0: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
1: Ахат Байбосыновтың орындауында Тәттімбеттің күйі Сар жайлау.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні сөйле қалқамай орындайтын Бижігіт Исмағұлов.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Серік Ибрагимовтың орындауында Ибрагим Исаның өлеңіне жазылған Талғат Сарбаевтың әні «Пысық жеңгелер ай».

0: Елордада сағат 7.
1: Дүйсенбі мен жұманың арасында, Қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәр осында.
2: Әуе толқында шалқар таңы.

қызметтен сөйлеп тұрмыз.

толқында шарықтаған, қалықтаған ұлтымыздың жариясы Шалқар радиосы тікелей толқындағы бағдарламаларымызды бастаймыз. Қайырлы таң қазақ елі, армысыздар, ардақты тыңдаушылар. Бүгін мінекей сейсенбі, сейілді күн болсын, пейілді күн болсын, тамаша күн болсын деген ниетпен арайлақ таңда тәтті ұйқыдан ояндыңыздар. Ұйқыларыңыз қанды ма? Жақсы көңіл күймен жаңа күнге қадам бастыңыздар ма деген сұрақтарды өздеріңізге жолдай отырып Шалқар таңы көңіл ашар сазды бағдарламасын бастаймыз. Әуе толқынында сіздермен бірге Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы. Ал енді өздеріңізбен жақсы көңіл күймен 2 сағатты өте қызықты, мәнді, мағыналы етіп өткіземіз деген ойдамыз. Әрине, ол үшін сіздердің белсенділіктеріңіз қажет. Алғашқы сағатымыз таңғы тақырып, олай болса бүгін сарқыт алу дұрыс па, бұрыс па деген сұрақ тақырып аясында әңгімемізді өрбітетін боламыз. Жалпы сарқыт деген жақсы дүние ғой, бірақ енді соны бүгінгі таңда әркім әр қалай түсінеді. Біреу намыстанады, біреу ол ешқандай да намыс емес, ол ешқандай да бір сөкеттік емес, ешқандай да бір қателік емес, ол біздің салтымыз, ғұрпымыз деп әдет ғұрып салт дәстүрімізді білетін адамдар жақтап жатады. Олай болса бүгін осы тақырып аясында ой бөлісейік. Қадірлі тыңдаушылар, әуе толқынына қосылыңыздар, таңғы көңіл күйлеріңізді білдіріңіздер. 8 700 393 22 82 WhatsApp нөмірі қосылды.

Қазақ халқының тұрмыс тіршілігінде ерекше орын алатын ұлттық салт-дәстүрлердің бірі сарқыт дәстүрі. Бұл дәстүрде той тамалақтарда, қонақтықтарда артық қалған тағамдарды үй иесі қонақтарына бөліп береді. Сарқыт дәстүрінің негізгі мақсаты меймандарға деген құрметті көрсету және тамақтың қадірін түсіну. Әдетте той тамалақтан соң артық қалған тағамдар жиналып, оларды меймандарға сыйлық ретінде орап беріп жатады. Бұл тағамдар сарқыт деп аталады. Мұндай дәстүр жақындықты, ынтымақтастықты күшейтеді және қазақ халқының қонақжайлылығын көрсетеді деп марқұм әдет ғұрып салт-дәстүрді зерттеуші керемет маман Болат Бопайұлы ағамыз кезінде өзінің бір осы радиоға келген сұхбаттарында айтқан болатын. Сонымен сарқыталу дұрыс па, бұрыс па, жалпы бұл дәстүрге сіз қалай қарайсыз деген сұрақты бүгін таңғы тақырып аясында өздеріңізге жолдап отырмыз. Қадірлі тыңдарман, жауап беремін. Көкейімдегі ой мынадай деген өзіңіздің таңғы көңіл күйіңізді бөліскіңіз келсе 8 700 393 22 82 WhatsApp нөміріне хат жолдаңыздар. Ал енді біздің таңнан тыңдаушыларымыз ұйқысынан оянады да дереу біздің Шалқар радиосына жазады. Соның көш басында кішкентай балапанымыз Ақ жүрек Мархабатұлы. Өткенде біздің Шарқтай бер Шалқар деген концертімізге келіп, Дүйсәлі атасымен бірге сахнаға шығып, қатар тұрып, бір шумақ өлеңін арнаған Ақ жүрек балапанымыз, қайырлы таң Шалқар радиосы, сейсенбі сенімділікке толы күн болсын, мен Ақжүрекпін Мархабатұлы деген екен. Бәрекелді алтын балапан, Гүлжазира Қинаятқызы, қайырлы таң сүйікті радиом дейді. Не деген жүрек лүпілдері. Қайырлы таң болсын сізге де. Әуелбек қуаныш е. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақтың үн жариясы. Шалқарым, сіздермен әр қашан біргеміз дейді. Бәрекелді жеңіс біздің тұрақты тыңдаушымыз. Ассалаумағалейкум Шалқар, қайырлы таң қазақ елі. Ел аман жұрт тыныш болсын, сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Жұмысқа кетіп бара жатырмыз, көңіл күйіміз керемет деген екен. Тамаша, жұмысыңыз берекелі болсын, қайырлы таң Шалқарым деп Әуесхан есімді тыңдарманымыз Астанадан мінекей керемет таңғы серуен болып жатыр екен, суретімен жеткізіпті. Бәрекелді. Ал келесі Нұрман ағамыз отырардан, қайырлы таң ұлтымыздың үн жариясы Шалқар радиосы. Гүлмира қарындасым, сейсенбі сәттілікке берекеге тол болсын, күндеріңіз көңілді болсын дейді. Рахмет, бірге болсын. Қайырлы таң, Гүлбарам Үсенова амандасып жатыр. Сарқыт алудың да жөні болады. Сыйлы, қуанышты дастарханнан ырымдап балаларға 2-3 конфет алып қалтамызға. Алла осындай той көрсетсін деп саламыз. Ниет ырым жақсылыққа жориміз. Кейінгі кезде Құдай тамақтан, жаназа шыққан жерден, дастарханнан дәм алып жатқан адамдарды байқап шошып жүрмін. Сарқыт ырымын түсінбейтіндер көбейіп барады. Осы салтымызды айтар ауыз тыңдар құлақ болса жарар еді дейді. Мінекей алғашқы пікір келді. Бағира ханым, қайырлы таң, іске сәт. Біздің қай іс-шарада болса да дастарханымыз бай, бірақ ысырапшылдыққа да жол беріледі. Осыны доғарып дастархан мәзіріне шектеу қою керек. Сарқыт алу дұрыс деп санаймын деген екен. Мінекей осы сәтте міне дастархан мәдениеті де қаперімізге оралып жатыр, иә. Жуалдан Перизат, қайырлы таң деп амандасуда. Әнуар есімді тыңдарманымызды әдемі гүл шоқтарын жеткізіпті, қол көтеріп жатыр. Тамаша, әйгерім, керемет көңіл күй сыйлағандарыңызға рахмет, қайырлы таң Шалқар радиосы дейді. Ал Жұпаргүл ханым, қайырлы таң қазақ елі, аман есен өрулеріңізбен. Тойдан тобықтай дегендей, тойдан немерелерге 1-2 кәмпит алуға болады. Өзім 80-нен асқан үлкен адамдардың соңғы сапар кәдесінен 10 шақты мейіз ырыммен аламын. Балаларым мен немерелерім ұзақ жасасын деген оймен. Кейбір жерлерде ойбой, дастарханды тазалап, жууға дайындап кетеді. Ұят, соңғы тамағы секілді, абырой бере көр деп. Ақтөбеден Нокин ауылынан Жұпар апамыз осындай өзінің ойын, пікірін білдіріп жатыр. Қазыген Ахметжан, әдемі гүлшоқтар үшін мың алғыс. Суреттер қандай тамаша. Нұршат апайымыз Зайсаннан, қайырлы таң. Сейсенбілік таң қазақ елі. Бүгінгі тақырып бойынша сарқыт қазақ халқына тән сый жоралғы. Тойдан, қонақтан, мерекелік дастарханнан қалған дәмді бауырсақ, тәттілер, жеміс-жидекті ырымдап үйде қалған үлкендер мен балаларға жұғысты болсын деп алып келу, оны үй иесі де таратып беріп жатады. Бұрындары ата-анамыз тойдан келгенше сарт жейміз деп тосып отыратынбыз. Қазір де үлкен той жиыннан үйдегі немерелерімізге тәттілер әкеліп береміз. Бұл қазақ халқына ғана тән жақсы қасиет деп білеміз. Бұрын әжелеріміз қамзолдарының ішінен қосымша қалта тігіп, қант, кәмпит, құрт салып әкелетін. Екінші жағынан бұл ысырапшылыққа жол бермеу, тойда қаншама тамақ ысырап болып қалғанша оны жинап келгендерге таратып бергенде дұрыс деп есептеймін деп, мінекей бүгінгі сарқыт алу дұрыс па, бұрыс па деген тақырыбымызға осындай керемет жауаптар келіп жатыр. Жалпы
бізге бұл бағдарламада артық ақпаратты жеткізу мүмкін емес. Себебі тыңдаушыларымыз өздері-ақ соның барлығын айтып жатыр. Ендеше әрі қарай тақырыпқа ой-пікір қосуды жалғастырыңыздар. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға қайырлы таң. Әсем әндер сіздер үшін.

Баршаңызға Алладан амандық тілей отырып, қадірлі тыңдарман, бүгінгі күндеріңіз берекелі болсын дейміз. 19 мамырға да қадам бастық. Осынау күннің үлесінде сіздің жаныңызды жадыратқан жақсы жаңалықтар көп болсын. Енді бүгін біз сарқыт алу дұрыс па, бұрыс па деген тақырып аясында ой бөлісіп отырмыз. Енді жаңа Жомарт есімді тыңдарманымыз, қайырлы таң қазақ елі, бүгінгі тақырыптарыңызға айтар ойым, жалпы қайғыда, еске алуда жайылған дастархан, садақа дастарханы, ал той дастарханы, сарқыт дастарханы деп ойлаймын. Екі дастарханнан да әйтеуір аз болса да алсақ дейміз. Себебі садақа дастарханына келе алмай қалған үйдегі жандарға апарып дәм татырып, арнайы Құран бағыштап дұға жасаймыз. Ал енді сарқыт, ол енді жақсылық бізге жұғысты болсын, осындай той әулетімізде болсын деп үйдегілерге, балаларымызға, немерелерімізге дәм татырамыз. Бұл енді қазақтың көнеден келе жатқан ғұрыптарының бірі ғой, сондықтан да жойылмауын тілейміз. Бірақ арнайы мәдениеті болса екен, қазір жабайылыққа көп жағдайда белең алып кетті деген өзінің ойын жеткізген екен. Әрине, бұл айтылған пікірдің астарында да талай мағына жатыр. Ал енді ардақ есімді тыңдарманымыз Алматыдан, сейсенбі таңы берекелі болсын, Гүлмира ханым, сәлеметсіз бе? Сарқыт қазақ халқында ертеден қалыптасқан дәстүр, сыйластықтың бірі. Той жиын біткен соң дастарханда тағамдардан келген қонаққа таратып берген және сарқытты келген қонақтар өздерінің туыстары, достары, таныстарына дәм татуға шақырған. Мұндағы мақсат тойдың қалай өткенін талқылап, жұғысты болсын деп ниет еткен. Өз басым той иесі сарқытты өзі салып бермесе, өзім алғанды ұнатпаймын. Халқымыздың жағдайы жақсы болсын, жиын тойлар көп болсын деген пікірін қалдырыпты.

кішкентай дүние аламыз, бәріміз үміт артамыз, өмір болғасын, бала шаға болғасын, бірақ сол сарқытты қалай алып жүрміз? Мына таңда көздеріңізде көріп жүрсіздер, қарап қайран қалам кейде. Адамның да деңгейін осындайда біліп қаласың. Алдындағы тұрған ол ас болсын, жоқ қоржын болсын, шулдақ болсын, жайпап таласып ешбір қасындағы кісіге мән бермей ашкөздік танытады. Бұл жерде үлкен апалар мен әжелер де бар. Өкінішке орай, қайта жастар сырттан қарап бақылап тұрады. Бәрі алғысақ келеді, бірақ бір емес, бірнеше дүниені емденіп алғасын жетпей қалады. Мен ойлаймын, бәрі адамның ішкі мәдениетіне көп байланысты. Ақылы бар кісі тең бөліп бәріне бірдей береді. Сарқыт жақсы дүние негізі, бірақ жабайылық көрсетпейікші. Қазағымның көңілі де, пейілі де, ниеті де әрқашан кең байтақ даламыздай болған. Сондықтан өзімізді тәрбиелеп, әдепті болайық. Үлкендер үлгі болсын, ал жастар тек қана жақсыны үйренсін. Айзат ханым, қуанышты жағдайда аламыз сарқытты, ал басқа қайғылы жағдай болса, онда еш нәрсе алмаған жөн. Аш көздік деп осындай өзінің ойын жеткізген екен. Рахмет, тамаша. Медет Нияз мырза, бәрі тамаша деп әдемі көңіл күй таңбаларын жеткізіпті. Қайырлы таң Шалқар радиосы. Бүгінгі тақырып өте тамаша. Тыңдап жүріп жұмысқа жиналудамыз, дейді Мейрамгүл ханым. Қазыкен Ахметжан, сарқыт әдемі дәстүр, өз орнымен, жөнімен, жолымен қолданып жатса, әрине құба-құп, дейді. Әрі қарай Түркістан мақамдары деп сақтап қойған екен. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы таң, жұмыстарыңызға сәттілік. Бүгін Түркістан облысы Отырар ауданында республикалық термешілер конкурсы болады. Ұйымдастырушы Түркістан облыстық мәдениет және халық шығармашылығы орталығы. Қатысушыларға сәттілік. Айтып жібересіздер ме? Түркістан облысы Отырар ауданында республикалық термешілер конкурсы, дейді жолдаушы Аязбек. Тамаша, қандай керемет осы жыр термелерімізді тыңдасаңыз да, соның әлемінде осы салт-дәстүрімізге қатысты қандай тәрбиелік, өнегелі сөздер айтылады. Сондықтан да Түркістан облысындағы барша тыңдаушыларымызды осы керемет кештің куәсі болыңыздар деп сіздерді арнайы шақырып қояйық. Ал менің атым Диас, бізде әдебиеттік оқудан сарқыт туралы өттік, дейді екінші сынып. Сарқыт тойға қонаққа барған адамдардың алып келетін дәмі деген екен біздің Диас баламыз. Қандай тамаша. Міне, мектеп бағдарламасында да осындай салт-дәстүрлерімізді молырақ айтуымыз керек, балаларға жеткізуіміз керек. Осы бір жылдары, осы жылы Наурыз мерекесі мектепте тойланбасын деген бір жарлық шыққан кезде мен соған қарсы болдым. Неге тойланбасқа? Балаларымыз Наурызды тойлай отырып, әдет құрып, салт-дәстүрімізді, керемет көріністерді сол кештен көреді. Бауырсақ жейді мысалы, қаншама ұлттық ойындарымызды ойнайды. Наурыз көже ішеді. Соның аясында мінекей сарқыт алудың да жөн жоралғысын үйренеді. Міне, сондықтан да біздің осындай мектептерде, балабақшаларда ұлттық құндылықтарымызды насихаттайтын дүниелерді алып тастамауымыз керек. Оған қарсы шықпауымыз керек. Бір кездерде дәрігерлер қауымының ортасынан бір белгілі тұлға осы сарқыт алу ол денсаулыққа зиян, сіздерге әсер етеді, сондықтан да сарқыт алмаңыздар деген, ол керек емес, ол жабайылық деген пікірді айтқан кезде де қалың қазақ шу ете түсті. Неге? Өткені ол біздің анау бабаларымыз көнеден келе жатқан, соншама толқыннан толқынға жеткен бүгінгі сарқыт алу дәстүрі, ол біздің қанымызда бар. Ол бір сарқыталу бір жоқшылық, қарны аш болып жүргеннен емес. Міне, біз қазақ тек қана жақсылықты ойлаймыз, жақсы ниетке жол береміз. Мысалы, үйімізге бір танымал тұлға келсе, жазушы, әнші, композитор, басқа да бір керемет танымал адам келсе, соның орнына балаңызды аунатып, сол отырған жерге отырғызып, соның кесесінен шай ішкізіп, осы кісідей болса екен деп, жаңа мысал келіндер табақ алып жатады ғой, батаңызды бер, ол келіндер сол табақтан мәресәре болып дәм татып, осындай тұлға азаматты өмірге келейін деп ниет етіп жатады. Сондықтан да бұл дәстүрден біз қорықпауымыз керек, қашпауымыз керек. Тек қана соның әдемі мәдениетін қалыптастыруымыз керек деген ойды айтқым келеді. Ал сіздер не дейсіздер? 8 700 393 22 82 WhatsApp нөміріне жауаптарыңызды жолдай отырыңыздар.

иә, қазақы дастарханымыз жиылмасын, бізді сақтап отырған осы дастархан деп ойлаймын ағайын. Молшылық, береке, қонақжай, көңіліміз, ниетіміз, еліміздегі тыныштық та, жұртымыздың аман жүруі де осы дастарханның арқасы. Лайым дастарханды жоғалтпайықшы. Осы үйімізде әйтеуір бір қонақ болсын, екі қонақ болсын, арты 100 қонақ болсын, үнемі дастархан жайып қонақ етсек, одан біз кедей болмаймыз, керісінше несібеміз молайып бай боламыз деген ұғымды айтқым келеді. Ақын Серік Сейтман Сарқыт деген өлеңінде былай деп жырлаған екен: әр ауылдың төрінде бір атам бар, әр атамның аузында мың мақал бар. Мақалыңның мәнін қайдан ұғынсын, бойдан емес ой жағынан тапалдар. Сыбағамнан қағылмайын құр қалып, сарқыт ішіп отырайын сыр бағып. Ата сендей сұңғыла қарт болайын, сақалыңды бер жасыма бір малып. Ұлтымыздың ұлығын ұғына, ғұрпымыздың жету үшін құнына, басқа жұрттың айналмауға құлына, барқыт емес сарқыт керек ұлыңа. Терлігіне термен бірге жас сіңген, тай құнаның мен емеспін бас білген. Сарқытыңмен қоса маған бата бер, асқа емес ақ батаға ашпын мен. Батаменен ел көгерер дейді елім, ер көгерсе ел көгерер түйгенім. Еліменен бөліседі нағыз ер, бақыт көрсе жасуындай иненің. Жабырқатпай әр жылың мен әр айың, бақтан ғана бұрыл тартсын самайың. Десең жұртқа жаназа емес той көрде, жесең тойдың сарқытын же ағайын дейді. Тек қана тойдың сарқытын жейік лайым. Ал ары қарай тақырыпты талқылауды жалғастырып жатыр біздің тыңдармандарымыз. Сәрсебай Орманов ағамыз, қайырлы таң, сейсенбі сәтті болсын. Сарқыт қазақтың салт дәстүрі, сол тойға немесе асқа бара алмай қалған кісілерге той иесі арнайы беріп жібереді. Үлкендер бата берген дастарханнан дәм ауыз тисін дейді. Дұрыс айтасыз. Гүлшат Назарбекқызы, қайырлы таң, Шалқар радиосының тыңдармандары, жүргізуші Гүлмира ханым, бүгін әрбір отбасына есігін қағып періште келсін, әр үйге шаттық пен қуаныш әкелсін. Бүгінгі тақырып сарқыт. Сарқыт алу дұрыс деп ойлаймын. Жақсылыққа жайылған дастарханнан жұғысты болсын деген ниетпен, үйдегі немерелер мен балалар ауыз тисін деген ұғыммен, сыйлы қонақтардан қалған дәмді жеу арқылы балаларға сол кісілердің қасиеті жолы жұғысты болады деген сеніммен дейді. Бәрекелді. Мәзім Шотанқызы, сәлем бердім қазағыма қадірлі, жақсы көрем байлығым деп бәріңді. Мен сіздермен бақтымын қашанда құлақ тұрып тыңдаған жанын Мәзімді. Тақырыбың Шалқар радиом керемет, жаным менің рахатқа бөлінеді. Салт дәстүрді әр қазағым білсінші, салт дәстүрден алып жақсы өнеге, сарқытта сол шипа бар деп жатады. Ауылымның үлкендері ақсақалы, сарқыт алып той шашуын терейік, серемесін дәстүр салттың қатары. Дастарханды тонамасын әрине, бесігінен басталшыншы тәрбие, қанағат қыл әр нәрсеге. Қашанда той болсыншы сарқыт келген әр үйде, сарқыт ырым, сарқыт дәстүр салтымда, біліп жүрсін оны жастар халқымда. Екі конфет тойдан алған дәм мен тұз, көп мағына жатыр оның артында. Индербор кенті Ақжайықтың жағасынан Мәзім Шотанқызы деген екен. Бәрекелді. Оразып таң атар, қайлы таң шалқарым. Тақырыпқа орай ұлттық сарқыт дәм тұзымызды мәңгілікке жарастырады. Әдептілік ар-ұят адамдықтың белгісі, тұрпайы мінез тағы жат надандықтың белгісі. Таңатар Оразов, Маңғаз, Маңғыстау, Ақмаржан, Ақтау қаласынан. Тамаша. Сарқыт сақтан сақталған салтымыз, салтымызды саналықпен сақтайық. Қайырлы таң Шалқар радиосы. Айтқұрман Құнашұлы С әрпінен бастап, мінекей С әрпінен аяқтапты, иә. Армысыздар, Шалқар радиосы ұжымы, баршаңызды келе жатқан жазғы демалыспен шын жүректен құттықтаймын. Эфирлеріңіз әрдайым көңілге жылу, жанға тыныштық сыйлайды. Қазақтың әсем әні мен тағылымды сөзін халқымызға жеткізіп жүрген еңбектеріңізге алғысты айтамын. Тыңдармандарыңыз көбейіп, әр шаңыраққа қуаныш пен жақсы көңілге сыйлай беріңіздер. Демалыстарыңыз жайлы, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Қарағандыдан Анжела. Жазғы демалыс жоспары өз еліміздің көркем жерлерінен бастаймыз, бұйыртса деп Баянауыл, Сарағаш, Түркістан, Көлсай деген жоспар бар деп. Анжела ханым, қай арнаға қосылған екенсіз деп отырмын сол. Біз бүгін сарқыт деген тақырыпты талқылап жатырмыз. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Сарқыт меніңше жақсылықпен бөлісу, қуанышты тарқату ғұрпы. Осы дәстүрді дұрыс түсіну керек. Жаңағы бір тыңдарманымыз айтқандай, тек той томалақтан сарқыталған дұрыс, жаназадан астан дәм тарқатпау керек. Ол жақсы емес, тарқамау керек ол жерден дәм. Әсіресе ата-әжелеріміз, жақсылық тарқатыңыздар, тойдан қуаныш сарқытала жүріңіздер деп айтады ғой. Менің пікірім осындай дейді Қайрат Құрметұлы.
Асқар Тоқбайұлы, жұмыстарыңызға сәттілік. Ассалаумағалейкум қазақ елі, берекелі мерекелі күн болсын. Маңғыстаудан Алматыға жолда келемін. Қазір Қызылорда қаласына жетіп қалдым. Радио толқыны нашар ұстап келеді. Барлық қазақ еліне шалынды сәлем, мені танитындарға деп маңғыстаулық жаңай Асқар Тоқбайұлы неке алыс сапардан жазып жатыр. Жолыңыз болсын, аман есен Алматыға жетіңіз. Қайлы таң шалқарым, Малжан аман ба? Естімей қалдым. Дегенмен таңғы тақырып сарқыт туралы сияқты дейді Алтай тыңдарманымыз. Тыңдармандардың жазылымдарынан солай түсініп жатырмын. Бізде Ақтөбе болсы Ырғыз ауданында сарқыттың өзіндік орамай деген аты бар. Садақадан да тойдан да әйелдер былай тұрсын, ер кісілердің өз алмаса да қасындағы әйел кісіге оратып алатынын көріп құйқам тырысады. Қазір шығыс халқының тәттілері біздің еттен де қымбат, ал соны ыдысымен сыпырып алады. Тіпті кей кезде алдындағы қаймаққа жарманы былғап пакетіне салып алған кісілерді де көрдік. Менің анам үлкен шаңырақта кіші ұлдың қолында тұрады. Былдыр қоныс тойын тойлағанымда біздің үйде бір аптадай болып еді. Сол кісі менің үйімде отырып орамай алады. Онысының бір күні иісі шығады. Сөйтсек сол орамайы жинап қойған екен. Ал қазіргінің баласы алып келген сарықтыңды да жемейді. Ол рас дейді Алтай тыңдарманымыз. Қанат Жексенұлы, сәлем бердім шырайлы шалқарыма, шуақ шашар шалқарым жан жағына. Аман саулық тілеймін ақ ниетпен, ақ таңменен оянған барша жанға. Тақырыпқа келсек, ол қазақтың салт дәстүр ырымдары деп ойлаймын. Тек әйел адамдар арасында алуға болар деймін. Ер адамдардың пакет көтеріп шыққандарына 100% қарсымын. Құрметпен, Қанат Жексенұлы, Алматыдан. Сайра шапамыз не дейді? Шалқар шарықтай бер. Сайра шапаларың бүгінгі тапсырманы ести алмадым. Сол дәстүр деп жатырсыңдар. Қазақтың дәстүрі көп қой. Бәрі жақсы еді. Малда жұмыс бітпейді. Дастархан мол болсын қазағым дейді Сайра шапамыз. Енді таңғы тапсырма емес, таңғы тақырыпты талқылап жатырмыз. Сарқыт туралы, алу дұрыс па, бұрыс па деген ой. Ал сәлематсыздар ма, бұрындары үйге жасы үлкен, аузы дуалы ақсақалдар келсе, үйдегі балалар, келіндер есіктен сығалап тұрып, осы кісідей болайық деп аңдып тұрып, сарқытын ішкен. Соның ішінде аяғы ауыр келіндер осындай ұлды дүниеге әкелуге ниет етіп, сарқыттарын ішеді екен деп, өз ойын Еркежан есімді тыңдарманымыз жолдап жатыр. Дұрыс айтасыз. Ал Атырау қаласынан мінекей армысың шалқар радиосы, сарқыт шайға арналған шағын дастархан, Атырау қаласынан аспазшы Алтын өз қолымен дайындаған дастарханым деп неге керемет ас мәзірін жеткізіпті. Бәрекелді дейміз. Болат Ибдазиз ағамыз, ассалаумағалейкум қазақ елі, шалқар радиосы, қазағымның дастарханы мол болып тойдыманы тарқамасын. Сарқыт садақа деген жақсы ғой әрине, бірақ соңғы уақытта осындағы тыңдармандардың көпшілігі жазып жатқандай шектен шығып бара жатқандаймыз. Сарқыт деген жақсы ғой, тойдыманнан сыбаға, бірақ пакет толтырмай аздап алса бола ма? Ырым қылып аз ғана алсаң солда жетеді, бірақ неге ойпырмай тып-типыл қып кетеді. Кете берсе осылай, онда қайда барамыз, қанағатшыл қазақ біз, соны бір сәт ойлаңыз дейді. Мінекей, иә, шында да біздің тыңдармандарымыз бүгінгі тақырыпқа өте бір керемет ойларын жеткізіп жатыр. Пікірлеріңіз орынды, дұрыс, жақсы, көңіл күймен осы бүгінгі тақырыпқа атсалысып жатқандарыңызға баршаңызға алғыс айтамыз.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: ел өміріндегі елеулі оқиғалар, танымдық айдарлар, ұлттық нақыштағы ән мен күйдің барлығы Шалқар радиосында.
1: Әуе толқында Шалқар таңы.
2: Я, жақында шыққан Айнадай атты отандық брендті Шалқар таңы арқылы ұтып алыңыз. Бір бокста бикештерге ұнайтын 5 зат бар. Кір киімге, еденге, санузелге, тысқа ыдысқа арналған гелдер және майды жақсы кетіретін тамаша тазартқыш елімізде өндірілетін Айнадай атты бренд бізден таңғы тапсырма сізден болсын. Өзіміздің өндірісті өзіміз қолдайық. Әрбір үй Айнадай болуға лайықты. Ал Айнадай жарқыраңыздар деген тілегімізді барша тыңдармандарымызға жолдай отырып, мінекей алғашқы сағатымызды аяқтайтын сәт жеткен айта отырайын. Соңғы минуттарда келген хаттар легі: қайлы таң, сарқыт мүлдем алуға болмайды. Ал салтымыз деген қате түсінік. Ол кезде тамақ болмаған, сосын жайылған ас ысырап болмасын деп алып кетіп отырған деп ойлаймын, дейді тыңдарманымыз 9893 нөмір иесі. Ал жақсы, бұл сіздің пікіріңіз. Айсыз апам Қызылордадан қайлы таң Шалқар радиосы Қазақ елі деп амандасып жатыр. Ержан Ақтілеуов: армысың Шалқар радиосы Гүлмира қарындасым, әлгінде бір тыңдарман сарқытты тойға келе алмаған кісіге ауыз түюге берілетін дәм деп жазды. Негізі ол дәм сыбаға деп аталады, дейді. Иә, сарқыт пен сыбағаны шатастырмауымыз керек. Енді тойдың бастауында қонақтар келген кезде мынау сіздің сыбағаңыз, дәм татыңыз, дейді. Ол алдына келген етті сосын айналасындағы жандарға асатып жатады. Енді ол сыбаға болмаса, үйіндегі адам келе алмай қалса, сол үйдің бір адамына мынаны апарып беріңіз, сыбаға істеп жатады. Енді сарқыт ол дастархан біткен соң, қонақтар тарқап жатқан кезде, ал той дастарханнан дәм ауыз түйсін үйдегілерге беріңіздер деп, қазіргі міне пакет деген әңгімені көп айтып жатырмыз ғой, үй иесі салып беріп жатады. Әрине, ол салып берсе ғана әрине алған дұрыс қой. Бірақ кей өңірлерде мен байқағаным, өзім енді ел аралап жүреміз ғой, сарқыт бермейтін жерлер де бар екен. Оны байқап қалдым кей өңірлерде. Үйге келген қонақ дәм тәтті, болды сау болыңыз деп шығарып салады. Ол енді бір жағы сәл адамға әсер етеді екен. Енді бірінші болып келгеннен кейін сол үйге тойдан тобықтай деп ырымдап беріп жатады. Өзіміз енді әр қазақ сол сарқытты күтеміз. Оны бәріміз, үйдегі балаларың да күтіп отырады тойдан келгенше. Сондықтан да сарқыт алудан біз қашпайық. Сарқыт деген жақсы ғой, тойдан алған, бірақ шығындап алған дұрыс қой, шағындап алған дұрыс қой, дейді. Болат Шегебай ағамыз да қайлы таң Шалқар радиосы деп жазып жатыр. Талғант Кентібаев: қайырлы болсын бүгінгі таңымыз, қазағымның сарқыты сарқылмасын, ниеті мен пейілі тарылмасын, дейді. Енді қазіргі таңда білесіздер, соңғы уақытта қай қуанышымыз болсын, ас, садақа, бәрі мейрамханада өтеді, білесіздер, иә. Үйге ештеңе істемейтін болдық, өйткені әйелдердің бәріне жағдай жасап ұстадық. Олар шаршамасын, олар әбіржімесін, олар қиналмасын деп мейрамханада дастархан жаямыз, келіп жатқан қонақты да сол жерге апарамыз. Енді қараңыздар, мен енді қаншама қуаныштарда, тойларда жүрміз ғой, тойдың ең соңынан қайтамыз тойды тарқатып асаба ретінде. Сол кезде мен арба-арба, қазан-қазан төгіліп жатқан астарды көрген кезде әрине сондай жаным ауырды. Обалай, сол кезде айтам халыққа: алыңыздар, шанау алдарыңыздағы әр нәрсе қосылған бір нәрсе салатты да алыңыздар, дастарханда нанды да қалмасын, кішкене әйтеуір тазалап кетіңіздер, деймін. Өйткені ысырап болғанда сұмдық ысырап болып жатыр қазір. Ол мейрамхана иелері сол жерде қызмет еткен адамдарға да бермейді екен, бір шындықты айтайын сіздерге. Сондықтан да мейрамханадан алыңыздар, енді біреудің үйіне қонаққа барған кезде берсе ғана алыңыздар, бермесе үндемей ғана ниеттеріңізді айтып кете беріңіздер, деп осымен бүгінгі бағдарламамызда алғашқы сағатты таңғы тақырыпты аяқтаймыз. Иә, сарқыт туралы көптеген әңгімені, көптеген жөн жоралғыларды бүгінгі тыңдаушыларымыздың жазбасынан аңғарған боларсыздар. Енді Айнадай өніміне үміткерлердің бірін бүгінгі бағдарлама барысында мен өзім анықтап, жұма күні Ерасыл әріптесім мен Мөлдір әріптесім хабарлайтын болады. Сондықтан да бүгінгі тақырып өзекті деп ойлаймыз. Арнайы біздің мәдениетіміз болу керек, яғни ол дастархан мәдениеті. Аш көзден биік, Құдайға шүкір бәрі бар, жетеді, қарнымыз тоқ, жоқшылық заман емес, берекелі, бірақ десек те соның әйтеуір ырымдап жақсылыққа, осындай жақсылық менің үйімде болсын, менің әулетіме келін түссін, қыз ұзатайын, немере сүйін, деп әдемі мәдениетпен жаңағы не дейміз енді, сондай бір жақсы ниетпен, көңілмен, пейілмен сарқыталайық. Ешқашан да әйтеуір өзімізге, абыройымызға дақ түсірмейікші. Ертең сен қонақта боласың, алып жатқаныңды көріп біреулер әңгіме қылып жатады, сондай сөзге ілігуден Алла сақтасын. Қазақ халқы барлығын бабаларымыз ойластырған, ешқандай дүниеден бір кемшілік таппауға, таптыртпауға тырысқан халықпыз. Сондықтан да сарқыталып жүрейік. Сарқытымыз тек той думаннан болсын. Жақсы көңіл күйлеріңізді әрі қарай жалғастырыңыздар. Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Қайсар Тұрмағанбетұлы, санаулы минуттардан соң әуе толқынында жүздесеміз.

0: Елордада сағат 8.
1: Қоқысты сұрыптау, су мен жарық үнемдеу, қоғамдық орынды бүлдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән берген жөн. Мұны «Таза Қазақстан» компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі Көктөбе саябағы Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз. Және осынау көркем жердің сиқырлы ахуалын тамашалаңыз. Біздің саябағы ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз. Көктөбе Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап – жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
4: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, Шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.
5: Қайырлы таң. Сонымен өмір сүрудің өзі адамға берілген бақыт дер болсақ, әрине осынау өмір күннің сәулесі, жүректердің шуағы. Қандай қиын сәтте де өмірден түңілбеу керек, өмірге келдің бе, жайнау керек, жарқырау керек, жалындау керек. Ол үшін әрине әрекетті өзіңіз жасауыңыз керек. Көңілді болыңыздар, қадірлі тыңдарман, бақытты болып жүріңіздер, жарқыраңыздар деген тілегімізді өздеріңізге жолдай отырып, Шалқар таңы көңілашар сазды бағдарламасының екінші сағатын әрі қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай дыбысты қадағалап, әсем әндерді жолдап отырған Қайсар Тұрмағанбетұлы. Айтпақшы, астаналық тыңдаушыларымызды ЛРТ-нің ашылуымен құттықтаймыз. Мініп көрдіңіздер ме, жүрдіңіздер ме, жеткіп тұр ма? Иә, осындай жаңалықты бағдарлама барысында өздеріңіз де әрине естіп жүрген шығарсыздар, естіп те жатырсыздар. Осы ЛРТ-міз қазақ үшін көліктің ғана емес, заттың жаңа түрі, оған ат керек, оның екі жолы бар, не халықаралық терминдегі атауын сақтау, не қазақша атау деп біздің Қайнар Олжай ағамыз әлеуметтік желіде өзінің керемет жазбасын қалдырды. Енді сонда ЛРТ-ні не деп айтсақ болады, қалай қазақшаласақ болады дегенде өзінің ұшпа деген нұсқасын ұсынды енді. Алдағы уақытта енді қалың қазақ бір атауын қазақша табармыз десек те жүйткісін бұзылмасын, халыққа қызмет етсін деп өз тілегімізді жолдай отырайық. Сонымен енді алдында біз енді сарқыталу дұрыс па, бұрыс па деген тақырыпты талқыладық. Жалпы тыңдаушыларымыз өз ойын білдірді. Қорытындыға келген кезде әрине басым бөлігі сарқыталған дұрыс, бірақ өз жөнімен, жолымен, мәдениетімен алғанымыз жақсы деген пікірді жеткізді. Сонымен сөйтіп қорытындылайық, иә? Енді Болат Шегебай ағамыз сіздерге хат жаза беру мүмкіндігі тие бермейтін жұмыс иесі болғандықтан сол кезекті мүмкіндікті пайдаланып хат жолдап отырмын. Сарқыт жайлы сонау 70-ші жылдары бала кезімде үлкен әжемнің айтқаны есіме түсіп кетті дейді. Жалпы менің сол Нұржамал әжем 96 жыл өмір сүрген еді. Сондай қабақты, адуынды, бүкіл ауыл
6: кемпір келіндері кезекпен келіп сәлем беріп, үйімізден ақ жаулықты апалар арылмайтын. Міне сол әжеміздің бір әңгімесінде сарқыт той томалаққа, үлкен асқа күндік жерден атпен келетін қонақтардың қайтар жолда өз үйлеріне жеткенше жүрек жалғап баруға арналған дастарханнан алынатын жоралғы деушет. Ал үйлеріндегі жете алмаған адамдарға алып баратын дәм сыбаға, оны той ас иесі арнайы қапқа салып беретін болған. Ал бүгінгі үйден шыға сөмкесіне салып келген пакетті толтыра дастарханды толтыру бұл жармағандықтың әдеті не көргенсіздік деп бағалар едім. Бүгінгі қазақ елдерінің ынсапсыздығы ұятау шамасы ел аман жұрт тыныш болғай деп өз ойын жеткізген екен. Қандай керемет әжеңіз тәлім тәрбиесі айтқан өнегесі есіңізге түсіп, бүгін мінекей бағдарламамызды сіз осы ойыңызбен, пікіріңізбен қорытындылап бердіңіз. Жақсы, әдемі, әсем әндерлегі арнамызда жалғасады. Бұл сағатта сіздер үшін еліміздегі керемет ақпараттар, мәдени жаңалықтар, әсем әндерлегі назарларыңызда. Ендеше Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

Көңіл құсы биікке шарықтасын, қадірлі тыңдарман, баршаңызға қайырлы таң деп амандасып қояйық. Я, таңғы жетіден біргеміз, әлі сіздер біздің арнамыздасыздар ма? Ажырап кетпедіңіздер ме? 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне қол көтеріп қойыңыздар, шайтпесе жалғыстырап отырған жайым бар. Ал жақсы көңілкемен еліміздегі ақпараттар легін назарларыңызға ұсына отырайын. Халық әуені. Өнер керуені еліміздің өңірлерін араламақ. Яғни осы жылдың 21-23 мамыр күндері Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат министрлігінің бастамасымен Қазақстан Халық банкі акционерлік қоғамы қолдауымен елімізде халық әуені мәдени жобасы жүзеге асырылмақ. Концертті Роза Бағланова атындағы Қазақконцерт мемлекеттік академиялық концерттік ұйымы ұйымдастырайын деп жатыр екен. Аталған жоба аясында министрлікке қарасты жетекші шығармашылық ұжымдар Қазақстанның 17 өңірін аралап, концерттік гастрольдік сапарға шығады. Көрермен назарына ұлттық және заманауи өнердің таңдаулы туындылары ұсынылады. Олардың ішінде Қазақстан Республикасы салтанат мемлекеттік би ансамблі Жамбыл облысына, салт-саунд фольклорлық ансамблі Батыс Қазақстан облысына гастрольдік турмен барады. Гастрольдік сапар барысында Қазақстан Республикасы салтанат мемлекеттік би ансамблі 21 мамыр 18:00-де Қордай ауданы аудандық мәдениет үйінде, 22 мамыр күні 16:00-де Шу ауданы Төлеби ауылында, аудандық мәдениет үйінде, 23 мамыр 14:00-де Тұрар Рысқұлов ауданы Құлан ауылы Мелс Өзбеков атындағы мәдениет үйінде өнер көрсетеді. Ал салт-саунд фольклорлық ансамблі 21 мамыр күні Бәйтерек ауданының Переметное ауылында, 22 мамыр күні сағат 16:00-де Тасқала ауданы Тасқала ауылы Тасқала аудандық мәдениет үйінде, 23 мамыр 16:00-де Теректі ауданының Теректі ауылындағы Теректі аудандық мәдениет үйінде концерттік бағдарламасын ұсынады, яғни Батыс Қазақстан облысында. Жобаның басталуы мәдениет және өнер қызметкерлерінің кәсіби мерекесі 21 мамыр мен тұспа-тұс келіп отыр. Концертке билет сатып алудың қажеті жоқ, себебі кеш тегін өтеді. Жақындарыңызбен келіп, концерттік бағдарламаны тамашалауға шақырамыз. Мінекей биыл осындай керемет жоба жүзеге асып жатыр. Халық әуені мәдени жобасы. Өңірлеріңізде сіздердің де ауылыңызға, сіздің де ауданыңыз, қалаңызға керемет өнер ұжымдары барады, әннен шашу шашады, мың бұралап билейді, сіздердің көңілдеріңізді жадыратады. Ендеше құлақтырып жүріңіздер, салтанат мемлекеттік би ансамбліне және салт-саунд фольклорлық этнографиялық ансамбліне мың алғыс, біздің Шарықтай бер Шалқар атты керемет 60 жылдық мерейтойымызға қолдау көрсетіп келіп өнер көрсетті. Сол концерттік бағдарламамызды қадірлі тыңдарман толық нұсқасын сіздер Қазақстан ұлттық телеарнасының сайтынан тамашалай аласыздар. Ал осындай елімізде өнер кештері көп болсын дейміз, әсем әндер сіздер үшін.

таңмен бірге келбетін күлкі үйіріп, шуақ шашып тұрады күн көзінде. Әуе толқынында шалқар таңы.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2. Шалқар таңы.
3: Әуе толқынында Шалқар таңы бағдарламасы.
4: Шалқар таңы бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Еліміздегі көңіл жадыратқан жағымды жаңалықтардың бірі, өткен сенбіде Алматыда Абай ұлттық мектебі жаңа кампусы таныстырылды. Салтанатты рәсімге Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев, оқу ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова, Қазақстан жазушылар одағы басқармасының төрағасы Мереке Құлкенов, педагогика ардагерлері, қаламгерлер, белгілі ғалымдар, мектеп мұғалімдері мен оқушылар және түлектер қатысты. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев елдегі білім сапасын арттыруға айрықша көңіл бөліп келеді. Соңғы жылдары осы бағытта жүйелі өзгерістер жүзеге асырылуда. Президент тапсырмасымен салынған Абай ұлттық мектебі жаңа кампусының таныстырылуы сол кешенді жұмыстың нәтижесі.

жақсы. Бүгін біз осы игі бастаманың жүзеге асқанына куә болып отырмыз. Өйткені мектеп жай ғана ғимарат емес, ол ұлт болашағын қалыптастыратын орта. Қазіргі заманда басты капитал білім, ғылым және интеллект. Ал Абай ұлттық мектебі секілді жобалар еліміздің интеллектуалдық болашағына салынған.

жаңа кампус көпшілікке таныстырылған мектептің инфрақұрылымы келесідей заманауи нысандармен жабдықталған: кең оқу кабинеттері мен пәндік зертханалар, спорт және акт залдары, заманауи спорт алаңдары, бассейн, үлкен кітапхана, жайлы асхана, Абай мұражайы, шығармашылық шеберханалар, STEM орталық, мұғалімдер үйі мен жатақхана, алма бағы бар. Қазіргі таңда білім ордасында 351 оқушы білім алып жатыр. Олардың сапалы тәрбие мен білім алуын педагогикалық шеберлігі жоғары ұжым қамтамасыз етеді. Білім беру процесіне жетекшілік ететін 72 педагогтың қатарында педагог шеберлер, зерттеушілер, сарапшылар мен модераторлар да бар. Және бұл кештің ерекшелігі, Абай ұлттық мектебі кезіндегі елімізге танымал болған өнер ордасы, біздің уақытта нөмір екінші қазақ тілі мен әдебиетін тереңдететін мектеп-интернат болатын. Біздің мына Алматы қаласында, Достық даңғылында үлкен 5 гектар жерімізде осы мектеп-интернат орналасқан еді. Сол бір уақыттарда жерімізден айырылып қалдық, сол ордадан айырылып қалдық. Ары қарай қуыстағы бір мекемеде қаншама жылдар балалар, еліміздің түкпір-түкпірінен келген талантты жастар білім алып жатқан мекен жай еді. Мінекей осы жаңа Қазақстан аясында ұлттық мектеп болып қайта құрылып, оған Абай есімі беріліп, үлкен кампус ашылғанын кеше біз де куәсі болдық. Осы мектепте ұстаздық өмірінің 56 жылының 43 жылын өткерген Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткер ұстазы Орынша Қарабалина 95 жастағы ұстаздың алдында Сенат төрағасы шәкірті Мәулен Әшімбаев сөйлеп келгеннен кейін ұстазына «Апай, дұрыс сөйледім ба?» деген сөзді айтқан кезде сондай бір жан дүниеміз елжіреп кетті. Енді осынау керемет ордадан талантты, ұлтшыл қазақ жастары көп шықсын деген ниетімізді айтып, әрине тарқастық. Ал енді болашақта осы мектепте 7-ші сыныптан бастап қабылдайды екен ұл-қыздарыңыз білім алсын десеңіздер, әрине Абай ұлттық мектебі әлеуметтік желідегі парақшаларына жазылып, үнемі ақпаратты қарап, бақылап жүріңіздер. Ал енді бізді кім тыңдап отыр екен, арнамыздан алыстап кетпедіңіздер ме деген сұрағыма тыңдаушыларымыз мені жалғызсыратпай қол көтеріп, жүрек лүпілдерін жолдап жатыр. Оның көшбасын Жұпаргүл апайымыз бастаған екен. Тамаша Айза апамыз Қызылордадан. Кеше музей күні мерекесінде қызылордалықтар музей түні деген іс-шараның куәсі болдық. Концерт болды, қолөнершілер көрмесі, музейді тегін араладық, жақсы кеш болды, немереммен бардым, мұражайлар тарихымыздың сақтаушысы болды дейді. Қандай тамаша, кеше еліміздің түкпір-түкпірінде музей түні ұйымдастырылды. Сіздер бардыңыздар ма, көрдіңіздер ме, тамашаладыңыздар ма? Ол туралы да айта отырыңыздар. Болат Шегебай мырза, Алтын есімді тыңдарманымыз Қайрат және Қыстау Бек есімді тыңдаушыларымызға алғысымыз шексіз. Шалқар радиосы күндеріңізге сәттілік деген екен. Әрі қарай Нұркен мырза Тараздан, қайырлы таң шалқарым, күндеріңіз керемет өтсін, тақырып керемет болды, жүріп жатыр бағдарламаңыз. Көлік тізгінде отырып тыңдап отырмын. Тараздан сәлем, Нұркен боламын. Сарқыт сөздің өзі бір ғанибет емес пе? Қазағымнан сөз артылмаған ғой дейді. Зәуреш есімді тыңдарманыңыз, қайырлы таң шалқарым, қайырлы таң Гүлмира, барша радио ұжымы, баршаларыңызға сәлем. Алматы қаласынан тұрақты тыңдарман Зәуреш. Бибігүл Өмірзаққызы, қайырлы таң шалқарым, армысыздар. Сіздерді жаңадан тыңдап жүрмін, жазуға қолым тимей жатыр. Әркеш шалқармен біргемін, керемет тақырып көтеріп жатырсыздар. Тыңдармандардың бәрі шетінен ақын ойларын өлең жолдарымен жеткізіп жатқандарына сондай тәнті болдым деген екен. Қазыкен Ахметжан, әрине құлақ құрышын қандыратын, күнделікті өмірде көп ести бермейтін таза қазақтың әдеби тілі мен әуезді үні сүйсіне тыңдап, ақырындап шаруаны тындырып отырмыз деген екен. Ғажап тамаша, Рүстем Қамбар да мінекей қол көтеріпті, Ләззат ханым да біздің арнамызда. Әрі қарай жалғастырсақ, Әззат ханым тыңдап отырмын дейді, бәрекелді. Бағира ханым да жолда кетіп бара жатыр екен. Қанат Жексен ұлағамыздың жүрек лүпілдері тамаша, бәрекелді. Осындай біздің керемет тыңдаушыларымызбен мақтанамыз ғой. Сіздер барда Шалқар радиосы мәңгі жасай береді. Әсем әндер сіздер үшін.

жаным десем бола ма деген жылы лебізбен жақындарыңызды қуантып қойыңыздар. Қадірлі тыңдарман, Шалқар таңы көңілі шар сазды бағдарламасы әрі қарай жалғасуда. Осы сәтте бізге жазып жатқан жандар, Жанар ханым, сәлеметсіздер ме деп амандасса, Құнапия есімді тыңдарманымыз, ассалаумағалейкум барша сүйікті қазақ елім, Шалқар радиосы, қайырлы таң, күндеріңіз көңілді, істеріңіз өнімді болсын, барша елімді, байтақ жерімді сүйемін деген таңғы көңіл күйін жолдап жатыр. Кенжехан есімді тыңдарманымыз, кептелісте тыңдап келеміз, рахмет Шалқар радиосы десе. Зәуреш есімді тыңдарманымыз, күндіз музейлерді араладым кеше дейді. Кешке қарай ұлы ақын жазушы Олжас Сүлейменовтің 90 жылдығына орай Абай атындағы опера және балет театрында керемет өткен концертті тамашаладық. Сондай рухани байлыққа сусындап қайттық деп неке кешегі шарадан арнайы суреттерді және видеоларды жолдап жатыр екен. Нұргүл ханым да қайырлы таң деп амандасып жатыр. Зәуреш ханым, өте дұрыс айтасыз. Кеше Алматыда сондай бір керемет игі шара өтті. Ақын Олжас Сүлейменовтің 90 жылдығына орай салтанатты кеш ұйымдастырылды. Яғни Абай атындағы опера және балет театры төрінде Қазақстанның халық жазушысы, еңбек ері, ақын, мемлекет және қоғам қайраткері Олжас Сүлейменовтің 90 жасқа толуына арналған салтанатты кеш өтіп, зиялы қауым өкілдері, мемлекет және қоғам қайраткерлері, ақын жазушылар мен өнер майталмандарының басын қосты. Кеш шымылдығы ақынның жүрекке әсерлі өлеңдерін оқумен ашылып, көрермен назарына Олжас Сүлейменовтің өз даусымен оқылған архивтық бейнежазбасы ұсынылды дейді. Кеш барысында мерейтой иесіне Қазақстан және шетелдік мемлекет және қоғам қайраткерлерінің мәдениет пен әдебиет өкілдерінен арнайы құттықтаулар жолданып, ақынның ел руханиятына сіңірген елеулі еңбегі кеңінен аталып өтті. Салтанатты кеште танымал өнер жұлдыздары ән шырқап, ақындар арнау өлеңдерін оқыды. Мерейтойлық кеш барысында Олжас Сүлейменовтің шығармашылығы, азаматтық ұстанымы мен қоғамдық қызметі кеңінен дәріптелді. Сонымен қатар Олжас Сүлейменовке Алматы қаласының әкімі Дархан Сатыбалды мемлекет басшысы атынан құттықтау хат табыстады. Олжас Сүлейменов қазақ әдебиеті мен мәдениетінің дамуына өлшеусіз үлес қосқан көрнекті тұлға. Оның шығармалары ұлттық руханияттың алтын қорына еніп, бірнеше буын оқырманның рухани тәрбиесіне ықпал етті. Ақынның қоғамдық және халықаралық деңгейдегі қызметі де ел тарихында айрықша орын алады деген екен. Мінекей, еліміздегі осындай тұлғаларды мерейтой аясында дәріптеу соңғы уақытта өте жоғары деңгейде жүзеге асырылып жатыр. Тұлғаларымызды ұмытпау керек. Олардың өнерге, өлеңге, әнге, жырға, жалпы өмірге деген мына жасап жатқан еңбектері өлшеусіз, қадірлі тыңдарман. Сондықтан да Зәуреш ханым, сізге көп рахмет осы кеште болып біздің сондай бір көңіл күйімізді жадыратып жатырсыз. Ал жақсы көңіл күйді бүгін азаннан кешке дейін сергетіңіздер, қадірлі тыңдарман. Шалқар радиосы әрқашан сіздермен бірге, әуе толқындамыз.

бармысың өзен көлдер, орман таулар? Бармысың жұпар шашқан жусандығыр? Шалқар таңы бағдарламасы.

0: Арнада жарнама.
1: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Мінекей, қадірлі тыңдарман, өздеріңізбен таңғы жетіден әуе толқынында біргеміз. Мінекей, екінші сағатымызды да аяқтадық. Олай болса, ертең көне Тараз шаһарында өтетін ақпаратты айта кетейін. Елімізге танымал композитор, күйші Аман Малдыбаев ағамыздың ертең кешкі сағат 7-де Баласағұн мәдениет сарайында «Жалын кешкен» атты шығармашылық ән күй кеші болайын деп жатыр. Бұл кеште өнер көрсететін қазақ эстрадасының жарық жұлдыздары, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткерлері Досымжан Таңатаров және Оңал Азаматова, сонымен қатар Аман Малдыбаевтың үш ұлы өнерде жарқырап жүрген жұлдыздар Әлібек, Рүстем, Қазбек Аманұлдары өнер көрсетеді және келіндері Ләззат Нұржан, Арайлым Болат, кішкентай немересі Аман Ырысқадыр да осы кеште. Олай болса, тараздық тыңдармандарымызды кешкі 7-де 20 мамыр асыға күтеміз. «Жалын кешкен, жаным дескен, күндер қайда, қарағым» деген әнді бәріңіз білесіздер. Тек қана бұл ғана ән емес, көптеген әндердің авторы Аман Малдыбаевқа қолдау көрсетейік. Ал елімізде тағы да бір жағымды жаңалық, қадірлі тыңдарман, алматылық спортшылар Орталық Азия чемпионатында 12 медаль жеңіп алды. Ташкент қаласында 18 жасқа дейінгі спортшылар арасында жеңіл атлетикадан 3-ші Орталық Азия чемпионаты аяқталды. 14-17 мамыр аралығында өткен халықаралық турнирге Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Түркменстанның үздік жас жеңіл атлеттері қатысты дейді. Қатысушылар жүгіру, секіру, спорттық жүріс және эстафета түрлері бойынша бақ сынады. Қазақстан құрамасы сапында өнер көрсеткен алматылық спортшылар жоғары нәтиже көрсетіп, жалпы саны 12 медаль жеңіп алыпты. Алтын медаль иегерлері Милана Мерц биіктікке секіру, Ангелина Шрубянец 100 метрге кедергілер арқылы жүгіру, Юрий Волков 5000 метр спорттық жүріс, Маргарита Касинова 400 метрге кедергілер арқылы жүгіру дейді. Әрі қарай Дональд Мұратқалиев деген спортшымыз 200 метрге жүгіру және тағда басқа спортшыларымыз да осындай биік белестерді бағындырып, алтын, күміс, қола жүлдегерлерді алып, қазақ еліне үлкен қуанышты сыйлап жатыр. Осындай жеңісті күндеріміз көп болсын дейміз, қандай тамаша. Енді тыңдармандарымыз, армысыздар, Шалқар радиосы, қазақ еліне сәттілік тілейміз, жақсы күндеріміз молынан болсын деп, осы сәтте Бауыржан есімді тыңдарманымыз хат жазып үлгерген екен. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Әркез бір-бірімізге осындай жылы сөздерімізді арнап, жанымыз жадырап, арайлы ақтаңды күлімдеп қарсы алып, нұрланып батқан кеште әрине әуе толқында өздеріңізбен сырласып жүрейік дейміз. Елімізде мейлінше жағымды жаңалықтар көп болсын. Бүгін сіздің әлеміңізде ойламаған жерден тосын сыйлар мол болсын деген тілегімізді де арнай отырайық. Енді әрине мәдени шаралар елімізде өте көп. Неге халық әуені аясында 21 мамыр мәдениет қызметкерлері күніне орай көптеген жобалар қолға алынып жатыр. Әрине оны тек көру керек. Енді Астанада операда әлемдік премьера, яғни Астана опера сахнасында Қыпшақ қызы Аппақ ұлттық операсы. Либретто негізіне орта ғасырдағы шығыстың кемеңгер ақындарының бірі парсы поэзиясының классигі Низами Ганжауи және бойжеткен Қыпшақ аруы Аппақтың махаббат хикаясы арқау болған дейді. Ажары ашық, ақылына көркі сай Аппақты оған Дербент әміршісі Дара Музафар ад-Дин сыйға тартқан екен. Низамидің жары болған Аппақ оның асқақ махаббаты мен музасына айналады. Ол ақынды келбеті көздің жауын алатын әйел бейнелерін жасауға шабыттандырған екен. Екі бөлімді опера, либретто авторы Тілеуғазы Бейсенбек, композиторлары Серікжан Әбдінұров, Әліби Әбдінұров және 21-22 мамыр күндері жеке бастың оқиғасы тұтас халық тарихының бөлігіне айналатын ауқымды музыкалық драма туындыны өткізіп алмаңыздар. Құрметті астаналықтар, сіздердің қалаларыңызда, шаһарларыңызда осындай керемет ұлттық опера, жаңа опера көрермен назарына ұсынылайын деп жатыр екен. Сонымен Гүлмер Айдылханқызының Әлібай, Қайсар Тұрмағанбетұлы, әрине өздеріңізбен қоштасқымыз келмей отыр, қимаймыз десек те уақытқа бағынған халықпыз, бірақ бүгін әрине әуе толқында өздеріңізбен Алла қаласа Жайдарман құттықтау бағдарламасында, Сырлы саз бағдарламасында бірге боламыз. Ендеше ұлтымыздың жариясы Шалқар радиосы қосулы болсын. Алда топ жарған радио ойыны әріптесім Гүлбану Алпамыс қызының бағдарламасын жіберіп алмаңыздар, жеңіске жетіңіздер.

0: Елордада сағат 9.
1: Жолға шықсаңыз, берік болыңыз. Шалқар сізге серік болады. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарғанға. Шалқар радиосы. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны. Топ жарған
4: Шалқар радиосы. Алматыдан сөйлеп тұрмын.

сөйлеп тұрмыз.

0: Армысыздар, қазақтың үні Шалқар радиосына құлақ түрген ағайын. Шалқарым, қалықтай бер, шарықтай бер, қазақтың асқар даусы саңқылдаған деп, сейсенбі күнгі топ жарған радиойынын бастағалы отырмыз. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыс қызы. Ардақты ағайын, бүгін біз сіздермен кино әлеміне саяхат жасаймыз. Қазір сіздерге тыңдатқалы отырған үзіндіні біз қай кинодан алып отырмыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282. Жазыңыздар, жеңімпаз болыңыздар. Көктөбе ойын сауық орталығына 2 адамға арналған сертификатымыздың бар екендігін ұмытпаңыздар. Ендеше тыңдайық.
1: Фильмді қазақ фильм мен қырғыз фильм киностудиялары бірігіп шығарған.
2: Жалғыз інімнен қарайып жетім мола қалды. Көкірегімді қарс айырған кек қалды. Дұшпаным Сәлмен, қан қақсатпасам, маған серт.
3: Әй, түнді төр жайлаудағы жылқыға тиіп, жылқысы Жамантайдың басын жарып, төрт биені бөліп айдап кетсің. Ол тек сенің қолыңнан ғана келетін іс. Көп атта бізді әуре қылма. Жылқы қайда? Айт!

0: Сіздер топ жарған радионы тыңдап отырсыздар. Хабарласқан тыңдаушыларымыз бүгін өте белсенді болып отыр. Соның ішінде Оразов Таңатар, Шынарым жартастың үстінде. Таңатар Оразов есімді тыңдаушымыз жазған екен, бірақ сіз орыс тілінде жазған екесе, соны қазақшалауға тырыстым, яғни Шынарым жартастың үстінде депсіз. Келесі Самұрат Қызылордадан Көксерек фильмі дейді. Базан есімді тыңдаушымыз Кек фильмі деп жазған екен, ал бейсен болса қайырлы күн, Көксерек фильмі деп ойлап отырмын дейді. Мархаба бандыны қуған Хамит деп жазған екен. Сәуле Ибашева қайырлы күн деп амандасыпсыз. Жазған екенсіз, бірақ өшіріп үлгеріпсіз, мен оқып үлгермедім. Ал дұрыс жауабын жазған да тыңдаушыларымыз бар, бірақ мен сіздерге тағы бір мүмкіндік бергім келіп отыр, себебі өзіме де қызық. Мүмкін басқа тұсынан тыңдаған кезде естеріңізге түсіп қалар. Бұл фильмнің режиссері кім? Бұл эпизодты біз қай фильмнен алып отырмыз? Тыңдайықша.
1: Ассалаумағалейкум. Жарасбай мырза, мына қайғы мұң зарынан көздерін шел басып, қасірет шеккен елі алдыңа келіп тұр. Сені болысқана емес, зиялы адал адам. Ақиқатын айтар деп келіп тұрмыз. Атамыздың қаны мен тері төгілген ата қонысымыздан қуып шықты. Ақыл сұрап, Досымбай би мен әже биге барсақ, құрал жабдық береміз деп еді. Бірақ олар бізді алдап кетіпті. Бүгін міне, атарман мен шалармандарын келіп, ата қонысымыздан қуып отыр.
2: Болсекау.
1: Үш жігітімізді бірдей сойылға жығып кетті.
2: Болсекау. Ел азаматы, ел ағасы деп келіп тұрмыз. Айдалайдау, жазығыңызды. Пана бола көр, айдалайдау, пана бола көр.
3: Барлығын отырғызып тамақ бер, меймандар кеткенше үндер шықпасын.
4: Жарай.
2: Айдалайдау, пана бола көр. Тұғадан қалғыз қалдық.
3: Вақ алайық. Өтініштерің дұқтым. Енді маған рұқсат берсеңдер, жандаралмен сөйлесіп көрейін. Әдірше тарай тұрыңдар. Ал құрметті меймандар, үйге кіріңіздер.

0: хабарымызды жалғастырсақ, 8-700-393-22-82 біздің WhatsApp нөміріміз. Бізге Кенжахан Абдуллаұлы «Кейкі мерген» фильмі емес пе деп жазған екен. Нияз Жұмабеков болса «Құнанбай» фильмі депті. Базан тыңдаушымыз жаңа ғана «Кек» фильмін жазған еді, енді «Құнанбай» фильмі ғой деймін деп екішті жауабын жолдапты. Келесі Светлана «Біржан Сал» фильмі деп ойлап отырмын дейді. Ержан есімді тыңдаушымыз «Қайырлы күн, қан мен тер» депті. Мына жерде Ерслан «Су мен қулық» Шохморов басты рөлде, атын ұмытып отырмын, «Сүй мен құл» депті. Басқа ешкімді ұмытып кеткен жоқпын ба мына жерде? Мүмкін тағы бір тыңдап көресіздер, қазір естеріңізге түсіп қалар. Негіз осы жолы таппайтын шығар деп әр тұсынан қиып-қиып салған едім, соның өзінде бір емес 10 шақты тыңдаушымыз дұрыс жауабын жазып отыр. Мына сәл-сәл шатасып жауабын жолдап отырған тыңдаушыларымыз үшін тағы бір тыңдатайықшы, Қайсар.
1: Шуласып жүріп азған Тайшар, оны тындыра алмадыңдар. Өзім шығарып салам. Бақты бол, маған ілес. Жолай сөйлесеміз.
2: Тоқта! Тоқта, мырза! Тоқта, саушы! Тоқта! Мынау жұрттың көз жасынан қорықсаң болмай ма? Осынша жұрт қасірет арқалап алдыңа келіп тұрғанда жүрмейтін күрек тасып едің. Тоқта! Айтарыңды өлтірсең де айтып кет мынау елге. Жібер! Жібер деймін, тфу! Ой, сорлы! Тапқан екенсің әділетін айтатын адамды! Тфу!
3: Жеңіс етіп!

0: Сонымен топ жарған радионы тікелей эфирде бізге хабарласқан Жұмағали есімді тыңдаушымыз қилы заман емес пе деп жазыпты. Самұрат болса, қан мен тер дейді. Сабыр тыңдаушымыз сәлематсыз ба, көксерек фильмі басты рөлді Чек Моров ойнайды, Тараздан сабыр деген көкелеріңіз дейді. Келесі Асқар. Сәлеметсіздер ме, киноның аты Домалағана, радионы тыңдап жүремін. Алматы қаласының тұрғынымын дейді. Ал енді дұрыс жауабын жазған тыңдаушыларымызды көп күттірмей айтайық. Бірақ сіздерден өтініш, тікелей эфир жүріп жатқан кезде телефон қоңырауын шалмасаңыздар. Бәрібір тікелей эфирге телефон соққан күннің өзінде біз қоса алмаймыз. Сондықтан жазыңыздар, иә? Ең бірінші болып аудио хабарлама жіберген қазір Бауыржан Нұрманов ағамыз. Тыңдатайықшы, Қайсар.
1: Ассалаумағалейкум, Қазақ радиосы, қайырлы таң, қалайсыздар? Бұл қараш-қараш оқиғасы.
0: Қараш-қараш оқиғасы деп дұрыс жауабын жолдады. Біз бірінші

0: Хан әріптесімізде қараш-қараш оқиғасы деп жолдапты. Нұрман ағамыз біздің тұрақты тыңдаушымыз отырардан қараш-қараш оқиғасы мен енді қосылдым дейді. Жүрсінгүл апа, қараш-қараш қой, кеш қосылдым, сәлеметсіздер ме? Режиссері Болот Шамшиев деп нақты дұрыс жауабын жазыпты. Сәуле Ибашева тыңдаушымызда қараш-қараш оқиғасы Мұхтар Әуезов шығармасы бойынша түсірілген деп толық жауап берген екен. Мына жерде Мұратжан қараш-қараш оқиғасы деп жазыпты. Ардақ тыңдаушымызда біздің тұрақты қараш-қараш оқиғасы Шамшиев режиссері дейді. Шырақбек, жаңа сізді айттық. Ерлан Кодековте аудио хабарлама жіберіпті, дыбыстық хабарламасын. Дұрыс жауабын жазыпты, қараш-қараш оқиғасы деп. Байрақбай есімді тыңдаушымыз де Мұхтар Әуезовтің қараш-қараш повесі бойынша түсірілген фильмі болу керек дейді. Ең соңғы болып жаңа ғана жазып үлгерді, Болат Қуанышұлы да қараш-қараш оқиғасы екендігін дұрыс жазыпты. Өте дұрыс.
1: Әй, бәрекелді.
0: Бұл қараш-қараш оқиғасы 1968 жылы Мұхтар Әуезовтің повесі желісімен түсірілген қазақ-қырғыз киноиндустриясының жауһар саналатын көркем драма. Толық метражды көркем фильмге 20-шы ғасырдың белгілі қоғам қайраткері Тұрар Рысқұловтың әкесі Рысқұлдың, яғни Бақтығұлдың прототипі басынан кешкен шынайы оқиға арқау болған деп жазған екен. Бақтығұлдың інісі Тектіғұл Сәлмем деген байдың кесірінен қайтыс болады. Бақтығұл кек алмақ болып Сәлменнің жылқысын ұрлайды. Сәлмен осы жағдайды біліп, Бақтығұлды сабайды. Кейін ол үміт етіп Жарасбайға көмек сұрап барады, бірақ Жарасбай оны сатып кетеді. Оған шыдай алмаған жаңа кегінің орнына Жарасбайды мерт қылады. Режиссерін дұрыс жазыңыздар, Болот Шамшиев. Мұхтар Әуезов бұл туындыны 26 жасында жазса, режиссер Болот Шамшиев бұл да 26 жасында экранға шығарған екен. Сонымен рахмет сіздерге, баршаңызға. Өте белсенді атсалысып, бір емес жаңа көріп отырсыздар ғой, 10 шақты тыңдаушымыз дұрыс жауабын жолдады. Соның ішінде Бауыржан Нұрманов ағамызда бір ұпай, себебі ең бірінші болып жазып үлгерді.

0: WhatsApp нөмірін тағы бір айтып өтсек артықтық етпес, е? 8700-393-22-82. Ал келесі жасыратын кино туындыны көрмеген, тамашаламаған жан жоқ шығар деп ойлап отырмыз. Үзіндісін тыңдап көріңіздерші, кім бірінші болып жазып үлгірер екен. Біз қай кинодан алып отырмыз.
1: Оңбаған сен қожаң айтып көзіңді құрттырармын мәлем. Осыны істемесем атым ешшін.
2: Әй! Ассалауму алейкум.
3: Алейкум салам.
2: Анау неге кіжініп жүр саған?
3: Бай, ажағы оңай дейсің бе. Атқа шөпті көп салым деп оттайды.
2: Ренжіме. Мені атыма көз қырыңды сала тұршы. Тәңір жарылға қыр. Мен базарға барып келейін.
3: Қайда тұр?
2: Әне.
3: Мынандай сайгүлікті қалай маған сеніп қалдырасың?
2: Саған сенім.
3: Алекірдің мен оны бұлай...
2: Байқаймын екеумізді жарлы екенбіз, сондықтан да мен алдай қоймассың. Барым міне осы. Мә, ал.
3: Рахмет.
2: Құмырсқадай құжынаған қалық қалай табам бұның ішінен. Жуам.
4: Әже, бұрауыма беріңізші.
5: Әже дейді. Тапқан екенсің, әжен жоғал көзіме көрінбей.
2: Қонамыз не?
5: Кет аулар.
2: Қызым.
5: Кемпірге тіне.
2: Жылама. Жылама. Мені анда көп.

0: Хабарымызды жалғастырсақ, мына жерде Жандос Хамза есімді тыңдаушымыз ән қанатында деп қана жазыпты. Кенжехан Абдуллаұлы менің атым Қожа дейді. Мұстафа Шоқай туралы деп жазыпты Таңатар Оразов. Мына жерде аты жөніңізді жазбапсыз. 9463 соңғы нөмірі. Қайырлы күн қазақ елі, күндеріңізге сәттілік, жолдас болсын дейді. Рахмет. Топ жарғанға да қатысып, біз жасырып отырған кино туралы да жазыңыз, е? Сосын аты жөніңізді қосып жазып қойсаңыз, біз сақтап қоятын едік. Айғанша тыңдаушымыз не дейді? Баласы қайтыс болады авариядан. Артында баласы қалды деп естіп, әкесі қалаға немересін іздеп келеді. Атын білмедім, дәл сол кино ғой деп ойлап отырмын дейді. Бірақ бізге дұрыс жауабын жазып үлгерген тыңдаушыларымыз енді саны өте көп. Бірақ сәл-сәл шатасып отырған, атын таппай отырған, тілдерінің ұшында тұр, тағы бір тыңдатыңызшы деген тыңдаушылар үшін мүмкіндік берсек, Қайсар, қалай қарайсың? Тағы бір тыңдатсақ, бұл қай кино болды?
1: Болдай мен. Қана шық. Шығынды. Тез болсаң шығын.
2: Өзің қатын сияқты бос білбеу екен.
1: Ал сен шығартқан түйе дей.
2: Жап аузымды. Арқаңды тос кәне.
1: Ал шық.
3: Ойбай, омыртқан.
2: Ақырын неге ойбайлайсың?
1: Өкшің арқама батып бәтті.
2: Енді қайтын.
1: Етіңді шеш таста.
2: Е, онда жөнікін. Шешей.
1: Туалдан асып түсің болды, сұлудың өзі күтім отыр ағаш түбінде. Тілімді алсаң, тақияң тастап кет. Танық бойып жүрер.
2: Мә, ұста. Мә,
1: солай. Ал, енді шыққы. Шапаныңды шеш. Бірдеңеге ілініп қалып жұртты шулатып жүрерсің. Белбеуді де шеш. Кел, көмектесейін. Шалбардыңда түкке де қажеті жоқ. Шеш таста. Міне, осылай. Енді сені ешкім танымайды.
2: Киімдерге ие бол.
1: Әрине, осы жерде тапжылмай күтіп отыр.
2: Әне арқаңды тос.
1: Ал шық.
2: Не боп қалды?
1: Қытығым келіп кетті.
2: Ой, не қылған адамсың өзің? Ту, қандай адамсың ей? Қиқаңдамай жөндеп тұр кәне.
1: Ал жарайды, енді итпеймін, мырза. Ал қада шыға қой.
2: Кішкене, мен шыдаймын. Міне, азлай.
1: Я Алла, өзің жар бола гөр.
2: Ал мен кеттім. Атқа да қарай отыр.
1: Ол жағынан қам жеме. Бар.

жақсы әнді тыңдасаң ой көзімен, жабырқаған көңілің көтерілер. Абай Құнанбайұлы.

0: Хабарымыздың аяқталуына аз ғана уақыт қалды. Сәуле Ибашева есімді тыңдаушымыз банданы қуған Хамит емес пе екен деп жазыпты. Сәуле тыңдаушымыздан кейінгі хабарласқан тыңдаушыларымыздың бәрі нақты дұрыс жауабын жазған екен. Жаңа айттым ғой сіздерге, бірден табасыздар деп. Ең жоғары көрсеткіш көрсетіп, бүгін рекорд қойып отырсыздар. 32-33 адам дұрыс жауабын жазыпты. Соның ішінде Бауыржан Нұрманов ағамыз тағы да дыбысты хабарлама жолдаған. Нақты ең бірінші болып үлгеріп, Алдар көсе киносы екендігін жазыпты.
1: Тамаша!
0: Бауыржан Нұрманов ағамыздан кейін әріптесіміз Болатбек Баянхан да Алдар көсе Шәкен Айманов деп жазыпты. Бір жан тыңдаушымыз Ержан, асықпай бәріңізді атап өтейін, е? Базан, Болат Ибн Азиз, Мұрат, Мұратбай, Әмірбай, Байрақбай, Алдар көсе Шәкен Айманов дейді. Нүркен Тараздан, қайырлы күн шалқарым, Алдар көсе фильмі деп ойлап отырмын, Шәкен Айманов атамыз басты рөлде дейді. Нияз Жұмабеков, мына жерде Асқар есімді тыңдаушымыздың аудио хабарламасын, дыбыстық хабарламасын тыңдатайықшы.
2: Мына қазір тыңдап отырсаңыз, Алдар көсенің киносы ғой. Бірден өзім көне киноларда, қазақ ұлттық киноларын тоқтамай көремін да мен. Балаларға да көрсетемін, постоянно айтып отырамын. Керемет, рахмет сіздерге, елге қызмет етіп отырғандарыңызға.
0: Сізге рахмет, Асқар хабарласып отырған. Болат Қуанышұлы да Алдар көсе деп жазыпты. Шырақбек тыңдаушымыз да Алдар көсе екендігін нақты дұрыс жазыпты. Сабыр есімді тыңдаушымыз. Алдар көсе кинофильмі ғой, Тараздан Сабыр дейді. Сайра шапамыз да дұрыс жазыпты, Алдар көсе киносы деп. Ардақ біздің тұрақ тыңдаушымыз. Алдар көсе режиссері Шәкен Айманов дейді. Рая Атыраудан Алдар көсе депті. Асанбек, Күлтай, Еркебұлан Алдар көсе киносы деп дұрыс жазыпты. Ерұлан, Алтынбек, Жұмабеков те Алдар көсе фильмі ғой дейді. Бинура Құмарқұлова қайырлы күн, Алдар көсе фильмі депті. Таңат Атыраудан Мүбәрі апай, жаңа аты жөніңізді жазыңыз деген едім, Алдар көсе киносы деп дұрыс жазыпсыз. Мақсұт Алдар көсе, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы дейді. Ержан Ақтілеуов, Роза Алматыдан Алдар көсе фильмі, сәлеметсіздер ме, Алматы қаласынан хабарласып отырмын дейді. Ләззат есім тыңдаушымыз, мен кеш қосып қалып едім радионы, Алдар көсе киносы екенін бірден білдім. Есімім Ләззат, Тараздан. Елкен ата Алматыдан Алдар көсе дейді. Қыстаубек есімді тыңдаушымыз да Алдар көсе деп нақты дұрыс жауабын жазған екен. Рахмет сіздерге.
1: Әй, бәрекелді!
0: Е, Алдар көсе қазақ ауыз әдебиетінің кейіпкері, ақылды айлакердің, зерделі қудың жиынтық бейнесі екенін білесіздер. Шахмет Құсайынов Алдар көсе пьесасын 1942 жылы, ал Алдар көсе фильмінің сценарийін 1964 жылы жазған екен. Фильмнің режиссерін дұрыс жазып отырсыздар, Шәкен Айманов. Олай болса, бүгінгі хабарымыздың жеңімпазы ең бірінші болып, әрі нақты дұрыс жауабын жазған Бауыржан Нұрманов ағамыз. Құттықтаймыз! Қазақ киносынан бөркендей берсін, көрермендері көп болсын деген тілекпен хабарымызды аяқтаймыз. Әуенмен әрлеген Қайсар Тұрмағанбетұлы, жүргізген журналист Гүлбану Алпамыз қызы, аман сау болыңыздар. Қазіргі ән жеңімпаздарымыздың құрметіне.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Ұлттық мәдени мұраны сақтау мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі. Осы мақсатта халық әуені жобасы бастау алады. Мақсат ұлттық құндылықтарды ұлықтап қана қоймай, мәдениеттің игілігін елдің әр түкпіріне жеткізу. Жоба 21 мамыр мәдениет және өнер қызметкерлерінің кәсіби мерекесінде бастау алады. Бұл туралы мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева мәлімдеді. Өткен жылы елімізде әуе кемелер арқылы 20 миллионнан астам жолаушы тасымалданды. 2028 жылға дейін 11 инфрақұрылымдық жоба жүзеге асырылады. Атап айтқанда 4 әуежай, 2 ұшу-қону жолағы салынады. Сондай-ақ 5 қаладағы инфрақұрылымдар жаңартылады. Биыл 15 халықаралық маршрутты ашу және қайта жаңғырту жұмыстары жоспарланған. Қазақстанда жалақы бойынша берешек көлемі азайып, еңбек дауларының алдын алу шаралары күшейтіліп жатыр. Биыл жалақы бойынша мерзім өткен берешек 36% қысқарды. Нәтижесінде мемлекеттік бақылау аясы күшейтілді. 17 мыңнан астам жұмыскердің құқығы қорғалды. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. Қазақ мыс компаниясы жыл басынан бері катодты мыс өндірісі бойынша жоспарлы көрсеткішті асыра орындады. Өндірістегі жарақаттану деңгейі 35% қысқарды. Компания шикізат қорын дамыту үшін геологиялық барлау жұмыстарын арттырды. Жыл бойы үздіксіз жұмыс істейтін бұрғылау қондырғыларын сатып алды. Сонымен қатар еңбеккерлердің әлеуметтік жағдайына ерекше көңіл бөліп отыр. Бүгін Алатау қаласында аэротакси іске қосылады. Әуе көлігінің жылдамдығы сағатына 350 шақырым. Мұндай жылдамдықпен Алатау қаласынан Алматы қаласына 15 минутта жетуге болады. Аэротаксидің ұшып жүргендігін жергілікті тұрғындар көріп, әлеуметтік желіде бөлісіп жатыр. ЛРТ Алматы қаласында да салынады. Оның ерекшелігі бетон бағаналары емес, жердегі рельспен жүреді. Оның жалпы ұзындығы 18 шақырымнан асады. Құрылыс жұмыстары биыл басталуы тиіс. Жоба мемлекеттік сараптамадан өтіп жатыр. Қазір қалада ескі трамвай рельстерін алу, инженерлік желілерді қайта құру жұмыстары қолға алынды. Бұл туралы Алматы қаласының әкімдігі хабарлады. Жаһан жаңалықтары. Хантавирус қауіпті болып барады. Индонезия астанасы Джакартада 3 адамнан анықталды. Бұл туралы елдің денсаулық сақтау басқармасы хабарлады. Науқастар дәрігерлердің бақылауына алынды. Қазір мамандар ауру жұқтырғандармен байланыста болған адамдарды анықтап жатыр. Сондай-ақ қала ауруханаларында бақылау күшейтілді. Еске сала кетейік, жұқпалы дерт круиздік кемеден анықталып, 3 адам көз жұмды. Америка Құрама Штаттары Иранмен арадағы соғысты 1-2 күнге шегерді. Бұл туралы президент Дональд Трамп мәлімдеді. Ақ үй басшысы бұл уақытша үзіліс екендігін ескертті. Бірақ шиеленісті келіссөз арқылы шешілуден әлі де үмітті. Оның айтуына қарағанда Сауд Арабиясы, Біріккен Араб Әмірліктері және Қатар Вашингтоннан соғысты шегеруді өтінген. Үш елдің өтініші бойынша әскери операция уақытша тоқтатылды. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 469 теңге 92 тиын, евро 546 теңге 77 тиын, ресей рублі 6 теңге 42 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн бұлтты, 24 градус жылы. Алматыда да күн бұлтты болады, 22 градус нөлден жоғары. Павлодар, Семей, Өскемен, Ақтау, Таразда 18, Қарағанды, Талдықорған, Қонаевта 22, Петропавл, Көкшетау, Қызылорда, Шымкентте 25, Ақтөбе, Жезқазған, Қостанай, Атырау, Түркістанда 28, Орал қаласында 31 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымыз да әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
0: Арнада жарнама.
3: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
4: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
3: Қазіргі таңда асқазан ішек аурулары жиілеп кетті. Әсіресе гастрит, колит, іш қату сияқты мәселелер жастар арасында да жиі кездесетін болған. Дәл осы тұста көп адам баламалы әрі табиғи өнімдерге жүгініп жүр. Солардың бірі Нео саумал. Осы өнім нақты не үшін жасалған? Оның басты мақсаты қандай? Адам ағзасына қалай көмектеседі?
4: Саумал сауылған бие сүті. Қымызға айнала қоймаған жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Гастроэнтерологтардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
3: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе Нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
5: Саламатсыздар ма? Мен мынау Мақтарал ауданында тұрамын. Ағманова Күлдән пенсионермін. Осы мен Нью-Йорк қалмалды ішкелі өзімді өте жақсы сезініп жүрмін. Жаңағы күш қуатым бар, денемді көтере алмай өзім ауырып жүрген едім. Асылмай бауырым ауыратын еді. Сөйтіп жүргенде бір таныс қызым Нью-Йорк қалмал деген шықты Қазақстанда. Өте керемет істеңіз болады деп. Мағамнан шүкір деді. Сонымен мен Арай Шайхымет қызына заказ беріп, бір аптаның ішінде маған жаңа Нью-Йорк қалмал келді. Мен Құдайға шүкір, мұғата шүкір, содан бері мен өзімді өте жақсы сезінемін. Күш қуатым бар, жаңағы бұлай бір шаршау деген, ентігу деген, ондай нәрселерім бары қалды. Ентігі қатты демалып жүретін едім. Құдайға шүкір, қазір мен жақсы жерде отырмын. Шаршамаймын сөздің шына. Қария кісілерге, пенсионерлерге айтар едіңіз, Нью-Йорк қалмалды алып ішіңіздер, жақсы күш қуат береді. Өйткені біздің денемізде ата бабамыздан келатқан күш қуат, қымыздың күші бар ғой. Сол үшін сәл әлсіресең, шаршасаң айтсын, саумалды шештіңді ғой бір-бірімізге. Сол сияқты өте керемет, мен сіздерге Нью-Йорк қалмалдан алып ішіңіздер деп айтар едім. Сонда айтам бар ғой адамдарға, керемет, керемет.
3: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу, білікті мамандардан кеңес алу да тегін.

0: Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көп балалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қоса алғашқы тапсырыс берген жандарға сыйлығымыз да бар. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге болады, барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарына арналған ерекше Neo саумал өнімі жайлы білдік. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757 308, Астана қаласының коды 717.

Атадан қалған асыл сөз. Қазы би. Қазы Сырымұлы 1770-1772 жылдары туылып, 90 жастан асқанда қайтыс болған құсайды. Ол қазіргі Батыс Қазақстан облысының Жымпиты ауданына қарасты Сарой ауылында туған. Қазы Сырым сынды әр батыр, әр шешен әке жанында жүріп тәлім алады. Талай айтыс тартыстарға қатысады. Сөйтіп әкесіне қолғанат боп өседі. 1802 жылы Сырым Хиуа хандығының қастандығынан қаза болғанда, қазының 32-33 жастардағы жігіт кезекен, Шектір руының Ұрышта деген ақыны, «Кебеже қарын кең құрсақ, әкең сенің сырымды, іші толған білімді, бір ғана қазақ жұрт емес, биледі ой қырымды, сондай батыр сырымның арғымақ аты сүрінді, тұяғы бүтін тұлпар жоқ, қанаты бүтін сұңқар жоқ, көтер балам басыңды, тыңда жоқтау жырымды» деп жұбату айтып оған демеу болады. Ел жұрты келесі жылы Сырым батырдың бір жылдығын атап өтеді, қазыны би сайлап атқа мінгізеді. Қазы би жөнінде аңыз әңгімелер аз емес. Әкесі Сырым шешеннің нақыл толғауларына ұқсаған сөздері де баршылық. Бір күні қазы би бір үйде отырған төрелердің үстіне кіріп біледі. Сонда төрде отырған солардың бірі, «Амансың ба қазы би, шекесі жалтыр тазы би» деп келекеткісі келеді. Сонда қазы мүдірместен, «Аманшылық төрелер, ат жақсысы боз болар, құс жақсысы қаз болар, жер жақсысы саз болар, ер жақсысы таз болар. Таз дұрып алдым деп кейбір сотқар мәз болар, төрелер таз деп күлгенің аталарың нұралыны, әкем Сырым шапқаннан жүректе жүрген сыз болар» деп жауап қайырыпты. Сөзден ұтылған төрелер сонда, «Төрлет қазы, төрлет» деп ығысып, орталарынан орын берген екен. Сырым баласы қазы би Баймағамбет Сұлтан қиырып әлімнің еліне барыпты. Баймағамбет қазыға, «Мына жиналған жұртқа үгіт айт, сенің қазы би деген атың көпке мәлім ғой» депті. Сонда қазы көпке біраз үгіт айта келіп сөзінің аяғында, «Ау, халайық, қанға қарсы биге ерсі болмаңдар» депті. Сонда шектінің бір шалы, «Әй, қазы жанай, мынау сөзің атаң сырмай тәрі көтекен. Ол күнде ат жалын тартып міне алмай әкеңнен жас қалып, сол айта алмағаныңды енді бізге айтып тұрсың ау» деген екен. Хиуа ханы қазыны тұтқын қалып, «Мен саған 5 сұрақ берем, соған жауап берсең, босатамын» депті. «Қатын деген не? Бала деген не?»

қыз деген не, мал деген не, инабат деген не дейді. Сонда қазы, қатын тұрақ емес пе, бала шырақ емес пе, қыз өрс емес пе, мал көрс емес пе, инабат ердің азығы емес пе, инабатты ер елдің қазығы емес пе деп жауап қайырған екен. Осы сөзінен кейін хан қазыны тұтқыннан босатып

0: ғұмыр. Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Құрманғазының күйлерінен концерт ұсынамыз. Лаушкен күйін орындайтын Асылбек Кенегесов.

0: сіздер Құрманғазының күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Дүниеде әділдік пен адалдықты ту еткен адамнан артық ешкім жоқ. Шоқан Уәлиханов.
2: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Шалқар радиосы.
1: Халық әні Қарғаш орындайтын Құрмаш Ыбышев.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Бауыржан Ақтаевтың шығармасы Жамбыл толғауы орындайтын Астана сазы фольклорлық ансамблі.

әйелдердің ұрықтары қайда дуда қайса дуан.

Yeah.

0: Елордада сағат 11. Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-028-88 байланыс телефонына хабар ласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, адам ағзасы үшін неосаумалдың қандай пайдасы бар?
2: Саумалдың құрамындағы С дәрумені сиыр сүтімен салыстырғанда 10 есе көп. Оның құрамында адамның жыныс гормондарына жақсы әсер ететін ферменттер бар. Бұл әйелдерді бедеуліктен, ерлерді белсіздіктен қорғайды, қуаттандырады. Қан тамырды қордаланған зиянды қалдықтардан тазартуға және іш қатудың алдын алуға жәрдемдеседі. Адамның физикалық жағдайын оңалтып, тәбетін ашады, ас қорытуды жақсартады.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-028-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-028-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
3: Аты жөнім Тамаш Күлжан. Алып ішкеде өніміз жақсы болып жатыр. Өзіміз алсайдан асып бара жатырмын ішкенімен. Ошол тағы бір жылдыкі алдым алып ішіп жатырмын. Енді осы саумал өнімін ішкеннен бері өзім көп өзгеріс жақсы болды. Менің ана бұрыны істеп қойдырған дәрдем де жақсы болды. Аяқ қолым ауыратын ода жақсы болды. Барлығы жақсы болды. Осы саумал өнімін алып ішкеннен бері өзіме өзім жақсы болды. Әзір туыс туғаныма айтып жатырмын. Сол енді бәрі рахмет осы қыздарыма осыны салыстырып осы саумалды өзіміздің қазақ еліміз әкеп отырғанына көптен көп рахметімді айтамын.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-028-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-028-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, неосаумал құрамында қандай дәрумендер бар?
2: Неосаумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. А, Б, С дәрумендер тобымен қатар кальций, темір, селен, магний, калий бар. Сонымен қатар бие сүтінде микро және макро элементтер, амин қышқылдар көптеп кездеседі. Оның ішінде 22-ден астам амин қышқылы бар. Лизин, трианин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, триптофан, лактоферинді атап өтсек болады. С және Е дәрумендері селен және мырыш сынды антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үрдістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-028-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады, барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-028-88 Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені саябақ пен алаңқайды оқып тастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар радиосы. Сұлу саз, көркем сөз. Асқақ әннің арнасы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Айбек Біләлдің орындауында Серік Тұрғынбековтің өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Арманай».

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Бабамның сөзі — көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы қауым, микрофон алдында Гүлнұр Омарханқызы. Студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Қазақстан тарихы интернет жобасының бас редакторы Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің докторанты Алтынбек Құмырзақұлы. Қош келдіңіз.

0: жөніндегі сұхбатымызды Facebook әлеуметтік желісінен көріп тыңдай аласыздар. Жасанды интеллектіні тек жауап беретін шат емес, дерекпен жұмыс істейтін, үйренетін және жаңа мазмұн жасай алатын интеллектуалды жүйе деп білеміз. Енді жасанды интеллектінің бүгінде бірнеше қаупін санамалап айтып жүрміз. Біз әңгімемізді осы мәселеден бастап көрелік. Жасанды интеллект дәуірінде ұлттық тарихты жаза бастауда қауіп неде деп ойлайсыз? Деректің бұрмалану ма, әлде тарихи сананың алгоритмге тәуелді болуы ма?
1: Сұрағыңыз енді өте маңызды. Өйткені шынында да қазір білесіздер, жасанды интеллект біздің өмірімізде, қоғамымызда кез келген салада қарыштап дамып келе жатыр. Біздің еліміздің өзінде де осы былтырғы жылдан бастап президент өзінің жолдауларында, мақалаларында жасанды интеллект және жаңа технологияны дамыту үрдістерін жиі айтып жатыр. Соның арқасында біздің елімізде де бұл жасанды интеллект жақсы бір жолға қойылды. Жаңа бір бағдарламалар, жаңа бір стартап хабтар мысалы жүйеге аса бастады. Енді ұлттық тарих мәселесінен келген кезде шында да бұл сіз жоғарыда айтқан екі қауіп қатердің де мүмкіндіктері өте көп. Өйткені екеуі де үлкен қауіп қатерлердің алды деп айтсақ болады. Мысалы, тарихи деректердің бұрмалануы, яғни қазір жасанды интеллектке негізделу арқылы көп адам ақпаратты осы жасанды интеллекттен іздеп жатыр. Көптеген мәліметтерді жасанды интеллекттерден іздеп жатыр. А жасанды интеллектің негізгі дерекқоры, негізгі көзі, бұның қайнар көзі деректерде жатыр, ақпараттарда жатыр. А қаншама ақпараттарды жинақтау арқылы ол синтездеп, талдап, сізге анализ жасап, ол ақпараттардың барлығын бірден әкеп бере салмайды. Сондықтан тарихи деректердің, әсіресе мынау ұлттық тарих мәселесінен келген кезде, көптеген тарихи оқиғалардың бұрмалануы жасанды интеллектте өте көп кездеседі. Екінші бір мәселе жаңағы тарихи сананың алгоритмге тәуелділігі. Ол да бір өте үлкен қауіп. Бұл осы екі қауіптің ішіндегі күрделісі, яғни олысы ұлттық сананың алгоритмге тәуелділігі. Өйткені жасанды интеллект сізге ақпаратты, бізде мысалы қоғамда кез келген оқырман қауым жасанды интеллекттен ақпаратты бір қалай, сіз қандай промптта ақпарат іздедіңіз? Сіз ақпарат іздеуде қандай промптты жазыңыз? Екінің бірі, мысалы, басым көпшілігі ақпаратта сол, сіз мына ақпарат тарихи деректі маған синтездеп, анализдеп және пайдалы сілтемелермен көрсетіп жазып беріңіз деген сияқты сауалды қоймауы мүмкін. Жеңіл-желпі сұрақ қоя салуы мүмкін. Сіз сол жеңіл-желпі сұрақ қою арқылы жасанды интеллекттің құралы да сізге сол ақпаратты жеңіл-желпі форматта сізге жауап бере салады. Ол жерде мысалы ұлттық таным түсінік тұрғысынан, мысалы бізде көптеген ақпараттар, ұлттық тарихи деректер бұрын сыртқы күштердің, мысалы кезінде совет кеңестік кезеңде жазылған еңбектер әлі күнге дейін мысалы бізде сол орыстың көзқарасымен немесе батыс ғалымдарының көзқарасымен ерекшеленді. Сол ақпаратты жасанды интеллект солардың көзқарасымен бізге әкеліп тастай салуы мүмкін. А бізде өзіміздің ұлттық таным мәселесінен келгенде бұл нәрсе әлі де күрделілік, әлі де толыққанды зерттеліп зерделенді деп айта алмаймыз. Мысалы Қазақстан тарихы оқулығының Қазақстан тарихының қазір 7 томдығын енді ғана қолға алып жатырмыз. Бұған дейін 5 томдық еңбек болды. Оның өзі де сол кеңестік кезеңде жазылған, сол кезеңдегі көзқарас, сол кезеңдегі ғалымдардың пікірі. А қазір жаңаша тарихымызды енді ғана жазып, енді ғана енгізіп жатырмыз.
0: Расымен де бүгінде адамда көпшілік тарихи ақпаратты кітаптан емес интернеттен іздейді. Өзіңіз айтқандай жаңағыдай бұрын жазылған орыс тілді әдебиеттердегі орыс ғалымдарының жазған деректері бізде сақталған. Енді осындай жағдайда мынау цифрлық кеңістіктегі тарихи контенттің ғылыми сүзгісін кім қамтамасыз етуі керек?
1: Бұл жерде енді ғылыми сүзгісін кім қамтамасыз ету керек дегенде, біріншіден қазіргі таңда бұл тарихи институттар, немесе ұлттық ғылыми кітапханалар, ұлттық архивтер, яғни бұл жерде бұлардың басты ерекшелігі неде? Біздің тарихымызға қатысты дүниелерді цифрлы форматқа енгізу керек. Бұл жұмыстар бізде қазір жүріп келе жатыр, бірақ әлі де жұмыс өте аздау. Өйткені ғылыми институттар, тарихи институттар, қаншама еңбектер, қаншама архивтерден, ресей архивтері болады, шетел архивтері болады, сирек қолжазбалар орталықтары бар, солардан қаншама құнды дүниелерді тауып әкелді, оларды ғылыми

0: алымға енгізді, бірақ цифрлы форматқа әлі де көшіре алған жоқ. Сондықтан осы нәрселерді қолға алып, ұлттық тарих мәселесіне қатысты пайымдаулар, мысалы жаңағы Ресей архивінде жатқан қаншама құжаттарды тапқаннан кейін, оның сипаттамасы, оның аудармасы, тәржімасы, соның барлығын қорытып, синтездеп, анализін жасап, соңғы қорытындысын жасаған еңбекті сол цифрлы форматқа әкелетін болса, бұл жасанды интеллект сол ақпараттарды оқу арқылы сүзгіден өткен нақты жаңағы дерек көзі бар еңбектерді жылдам табуға үлкен әсер етеді. Екінші бір мәселе, қазіргі таңда мына блогерлер өте көп, яғни блогерлердің оқырманы өте көп. Сондықтан ол кісілерде мына аудиторияны, нишаны көру арқылы тарихи тақырыптарды да көп жазып жүр. Тарихи тұлғалардың өміріне қатысты, солардың жаңағы тарихта жасаған бір қайраткерлік істеріне қатысты дүниелерді өте көп деп беріп жатыр. Бірақ бұл кісілер сол ақпарат дерек көздерді қайдан алды, қай жерден алды, шын мәнінде мысалы ол кісінің тарихта жасаған ерлігі қандай, соның бәрін дерек көзбен көрсететін болса, немесе ол ақпаратты блогердің өзі интернет ChatGPT-дан алуы мүмкін. Ол ChatGPT-дан алған ақпаратын өзі жаңағы бірнеше дерек көзбен салыстырып, синтездеп, анализ жасайтын болса, ол жақсы бір ақпаратты, тарихи деректі, тарихи оқиғаны өзінің әлеуметтік желіне жүктеуге болады. Бірақ ондай мүмкіншіліктер қазір өте аз, өйткені көп адам уақытын құртып, жаңағы алған дерек көзі сол кітап тан шынайы сол ұлттық кітапханаға барып, немесе ұлттық архивке барып, сол қордан, сол офистан соны қарайтын болса, онда ол жақсы дүние келеді. Бірақ оған кейде мүмкіншіліктері жетпей, сол ақпаратты жылдам интернетке, әлеуметтік желіге жіберу арқылы өзіне жаңағы оқырман тарту, өзіне жаңағы лүпіл тарту деген сияқты дүниелерді ойлап кетеді. Бұл да бір жаңағы блогерлер сол ақпаратты сүзгіден өткізу керек. Өзіндік бір ішкі этикасы болу керек деп ойлаймын. Үшінші мәселе бұл тарихи ақпараттарды іздейтін адамдардың жалпы медиа сауаттылығы. Яғни медиа сауаттылық деген қалай? Ол жаңағы ғаламтор бетінен, немесе Google-дан, немесе ChatGPT-дан ақпаратты іздеген кезде өзі де сол ақпаратты тексеру керек. Бұл шынайы ақпарат па, бұл дерек көзді қайдан алды, сілтемелері қандай, немесе мына сол еңбекті тағы да ана ChatGPT-дің бір ерекшелігі қалай? Сіз кез келген сұрақты ChatGPT-ден бірақ рет сұрамаңыз. Сіз сұрай беріңіз. Бұл ақпаратты қайдан алдың? Бұл ақпараттың дерек көзі қайдан? Немесе осы ақпараттың шетел ғалымдарымен жазылған мақалалар бар ма деген сияқты. Сіз ChatGPT сізге ақпаратты бере береді. Ол ешқашан бір ойланып жауап бере алмадым деген нәрсені айта алмайды. Оның тек қана иә, яғни сізге қалай көмектесе аламын, сізге қандай ақпараттарды бере аламын деген сияқты кез келген сұрағыңызға жауап іздейді. Сондықтан сауаттылық, медиа сауаттылық әрбір мысалы тарихи тақырыпта ізденуші оқырман үшін, қолданушы үшін ол қажетті дүние деп ойлаймыз.
1: Әрине. Енді өзіңіз қазір жұмысын жүзеге асырып отырған Қазақстан тарихы порталына келейік. Қазақстан тарихы жобасы сияқты платформалар жасанды интеллектінің көмегімен тарихи мұраны жас буынға қалай жеткізіп отыр? Қазіргі тәжірибеде қандай нақты нәтижелер бар? Қандай жобаларды қолға алдыңыздар?
0: Шынында да енді Қазақстан тарихы бұл қазіргі таңда мына ұлттық тарихымызды, мәдениетімізді жалпы оқырман қауымға жеткізіп отырған үлкен бір бірегей платформалардың бірі. Яғни шын айту керек, қазір мына жасанды интеллект дәуірі алға жылжыған сайын бізге осындай салалық сайттар өте көп керек. Бір ғана тарих, бір ғана әдебиет порталы бұл салалық мүмкіндіктерді жауап бере алмайды. Мысалы, бізде география деген сала бар, медицина саласы бар, экономика, немесе экология саласы, ғарыш саласы, мысалы, қазақ соңғы уақытта Қазақстанда кибернетика, ғарыш саласы қатты қарыштап дамып жатыр. Бірақ оларға бағытталған салалық сайттар өкінішке қарай жоқ. Өйткені оларға қатысты еңбектердің барлығы қазір офлайн форматта ана ұлттық кітапханалар, не болмаса кітап қорларында жатыр. Солардың барлығын біз ғаламтор бетіне әкелетін болсақ, біз жасанды интеллектке негізделген өзіміздің қазақ тіліндегі ұлттық ғарыш түсінігі, экономика түсініктері, немесе жаңа география мәселелеріне қатысты дүниелерді біз жасанды интеллектке әкелетін боламыз. Бұл әкелу керек. Бұл болашақтың да жұмысына, негізгі жұмыс жоспарына бұлар енгізілу керек. Енді Қазақстан тарих порталына келетін болсақ, бұл осы мүмкіндікті толықтырып отырған бірегей жобалардың бірі. Өйткені Қазақстан тарихында бұл 2013 жылы ашылды. Содан бері былайша айтқан кезде осы еліміздегі жетекші тарихи институттармен бірлесіп жұмыс жасап отқан, олардың ғалымдарының еңбектерін ғаламтор бетіне шығарып, олардың әрбір жазған кітаптарын сол платформамызға енгізіп келе жатырмыз. Бүгінгі таңда бізде 100 мыңнан астам мысалы контент қоры бар. Одан бөлек 2000-ға жуық кітаптар PDF форматында кітаптар мен оқулықтар бар, рефераттар бар, курстық жұмыстар бар, дипломдық жұмыстар бар. Бірақ осының барлығы әлі де аздық етеді. Әлі де біз жасанды интеллектке өзіміздің ұлттық тарихымызды, өзіміздің тарихымызға қатысты дүниелерді шоғырландырып, мейлінше мол ақпараттандыру үшін біз бұл жұмыстарды алға күшейте беруіміз керек. Енді біз мына жаңа дәуір, жасанды интеллект дәуірі келгеннен бастап соңғы осы 1-2 жылда жасаған жұмыстарымыз жайында тоқталатын болсақ, біз мына әлеуметтік желілерде жасанды интеллекттің бір ерекшелігі тарихи фотосуреттерді тірілту. Визуализация дейміз ғой, жаңағы көне қара фондағы суреттерді түрлі түсті фонға енгізу және де ол суреттерге оживление, тірілту сияқты жаңа мүмкіндіктерді беріп жатыр. Сол туралы мүмкіндіктерді жасау арқылы біз өзіміздің Қазақстан тарихы парақшасында, Қазхистори парақшасында қаншама мультимедиалық контенттер жасадық. Оның негізгі ерекшелігі жасанды интеллекттің әртүрлі бағдарламалары арқылы жасадық. Қазіргі таңда 100-ге жуық тарихи суреттерді өңдедік. Оның сыртында жаңағы алаш қайраткерлерінің бірі жаңа заманауи стильде киіндіру деген сияқты.
1: Көрдім.
0: Қазір вирустық нелерді таралып жатыр ғой. Солардың мүмкіншіліктерін сол біздің порталда, порталдың сол SMN жас мамандары, мына жаңа медианы меңгерген мамандар жасап шықты. Олардың сосын екінші бір жасалған дүниеміз мына пойызда кетіп бара жатқан кезде жаңа әрбір купені ашқан сайын бір купеге кіреді жаңағы қазақтың ақындары, екінші бір купе кіреді алаш қайраткерлері деген сияқты. Міне осылардың барлығы не? Бұлар мына жас ұрпақ осындай көркем бейнелер арқылы, бейнероликтер арқылы, жаңа жасанды интеллектке негізделген рилстар арқылы сол тарихи тұлғаларды танысын, кешегі қазақтың ғұламаларын білсін деген сияқты. Бұл осындай көмекші құрал ретінде жасанды интеллекттің бізге жасап жатқан көмегі өте зор. Оны біз басыбайлы пайдалану емес, басыбайлы тарихты сол жасанды интеллекттен оқу емес, соның көмекші құралдары арқылы біз жастарды дамыту,
1: ақпаратты дамыту,
0: түрлендіру деген сияқты. Анализ жасау, мазмұн беру деген сияқты. Одан бөлек мысалы қазір Google-да немесе жасанды интеллекттің өзінде тарихи материалдарды іздейтін болсаңыз, кейде жаңағы бұрмаланған фейк ақпараттар өте көп береді.
1: Әрине.
0: Сондықтан біз Қазақстан тарихының өзінің ішкі барлық контенттік ресурстарына бейімделген Ехистри чатбот деген мүмкіндікті қазір жасап жатырмыз. Яғни ол алдағы уақытта іске қосылады. Бұның бір ерекшелігі неде? Қазақстан тарихы бұл жасанды интеллектке негізделген жүйе болғандықтан тек қана біздің Қазақстан тарихындағы бар ақпараттарды, кітаптарды, жаңағы архивтік құжаттарды немесе дерек көздерді, аудиоларды синтездеу арқылы сізге біздің порталдағы ақпараттан дерек көз береді, ақпараттан мәтіндер береді. Яғни бізде негізгі қазіргі таңда Қазақстан тарихы порталында бұл шынайы, зерттелген, тексерілген бір нақты ғылыми ақпараттар. Сондықтан бұны оқырман қауым біздің порталдан пайдаланатын болса, оның жаңағы бұрмаланған немесе бір фейк ақпараттың оқымауына жаңағы үлкен мүмкіндік жасап береді. Сондықтан біз осы нәрсені қолға алып отырмыз. Бұл да бір үлкен жетістік. Одан кейінгі үшінші бір ерекшелік бізде мынау аудио кітаптарды жасанды интеллектке негіздеу арқылы оқытып жатырмыз. Яғни бізде мына тіл қазына орталығы, өзіңіз білесіздер, жасанды интеллектке негізделген жаңағы аудио мәтіндерді оқу функциясын жасады, бағдарламасын жасады. Ол жерде жаңағы бір қыз баланың, бір ер баланың дауысы бар. Соған сол өзіміздегі тарихи оқиғаларды бейімдеп береміз. Олар оқиды да жаңағы сайтқа жүктейміз. Бұның өзі де жаңағы кейбір оқырман қауым көлдей-көлдей мақаланы оқымауы мүмкін, қысқа видеоларды көруі мүмкін, қысқа аудиоларды тыңдауы мүмкін. Сондықтан біз ұлттық тарихты жаңа дәуір кезінде қалай насихаттағымыз келеді, қалай жастарға үйреткіміз келеді, қалай оқытқымыз келеді, соның барынша мүмкіндіктерін жасап отырмыз.
1: Яғни жаңа формаға алып келіп, және жылдам қабылдауға, иә, көп ақпаратты бірден мазмұнын байытып беруге зор мүмкіндік шынымен де қарастырылып отыр. Енді қазіргі біздің заманауи талап қой, бұл қоғамның бір үлкен үдерісі, иә. Енді осы біз жаңа тарихи деректерді цифрландырып жатырмыз дедік қой, бірақ сол материалдарды ұлттық мүдде тұрғысынан, иә, жүйелеп интеллектуалдық база жасау жағы қалай қолға алынды, қаншалықты көз жеткізе алдыңыз, жалпы жеткілікті ме?
0: Жалпы енді бізде интеллектуалдық база дейміз, мысалы бір ғана Қазақстан тарих порталына енді қаншама дүниелерді жинақтады, бірақ бұл біздің жаңағы мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауының арқасында жүзеге асып отырған жоба. Бірақ біздің бір кемшілік, бізде мысалы мына ғылыми институттар, тарихи институттар, олар мына жоғарғы білім министрлігіне қарайды. Осы екі министрлік бірігу арқылы енді платформа бар. Біздің мысалы Қазақстан тарих порталына күніне бір 20,000-30,000 адам кіреді. А тарихи институттарда ондай оқырман жоқ. Оларда тек қана шаблондық жаңа өздерінің жаңалықтары, күнделікті жасап жатқан жұмыстары былай тұрақты сол ғалымдар ғана кіруі мүмкін. А бізге 25 пен жаңағы 65 жасқа дейінгі оқырманның барлығы дерлік кіреді. Сондықтан ойлаймын да, негізгі бір мысалы ұлттық тарихты жаңғыртуда, ұлттық тарихты жасанды интеллектке негіздеуде бірыңғай платформалық база жасайтын болса, ол біздің Қазақстан тарих порталы деп ойлаймын. Соған жұмылдырылса, соған жаңағы екі министрлік бірігіп, тіпті мына сирек қолжазбалар орталығы деген бар өзіміздің жаңа мәдениет және ақпарат министрлігіне қарайтын, солардың базалары, ұлттық архивтің базалары, тарихи институттардың базалары барлығы бізге шоғырланатын болса, біз Қазақстанда жаңағы ұлттық тарихты мына оқырман қауымға жеткізуге, ғылыми ортаға жеткізуге, қоғамдық ортаға жеткізуде үлкен бір платформа болады. Соған негізделеді, соған жүйеленеді. Мысалы қараңыз, қазір мына ұлттық кітапхананың соңғы уақытта ұлттық кітапхана мына 100 кітап, 100 таңдаулы кітап деген сияқты жобаларды жүзеге асырды, бірақ солардың барлық мүмкіндіктерін бірден электронды цифрлы форматқа негіздеп жасап қойды. Бұның өзі қазір осы жасанды интеллект дәуірінде керек нәрсе. Оқырман қауым жаңа жасанды интеллекттен мысалы Оралхан Бөкейдің шығармаларын іздеп, мен бұл шығарманың қайсысын оқысам болады, немесе жаңағы тарихи оқулықтар, Ілияс Есенберлиннің осындай шығармалары бар, тарихи романдары бар, бұл қай дәуірге, қай неге негізделген деген сияқтының барлығын жасанды интеллекттен сұрау арқылы соның электронды нұсқаларын іздейді. Соның барлығын біз жасай беруіміз керек, толықтырып беруіміз керек. Бұл жұмыстардың барлығы қазір жасалып келе жатыр, бірақ жылдам емес. Біз өйткені мынау жасанды интеллект дәуірі деген ол шапшаңдықты, жылдамдықты, өзіне даже біз жасанды интеллектке сұрақ қойсақ та ол бірден автоматты түрде жауап береді. Біз сол негізге сүйене отырып, біз өзіміздегі офлайндағы дүниелерді, офлайндағы қаншама кітаптарды, ғылыми еңбектердің барлығын жылдамдатып цифрлы форматқа енгізе беруіміз керек. Сол арқылы біз осы жасанды интеллектке бейімделген ұлттық тарихымыз тануға,
1: ақпарат қорын көбейте аламыз дейсіз ғой, иә. Енді осы мынау жасанды интеллект, жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, тарихи тұлғаларды, оқиғаларды жаңа формада танытуға, иә, жаңа форматта танытуға мүмкіндік берді, біз соны қолданып жатырмыз дедіңіздер, иә. Бірақ бұл жерде осы тарихи шындық пен мына визуалды әсердің аражігін қалай ажыратады оқырман?
0: Аражігін енді мысалы жасанды интеллектте мысалы тағы да айту керек, мына біз тарихи тұлғалардың бір көркем суреттерін, бейнелерін, көркем шығармалардағы сипаттамалар арқылы немесе көркем образдар арқылы кейде береміз. Мысалы осындай тұлға бар, оның көркемдік бейнесі осындай, немесе бір тарихи суретті береміз де сол арқылы осыны өңдеп берші деп. Кейде ол өңдеген фотоны сіз салыстыру керексіз. Мынау шынымен жаңағы Әлихан Бөкейхан ба, әлде мынау шынымен Шәкәрім Құдайбердиев па? Мысалы ол сізге жасап береді, бірақ көп адам сол жаңағы жасалған фотоны алады да өзі міне Әлиханның жаңа образын жасадым дейді де, жаңағы жас, әсіресе мына жас балалар көбісі ана бейнені салыстырмайды. Сөйтеді де оны сол бейнені тірілтіп оживление жасап, жаңағы өзінің стористарын жасайды, немесе өздерінің медиа контенттерін жасайды. Бұл жерде сіз кейде бейненің өзін қате берсеңіз, ертең сіз жаңа ұрпақты, сол жаңа оқырманды адастыруыңыз мүмкін. Яғни шын мәнінде Әлихан Бөкейханның бейнесі қандай болды? Оның барлығы бізде тарихи құжаттарда бар. Сондықтан оны сіз айна қатесіз, ChatGPT жасап берген нәрсені қайта-қайта тапсырма беру арқылы өңдеңіз. Әлиханның мына жерінде мынандай бейнесі бар, мынандай көркем бейнесі бар, оның алаш қайраткерлігіне бір көркем образы мынандай кішкене сұсты бейнелі беріңіз. Қайраткерлік
1: яғни промпты дұрыс беру,
0: промпты қайта-қайта бере беруіңіз керек.
1: Қазіргі жастар білесіз де, қысқа форматтағы контентке үйренген. Енді ұлттық тарихты мына тереңдігін жоғалтпай, жаңа медианың тіліне бейімдеп берудің нақты жолы қандай деп ойлайсыз?
0: Жаңа медианың мүмкіндіктері, енді әлеуметтік желілер қазір жаңа медианың бір қарыштап, бір жақсы бір жолға қойылып келе жатқан жүйесі сол. Өйткені адам қалай
1: ең тиімді жолы деп ойлайсыз?
0: Тиімді жолы, медиа, әлеуметтік желі. Одан кейін мына қысқа роликтар, рилстар. Өйткені қазір біз шын айту керек, 40 минуттық, 30 минуттық бейнелерді көру эффектіміздің өзі азайып бара жатыр. Адамдар қазір қысқа 3-5 минуттық видеолардың өзінен жалығып бара жатыр. 1 минуттық. Сондықтан сіз 1 минутта тарихты қалай түсіндіресіз? 1 минутта қалай сіз жылдам сол ақпаратты бересіз? Немесе сол тарихи тұлғаны сол 1 минутта қалай сипаттап бересіз? Адам соны ғана көргісі келеді. Сондай контенттер бізде өте көбейіп бара жатыр. Сондықтан оны көбейтуіміз керек. Бірақ көбейткенде біз орта жолда мысалы, бір ғана тарих порталы немесе әдебиет порталы ғана емес, бізде блогерлерді араласып жатыр, кішкентай оқырмандарды араласып жатыр, тіпті 1 минуттық мультфильмдер де шығарылып жатыр. Бірақ солардың барлығында сол біздің ұлттық танымымызды олар жүйелі түрде бере білу керек. Мысалы, жаңағы ертегілерді бергенде де қазақ танымен, жаңағы суреттерді көркемде бейнелеген кезде қазақтың оюлы қара жаңағы киіз үйін дұрыс бейнелеу керек. Ұлттық нақыштағы киімімізді дұрыстап беруіміз керек.
1: Яғни ұлттық мазмұнға келтіру керек.
0: Ұлттық мазмұнға келтіру керек.
1: Енді қараңыз, жаңа сіз айттыңыз ғой, біз цифрлыққа көшуіміз керек, тездету керек деген сынды, иә, әрі жүйелеу керек деген сынды ойды айттыңыз, иә. Алгоритмдер көбіне мынау жаһандық ақпаратты алға шығарады. Осындай жағдайда осы қазақ тарихының халықаралық цифрлық кеңістікте көрінуін күшейту үшін не істеу керек деп ойлайсыз?
0: Енді мысалы қазір шетелдік ғалымдар, мына Вашингтон университетінің ғалымдары сол мына көне тілдердегі құжаттарды, мына сирек кітаптарды сол уақыттағы мысалы әліпбиге негіздеп транскрипциясын жасап, мәтіндік стильдерін ерекшелеп жасап, үлгілер жасап жатыр. Жаңа жасанды интеллект бағдарламаларын жасап жатыр. А біз
1: ағылшын ғалымдары,
0: иә, Вашингтон мысалы бұрынғы көне жазуларын тірілтіп жатыр. А біз мына көне руникалық жазулар, немесе мына Шағатай тіліндегі мәтіндер, немесе Тотманғол жазуындағы мәтіндер дейміз, солардың барлығы бізде қазір аударылып жатыр. Бірақ ол аудармалардың кейбірі әлі қате аударылып жатыр. Әлі сол аудармада кетіп жатқан кемшіліктер өте көп. Тіпті ол жердегі жерсу атауларының өзі өте көп. Кейбір тіпті кітаптарымыздың өзі сол қате мазмұнда беріліп жатыр. Сондықтан біз жасанды интеллект дәуірінде біз сол мысалы руникалық жазулар негізделген өзіміздің әліпбиімізді жасап шығарсақ бағдарлама арқылы. Сонда біз ана балбал тастағы кез келген жазуды әліппесі болса, транскрипциясы болса, мәтіндік салыстырмалысы болса, біз ол мәтінді кез келген оқырман, тіпті тарихшы ғалым кез келгені оқи беретін болады. Өйткені мысалы сіз қараңыз, тарихшы ғалым архивтен қаншама құжаттар жасайды, құжаттар табады, тіпті оның мазмұнын кейде сол әкелген хатын барлығын оқу мүмкін емес. Бірнешеуін оқиды да соны салыстырып әйтеуір сол өзінің анализін, синтезін, мақаласын жазып шығады. Қаншама дүниесі қалып қояды. Солардың барлығын әкеп біз өзімізге негіздеп соған негіз бағдарлама жасау арқылы сол хаттарды оқытатын болсақ, біз қаншама ұлттық тарихымызға қатысты дүниелерді әкеле аламыз. Қазір Ватиканда мысалы, Ватикандағы музейде бізде Күй ханның хаттары, Шыңғыс ұрпақтарының хаттары жатыр. Мына Түркиядағы Топкапы музейінде де қаншама мысалы Алтын Орда дәуіріндегі хаттар жатыр. Одан бөлек Қазақ хандығы тұсында Осман империясына жазған хаттар жатыр. Мына Қытайдың Цин империясына жазған Абылай ханның, одан бөлек қаншама қазақ хандарының хаттары жатыр. Бірақ олардың барлығы оқылып цифрланды деп айта алмаймыз.
1: Өйткені маман тапшы.
0: Маман тапшы. А маман тапшы болатын болса, біз оны жасанды интеллектке негізделген әліпбиін жасауымыз керек еді. Сонда мен де сіз де ол хаттарды оқып, синтез жасап, анализ жасап, тарихи деректеріңізге пайдалана аласыз. Осындай мүмкіндіктерді қолға алу керек деп ойлаймын.
1: Яғни жасанды интеллектінің әліппесі керек қой, иә? Сол тілді оқитын.
0: Тілді оқитын.
1: Ғылым тілін.
0: Оны шетелдік ғалымдар жасап жатса, біз неге жасамасқа деген ой ғой. Біз де оны жасай аламыз. Одан кейін мысалы енді мына алдағы уақытта Қазақстан тарихының 7 томдығы жарық көреді дедік. Енді бұл да бір үлкен еңбек. Әсіресе мынау бұл тәуелсіздіктен кейінгі жасалып жатқан үлкен бір тың ғылым еңбектердің бірі. Өйткені оған өзіміздің ғалымдар тартылып отыр, өзіміздің жетекші ғалымдарымыз тартылып отыр. Сондықтан олардың бір жанаша көзқарасы, тәуелсіз Қазақстан ғалымдарының көзқарасына жазылған еңбек. Бұны да бір қазір ойластыруымыз керек. Жаңа форматта цифрлы форматқа қалай енгіземіз? Қалай ол ішіндегі тарихи тұлғаларды қалай бейнелеткіземіз? Қалай көркемдеп береміз? Жаңадан тұлғалар қосылған шығар. Оларды қай форматта береміз деген сияқты. Сондықтан оларды алдағы уақытта жүзеге асырылады деп ойлаймын. Оны оған да өзі мамандар дайын отырған сияқты.
1: Сияқты. Енді қазір шынымен де бізде осы ғылым саласында, әсіресе тарих саласына қаражат өте қатты үлкен көлемде бөлініп жатыр. Енді жобалар да өте көп, бірақ енді нәтижесін біз енді алдағы уақытта көретін шығармыз. Осы ұлттық тарихты цифрлық дәуірде сақтау мәселесінде, иә, бүгін шұғыл қолға алу керек деген нақты қадамды өз тарапыңыздан қалай ұсынар едіңіз? Бір ұсынысыңыз бар ма нақты?
0: Ұсыныс енді бізде шынын айту керек,
1: яғни нақты жол
0: 20-25 деген жоба жүзеге асты рухани жаңғыру бағдарламасы аясында. Бізде әлі күнге дейін кемшін тұстар сол архивтік құжаттар, сирек кітаптар, сирек қолжазбалар, олардың барлығы цифрлы форматқа көше алған жоқ. Көшсе де бір 20-30% көшуі мүмкін. Ол біздің қазіргі ғылымға қатты көңіл болып отқан дәуірде ол өте аздық етеді. Өйткені мен өзім Ресейдің Мәскеуде Химкида да, Санкт-Петербург архивтерінде де, мына омбының архивтерінде де бірнеше рет болдым. Олар бірден қандай құжат сұратасыз, соның цифрлы нұсқасын, форматын почтаңызға немесе үйіңізге жібере салады бірден. Олар ана шам басқан архивтерден қағаз нұсқасында ешқашан әкелмейді. Мына соңғы уақытта әсіресе орыстар осы дүниені жақсы қолға алды. Кез келген құжаттың шам басқан архив емес, керісінше жаңағы цифрлы форматтағы дүниесін жасап тастады. Біз де осы нәрсені қолға алатын болсақ, өйткені ол сіз қараңыз, тарихи құжат, сіз қаншама архивке барып құжатты ақтарып отырып, оқу, оны ізденіп отырып, уақыт жоғалтасыз. Ал цифрлы форматқа көшсе, оның бәрін бірден сіз ала аласыз деген сөз. Бірақ бұл жердегі бір кемшілік, қараңыз, бізде цифрлы форматқа, мен мысалы Мәскеу омбыға барып алаш қайраткерлеріне қатысты дүниелер іздеген кезде, олар цифр форматпен жіберді де, бірақ сол бұрынғы шамбасқан архивтегі дүниелерін алып сұрататын болсаңыз, ішінде фотосуреттер бед, фотохроникалар бед. Оларды әлі көшірген жоқ. Осындай кемшіліктер кетіп жатады.
1: Жақсы. Яғни ақпаратты толықтыру мәселесінде әлі де көптеген жұмыс бар, иә?
0: Жұмыс бар.
1: Рахмет әңгімеңізге, еңбектеріңізге табыс тілейміз. Құрметті радио тыңдаушы қауым, студиямыздың қонағы болған Қазақстан тарихы интернет жобасының бас редакторы, Лев Кумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің докторанты Алтыбек Құмырзағұлы, ал сұхбатты жүргізген Гүлнұр Омарханқызы, дыбыс режиссеріміз Назым Еркінқызы, бейне режиссер Анар Рахметолла. Аман болыңыздар.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Өткен жылы елімізде әуе кемелер арқылы 20 миллионнан астам жолаушы тасымалданды. 2028 жылға дейін 11 инфрақұрылымдық жоба жүзеге асырылады. Атап айтқанда 4 жаңа әуежай, 2 ұшу-қону жолағы салынады. Сондай-ақ 5 қаладағы инфрақұрылымдар жаңартылады. Биыл 15 халықаралық маршрут ашу жоспарланып отыр. Қазақстан авиациялық қауіпсіздік бойынша әлемдегі 20 үздік елдің қатарына кірді. Бұл туралы көлік министрі Нұрлан Сауранбаев айтты. Оның сөзінше, елімізде әуе апаттарын тергеу орталығы құрылды.
3: Қазір азаматтық авиация саласының дамуына қажетті негізгі институционалдық база толықтай қалыптасқан. Қазақстан ИКАО талаптарына жоғарғы деңгейде сәйкес келеді. Аэропорт қауіпсіздігі 95.7%, авиакомпаниялардың қауіпсіздік деңгейі 82% құрайды. Осы нәтижелердің арқасында еліміз авиациялық қауіпсіздік бойынша әлемдегі ең үздік 20 мемлекеттің қатарына кірді. Қауіпсіздікті одан ары арттыру мақсатында әуе апаттарын тергеу орталығы құрылды. Авиациялық әкімшілікке халықаралық деңгейдегі сарапшылар тартылды. ИКАО мен бірлесіп 2050 жылға дейінгі мастер-план әзірленуде. Оны осы жылдың соңына дейін қабылдаймыз.
2: Азаматтық авиация саласы үшін кадрлар даярлау бағытында кешенді жұмыстар жүріп жатыр. Мамандар даярлауды Азаматтық авиация академиясы жүзеге асырады. Ғылым және жоғарғы білім вице-министрі Гүлзат Көбенованың айтуынша, білім алушылар саны артып келеді.
4: 2022 жылы академияда, яғни соңғы 4 жылда өсім 72%-дан асты. Авиация саласындағы кадрларға сұранысты ескере отырып, соңғы жылдары мемлекеттік гранттар саны айтарлықтай артты. Егер 2022-23 оқу жылында 180 грант бөлінсе, 2025-2026 оқу жылында 618 грант бөлінді. Түлектерді жұмысқа орналастыру көрсеткіште жоғары. Қазіргі таңда ол 90%-ға дейін жетіп отыр. Түлектер әуежайларда, авиакомпанияларда, логистикалық және аэронавигациялық ұйымдарда еңбек етуде. Сонымен қатар, академияда Айсана бағдарламасы аясында 1000-нан астам студент цифрлық құзыреттерді меңгерді.
2: Аймақтарда әуежайларды жаңғырту жұмыстары жүріп жатыр. Биыл Қатонқарағай, Зайсан, Кендірлі курорттық аймақтарында нысандар аяқталады. Арқалық қаласының әуежайы қалпына келтіріледі. Осы туристік маусымда Зайсан әуежайы алғашқы рейстерді қабылдайды. Сонымен қатар биыл Павлодар, Ақтау, Атырау терминалдарын жаңғырту жұмыстары басталады. Астана қаласында ардагерлер ұйымы Республикалық қоғамдық бірлестігінің 11-ші съезі өтті. Оның қорытындысы бойынша орталық кеңестің жаңа құрамы белгілі болды. Жаңа төраға болып Әбілғазы Құсайынов сайланды. Америка Құрама Штаттары шабуылды қайта бастаса, бұл жолғы соғыста тізе бүгеді. Бұл туралы Иран жоғарғы көсемінің әскери кеңесшісі Мохсен Ризаи мәлімдеді. Ол Құрама Штаттарда стратегиялық қателікті қайталамауға шақырды. Оның айтуына қарағанда, Иран қарулы күштері бұрынғыдан әлдеқайда күшейген. Нью-Йорк Таймс басылымының дерегі бойынша, Ислам Республикасы әскери арсеналының 90%-ын қалпына келтірді. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 469 теңге 92 тиын, евро 546 теңге 77 тиын, ресей рублі 6 теңге 42 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн бұлтты, 24 градус жылы. Алматыда да күн бұлтты болады, 22 градус нөлден жоғары. Павлодар, Семей, Өскемен, Ақтау, Таразда 18, Қарағанды, Талдықорған, Қонаевта 22, Петропавл, Көкшетау, Қызылорда, Шымкентте 25, Ақтөбе, Жезқазған, Қостанай, Атырау, Түркістанда 28, Орал қаласында 31 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Тәртіп дегеніміз заңды сыйлау, заңға құрмет, өзіңе деген құрмет. Тәртіп бар жерде адалдық бар, әділдік адамның ар-ұяты. Ал заң мемлекеттің тірегі. Бұл өмірде бір-бірімізге әділ болсақ, ешқандай дау-дамай болмайды.
5: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: жүрек толқи, көңіл шалқи, көкте ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.
1: Алматыдан сәлем.

қызметтен сөйлеп тұрмыз.

Армысыздар, ардақты ағайын, бүгін мамырдың 19-ы, аптаның 8-сі. Шалқар радиосының әуе толқынынан түскі әуен ақпараттық сазды сағатын бастаймыз. Микрофон алдында Гүлнар Шалабайқызы. Түс мезгілі қарбалас тіршіліктің әрбір сәт саябырсып, жанның тынығуды аңсайтын уақыты осындай мезетте жүрекке жақын әуен тыңдап, көңілге сәуле себер жақсы сөз естудің өзі жанға қуат береді. Түскі әуен бүгінде сіздерге рухани тыныс, көтеріңкі көңіл күй сыйлауға дайын. Алматының ажары күн сайын құлпыра түскендей жасыл желекке малынып, самал желмен тербелген шаһар бүгін ерекше нұрланып тұр. Күн сәулесі таулардың баурайын аймалап, табиғаттың өзі бір әсем әуен айналғандай әсер қалдырады. Осындай көркем күнде эфир арқылы радио тыңдаушылармен қауышудың жөні бөлек. Біздің бүгінгі сазды сағатымызда да көңіл пернесін дөп басып, дөп басар әндер, өмір тынысын жеткізер ақпараттар мен жүрекке жылу сыйлар әңгімелер өріледі. Әр әуен сезімнің тілі, әр сөз көңілдің үні, сондықтан алдағы бір сағатта сіздерді сырлы саз бен мазмұнды дүниелер күтеді. Эфирдің әуезін айшықтап, музыканың мәнін тереңдете түсетін, әр дыбысты шебер үйлестіріп отырған дыбыс режиссеріміз Ербол Ерсінұлы. Қадірлі радио тыңдаушылар, қай жерде болсаңыз да, жұмыста, жол үстінде немесе шаңырақ төрінде бізбен бірге болыңыздар. Түскі әуен сіздерге жақсы күй, жанға жайлы әсер мен әсем сәттер сыйлайды.

Әуе толқында Шалқар радиосы түскөбен ақпараттық сазды сағатын жалғастырамыз. Ардақты ағайын, руханият әлемінен сүйінші жаңалық. 21 мамыр күні Астана қаласында Қазақстан Республикасы Президенті радио кешенінің 30 жылдығына арналған республикалық кино лектория бастау алады. Мерейтойлық жоба аясында деректі кино орталығы әзірлеген 30-дан астам авторлық фильм еліміздің 20 қаласында көрерменге жол тартады. Кино лектория 42-тің 25-не дейін жалғасып, Алматы қаласында қорытындыланады. Жоба көрерменді ел тарихы мен бүгінгі тынысын бейнелейтін сапалы деректі туындылармен таныстыруды мақсат етеді. Фильмдерде мемлекет басшысының қызметі, өңірлердің дамуы мен қоғам өмірі кеңінен қамтылған. Бағдарламада классикалық деректі фильмдермен қатар заманауи қысқаметражды және вертикалды форматтағы жұмыстар да бар. Бұл уақыт ағымына сай жаңа бағыттағы жобалардың көрінісі. Кинотуындылар еліміздегі өзгерістерді ғана емес, қарапайым адамдардың тағдыры мен өмір жолында әсерлі баяндайды. Осы арқылы заманауи Қазақстанның жанды шежіресі көрерменге жол тартады. Көрсетілімдер өңірлердегі кинотеатрларда өтеді, сонымен бірге шығармашылық кездесулер мен жастарға арналған дәрістер ұйымдастырылады. Барлық көрсетілім көрермен үшін тегін болады.

Қазақтың жаны қасиетті үн жария, Шалқар радиосы.

Шалқар радиосы түскі өйен ақпараттық сазды сағатын жалғастырамыз. Жаздың жайма шуақ мезгілімен бірге сән әлемі де жаңарып, нәзік жандылардың гардеробына жеңілдік пен әсемдік алып келуде белгі жаздың басты ерекшелігі табиғилық, ашық реңктер мен әйелдің нәзік болмысын айқындайтын сән үлгілері. Стилистердің айтуынша 26 жылдың жазында ақтың салқын реңгі, қанық қызыл, көгілдір және лайым түстері трендте. Ал күннің ыстығында денеге жайлы, зығыр, мақта, тоқыма секілді табиғи маталарға сұраныш жоғары. Әсіресе атлас матадан тігілген көйлек, белдемше мен шалбар сән төрінен орын алған. Биыл шығыс нақышындағы кестелі көйлектер мен нәзік силуэттер қайта оралып отыр. Кең пішіндердің орнын енді әйелдің сымбатын айқындайтын сән үлгілері басуда. Мамандардың кеңесі бойынша әр арудың гардеробында ақ жейде, жеңіл костюм, классикалық шалбар мен әмбебап көйлектер секілді базалық киімдер болғаны үшін, ал трендтік үлгілер сол базалық стильге жаңа леп сыйлайды. Қымбатты асыл жандар, жазғы көңіл күйіңіз секілді киім таңдауыңызда жеңіл, жарасымды әрі

құрметті радиотындаушылар, түскі үйін ақпараттық сазды сағатын арғарай жалғастырамыз. Бүгін Алматыдағы Чехов атындағы орталық қалалық кітапханада қазақ музыкасы мен әдебиетінің көрнекті өкілі сазгер әрі жазушы Илья Жахановтың 90 жылдық мерейтойына арналған «Қазақ руханиятының сырлы сазгер» атты әдеби сазды кеш өтті. Рухани мазмұны терең шараға зиялы қауым өкілдері, өнерсүйер оқырмандар мен жас буын қатысып, қазақ мәдениетінің көрнекті тұлғасының мол мұрасына тағзым жасалды. Кештің басты мақсаты Илья Жаханов шығармашылығын кеңінен насихаттап, оның ән өнері мен әдебиеттегі өзіндік қолтаңбасын жас ұрпаққа таныстыру, ұлттық өнерге деген құрмет пен отансүйгіштік құндылықтарды дәріптеу болды. Илья Жаханов қазақ руханиятында сыршыл сазымен, нәзік лирикасымен дараланған тұлға. Оның әндері мен әдеби туындыларында туған жерге деген сүйіспеншілік, ұлттық болмыс пен адам жанының терең сезімдері көркем өрнек тапқан. Кеш барысында қаламгердің шығармашылық жолы кеңінен әңгімеленіп, көпшілікке оның әдеби және музыкалық мұрасының маңызы насихатталды. Шара аясында қазақтың дәстүрлі ән өнерінің майталмандары көрерменге әсерлі әндер тарту етіп, Илья Жахановтың кең тынысты шығармашылығын әнмен әрлет. Әдеби кеште ақын жазушылар мен мәдениет қайраткерлерінің жүрек жарды лебіздері айтылып, қаламгер мұрасының рухани құндылығы ерекше аталып өтті. Сырлы саз бен көркем сөз тоғысқан тағылымды кеш көпшілікке ерекше әсер сыйлап, ұлттық өнердің өміршеңдігін тағы бір мәрте айшықтады.

Әуе толқында түскөйін ақпараттық сазды сағаты. Соңғы жылдары елімізде аллергиялық аурулардың өсуі дәрігерлердің назарын күшейтіп отыр. Әсіресе уақыт өтетін аллергиялық асқынулар мен балалар арасындағы жағдайлардың жиілеуі мамандарды алаңдатуда. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше бронх демікпесі, аллергиялық ринит, атопиялық дерматит, тағамға және дәрілік препараттарға аллергиялық реакциялар сондай-ақ есекжем сияқты дерт түрлері жиі тіркеліп келеді. Бұл тек Қазақстанға ғана емес, әлемдік деңгейге байқалып отырған үрдіс. Соңғы 3 жыл ішінде жедел аллергиялық жағдайлармен ауруханаға жатқызу көрсеткіші шамамен 1,5 есеге артқан. Әсіресе балалар арасындағы аллергиялық сырқаттардың көбеюі, бронх демікпесінің жиілеуі, дәрі-дәрмекке жоғары сезімталдылық пен анафилаксия жағдайлары мамандарды ерекше алаңдатып отыр. Министрлік деректерінде анафилактикалық шок, Стивенс-Джонсон синдромы мен Лайел синдромы сияқты ауыр аллергиялық реакцияларда жиірек кездесетіні аталып өтілген. Мұндай асқынулар көбіне жас және еңбекке қабілетті жастағы азаматтар арасында тіркеледі. Жалпы алғанда дамыған елдерде халықтың шамамен 20% аллергиялық ринитпен өмір сүреді, ал тағамдық аллергия ересектердің 10%-на, балалардың 8%-на дейін әсер етеді. Сонымен қатар атопиялық дерматит кей жағдайда өмір бойы халықтың 20%-на дейін кездесуі мүмкін екен.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкте ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

қадірлі қайын, осымен түскі әуеннің шығарылымын аяқтаймыз. Алдағы сағатта көңілдеріңізді шаттыққа бөліп, туған күн иелеріне ақжарма тілектер жолдайтын жайдарман сазды хабар өз жалғасын табады. Эфир тізгінін әріптесім Гүлмира Әділханқызы қабылдайды. Ұлттық үн жария Шалқар радиосында амандықта жүздескенше.

0: Елордада сағат 13.
1: Керемет күйге бөлейсің, шалқармен шаттық көбейсің. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне
4: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
3: Хабарласыңыз.
4: Жайдарман.

Бақыт туралы ойланбайтын жан жоқ шығар сірә. Қандай ән тыңдайық, қандай өлең естейік, бәрінде осы бақыт деген ұғым жүреді. Жалпы бақытты адамдар өте көпшіл, жігерлі және оның көптеген достары болады екен. Сонымен қатар айналасын үнемі қуанышқа бөлегісі келеді, тосын сый жасағысы келеді. Ендеше бақытты адамдар тыңдайтын жайдарман құттықтау бағдарламасы басталды. Себебі бұл хабарымыз құттықтау хабары, бүгінгі туған күн иелеріне айтылар тілектер тыңдарман тарапынан жетеді. Олай болса 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосылды деп өздеріңізбен әуе толқынында қайта қауышайық. Армысыздар деп арнамызға қосылып жатқан тыңдаушыларымызға амандасайық. Мінекей Шалқар таңғы бағдарламасынан соң жайдарман бағдарламасында өздеріңізбен бірге Гүлмира Әділханқызы Әлібай және әдемі әндерді жолдап отыратын Ербол Ерсінұлы. Бүгін енді зымыраған күндер ай десеңізші, 19 мамыр кеңес заманында осы күні пионерлер күнін тойлаушы едіңіздер ғой, иә? Естеріңізде ме? Біздер соның соңғы сарқын шағымыз. Біздерден кейін барлығы тарап кеткен болатын. Иә, өткен күндер еске түсіп, осынау күнде әрине жанымыз жадырап, көңіліміз қуанып, енді елімізде тыныштық, береке, бірлік болсын, тек жақсылық той болсын деген тілекпен өмір сүріп жатқан жайымыз бар. Ендеше бүгінгі қуаныштарыңыздың көшбасын бастайтын Ержан есімді тыңдарманымыз. Қайырлы күн Шалқар радиосы жайдарман құттықтау бағдарламасының жүргізушілері деп бастаған екен. Хатын, еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Біздер бүгін Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласында тұратын, 2 жыл әскер қатарында бірге болған мұнайшы жолдасымыз Баженов Айбежан Берденұлын мерейлі 60 жасқа толған мерейтойымен құттықтаймыз. Әлемдегі бар жақсылықты досымызға тілейміз. Жаңа жасыңыз құтты болсын, денсаулығыңыз мықты болсын, отбасыңыз аман болып, шаңырағыңыз шаттыққа толсын. Еңбегіңіз әркез жемісті, сәтті болып, табысыңыз арта берсін. Әрбір атқан таңыз бақыты мен шаттығын сыйласын. Абыройыңыз асқақтасын. Ағайын туыстың, жора жолдастың ортасында ақ жарқын көңіліңізбен ойнап күліп жадырап жүре беріңіз. Әрқашан өзіңізді қолдап жүретін асыл жарыңыз Нағимамен бірге ұрпақ қызығын көріп ұзақ та бақытты берекелі ғұмыр кешіңіздер деп Ресейдің Иваново қаласында 1984 жылы 1986 жылдары бірге әскерде болған жолдастарыңыз Маңғыстау, Атырау өңірінен осы ізгі тілектерін Шалқар радиосы арқылы жеткізіп жатыр. Өте қуаныштымыз, қандай тамаша. Мінекей сонау жылдарда қалған достық әлі де жалғасып жатыр екен, мәңгілік болсын дейміз. Ал енді біздің келесі хатымыз бүгін Ару қала Алматы қаласында тұратын біздің курстасымыз белгілі журналист Оразәлі Баймұраттың туған күні деп жазған екен. Курстасымыз, досымыз, әрі туғанымыздай болған бауырымыз Оразәлі Баймұрат жуырда ғана қазақ үні республикалық қоғамдық саяси апталығының бас редакторы болып тағайындалды. Осы қос қуанышпен қатар құттықтап, Оразәліге қаламың ұштала берсін, ойың өткір, сөзің өтімді болсын, журналистика жолында биік белестерді бағындырып, елге шынайы ақпарат жеткізетін халықтың сүйікті журналисі атануыңа тілектеспіз. Өмірің қуанышқа, шабытқа, жарқын жаңалықтарға толы болсын. Денсаулық, бақыт, шығармашылық, табыс және толағай жетістіктер тілейміз. Мөлдір екеуің өсіріп отырған ұл-қызыңның рахатын көріп, келін түсіріп, ата-әже болыңдар деген тілекті 1991-1996 жылдары бірге оқыған курстастарыңыз жолдайды. Енді біздің әріптесіміз осы журналистика әлемінде өзінің орны бар Оразәлі ағамызға бізде қуанышыңыз көп болсын, жаңа жасыңыз құтты болсын. Мінекей үлкен бір алпауыт газетті басқарып отырсыз. Қазақ үні деген, қазақ үні әуелеген Шалқар радиосы арқылы сіздің де әлеміңізде, шығармашылығыңызда жақсы жаңалықтар көп болсын деген тілекті айтып, ән шашуды жолдап қояйық, қабыл алыңыздар. Туған күндеріңіз құтты болсын.

Айналаңызда адал достарыңыз көп болсын. Бүгін туған күні болса, есіңізге түссе, қадірлі тыңдарман 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдап қойыңыздар. Дәл қазіргі сәтте бізді Ақтөбе өңірінен Қуандық Айсылу есімді тыңдаушыларымыз естіп отыр екен. Жақында Алматы қаласына осы керемет біздің ағамыз бен апайымыз келді. Қуандық ағамыздың дәл сол күні 12 мамыр туған күні екен. Шалқар радиосына сәлем беріп кетейік, сіздерді құттықтап кетейік деп Айсылу апамыз бен келіп, осы біздің студиямызды көріп суретке түсті. Ерекше бір тосын сый болды деп ағамыз қуанып жатыр. Үнемі Шалқар радиосын тыңдайды екен. Аман есен елге жеттіңіздер ме? Мінекей жеттік, сіздер тыңдап отырмыз деп жазған екен. Өте қуаныштымыз. Қуандық аға, Айсылу апай, жасай беріңіздер. Тәтті құрттарыңызды жеп, тарыңызбен шай ішіп, ерекше бір сағынышпен сіздерді еске алып жүрміз. Шалқар радиосымен бірге жасай беріңіздер. Ал келесі хат Жанар есімді тыңдарманымыздан келген екен. Бұл кісі үш хатты жіберіпті. Алматы қаласында тұратын Алианура кафесінің иесі Таипова Алианур Вильямовнаны туған күнімен құттықтап қойсаңыздар. Дене саулық, басына амандық, жанына рахат өмір тілейміз. Қызыңыздың рахатын көріңіз, мінекей көп немере сыйласын, жүзіңізден күлкі кетпесін. Сізбен бірге 26 жыл мінекей әріптес болып еңбек етіп келе жатырмыз. Мейрамхана жұмысы оңай емес, қонақтардың көңілінен шығу тағы да оңай емес, бірақ сіздің осы керемет ұяңызда тек қана жақсылық, той көп бола берсін, сыйластығымыз арта берсін дейді Жанар ханым. Сонымен қатар Алматы қаласында тұратын Әкімбекова Майгүл Байқұрман қызында 46 жасқа толуымен құттықтап қойсаңыздар, басты байлық, денсаулық тілейміз. Өмірі мәнді, шаңырағы сәнді болсын. Дастарханынан дәм тұз үзілмесін, берекерті арта берсін. Ер азаматы жандостың сапары оң болсын, аман есен барып келсін, ұрпағының рахатын көрсін деп жас қанаттағы көршілер қауымы ізгі тілектерін жолдайды. Және Алматы қаласының тағы бір тұрғыны Тамабаева Гүлмира Рымтайқызының туған күнімен құттықтап сіздерге хат жолдап отырмыз. Әрине, Алланың берген жасын жасай берсін, еңбегі жемісті болсын, анасы туыстары аман болсын, омарыңыз арқа сүйейтін үлкен азамат болып өссін, өзіңіз әдемі, өте керемет адамсыз, жүзіңізден күлкі кетпесін деп Жанар есімді тыңдарманымыз осындай керемет үш бірдей жанға, өміріндегі жақсы адамдарға ізгі тілегін жеткізген екен. Әркез сыйластықтарыңыз арта берсін, сіз біздескен бақытты күндеріңіз молая берсін, туған күндеріңіз құтты болсын. Әсем ән арнамызда сіздердің құрметтеріңізге.

Шалқар толқынында сен туған күн деп ән салып жатқан әнші, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, құрмет орденінің иегері Жеңіс Ысқақова әпкеміз де жақында өзінің мерейтойын өткізді, тосын сыйлар жасалды. Қос 30 жасын сонау Қызылорда өңірінде, туған жерінде, қаламыз бен Тереңөзек ауданында, ауылында ерекше шығармашылық кешпен сондай бір көрермен қауымға қуаныш сыйлап қайтты. Шын жүректен Жеңіс Ысқақова әпкемізді төл мерекесімен құттықтайық. Мерейтойға жалғаса берсін. Сол керемет көңіл күйдің адамы, адамгершілік иесі, қашанда ешқашан өзгермейтін, сондай өз қалпын сақтаған нағыз қазақи мінезді әнәпкемізге амандық тілеп, жездемізбен бірге жарқырап, немерелерінің рахатын көріп, шөбіре сүйсін деген тілегімізді жолдап қояйық. Енді елордамыз, бас қаламыз Астанада 16 мамыр күні ардагерлер ұйымы Республикалық қоғамдық бірлестігінің кезекті 11-ші съезі өтті дейді біздің Астанадан Күләш апамыз, ардагеріміз. Съез қорытындысы бойынша орталық кеңестің жаңа құрамы сайланды. Орталық кеңестің төрағасы болып Құсайынов Әбілғазы Қалиақпарұлы сайланды. Бірінші орынбасары болып Тасболатов Абай Бөлекбайұлы, орынбасары Мырзатаев Самат Сабырұлы сайланды. Ең қуанышысы, біздің қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы Есіліп Сансызбай Сейтжанұлы мен Алматы ауданы ардагерлер кеңесі төрағасы Мұстафин Марат Кәрімұлы Республикалық ардагерлер кеңесінің пленум мүшелері болып сайланды. Шын жүректен елордалық ардагерлерді құттықтаймыз, жұмыстарына сәттілік тілейміз. Құтты болсын, біз сіздермен біргеміз және мақтанамыз деген ізгі тілегін жолдаған Күләш апайымызға мың алғыс. Ал енді келесі хат біздің шырайлы Шымқаладан, Шымкент шаһарынан Ерсұлтан Әмірбек ағамыздан жетті. Сәлем Шалқар радиосы, сәлем Гүлмира әріптесім. Жезді деген жақсы ғой қалжыңдасқанға. Жақсы жезді әкеңдей деп жатады емес пе? Кешегі жезде, бүгінгі қажы, Құттыбек көкем болмысы бөлек адам. Әңгімешіл кісі, қайныларымен қалжыңдасқанды жақсы көреді. Әсіресе көпен қайнысымен қатты қалжыңдасушы еді. Жол жүнекей үйінде болғанбыз. Жездеміз жақсы адам. Жақсы адам болатындай жөні де бар. Текті кісі, сосын Жақсыгүл әпкеме үйленді емес пе? Жақсыгүл әпкеммен үйленіп, жақсы ұл қыз тәрбиеледі. Шүкір. Туған күні бүгін, қайнысы боп құттықтап қояйын. Айтпақшы, жездемнің өмір баяны мынадай. Құттыбек қажы Бөкенбайұлы 1943 жылы 19 мамырда Шопанның отбасында Шардара ауданының Көксу кеңшарында дүниеге келген. Түркістан облысының Мақтарал, Шардара аудандарының құрметті азаматы, Қазақстан Республикасының құрметті құрылысшысы деген атақтары бар. Қазақстан тәуелсіздігіне 25 жыл облысқа еңбек сіңген медальдарының иегері. 2017 жылы Алланың қалауымен үлкен қажылыққа барып, мұсылмандықтың 5-ші парызын өтеген. Өмірімнің өрнектері, ойларым, сөздерім, қанағат, жүріп келем, парасат немесе жұбайлық атты кітаптардың авторы. Қысыр әңгіме айтар қайныларыңызға қалжыңдасатын сіздей қарт қажы, қарт жезде, мәрт жезде бізге керек, жүзден асыңыз деп осындай қайныңыз Ерсұлтан Әмірбек әдемі сондай ізгі ниетін жеткізген екен. Жезделер аман болсын, жасай берсін, туған күніңіз құтты болсын дейміз. Әсем ән арнамызда қабыл алыңыздар.

0: Арнада жарнама.
1: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-2282 нөміріне
4: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
3: Хабарласыңыз.
5: Жайдарман құттықтау бағдарламасын тыңдауға енді ғана қосылған жандарға армысыздар деп амандасайық. Бізді дәл қазіргі сәтте қаншама жан жолда тыңдап бара жатыр. Жолаушылар, жүргізушілер, жолдарыңыз болсын, сапар сәтті болып, межелі жерге аман есен жетіңіздер. Қалың кептелік болып жатса, оған мән бермеңіздер. Бәрі де уақытша, өтеді де кетеді. Ең бастысы, жақсы көңілмен көлігіңіздегі радио қабылдағыштың дауысын қаттырақ шығарып қойып, біздің арнамызда беріліп жатқан әндерге айқайлап бірге шырқап, бірге билеп алыңыздар. Ал енді түскі үзіліс кезінде қаншама жан дәл қазіргі сәтте бірге ас ішіп жатыр. Астарыңыз дәмді болсын, сіңімді болсын. Ең басы осы дастарханымыз жиылмасын, сол кезде Шалқар радиосының үні тыйылмасын деп қояйық, иә. Ал сәлем жолдап қойсаңыздар да болады. 8 700 393 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы. Ал келесі хаттар Роберт Бесенғалиев есімді тыңдарманымыздан жетті. Иә, не дейді? Ассалаумағалейкум, қазақ елі Шалқар радиосы. Бүгін Ақтау қаласының тұрғыны құрдасымыз Зекенова Кенжегүлдің туған күні. Денсаулығы мықты болсын деп тілек айтайық. Арамызда шауып шаршамай жүре берсін. Алланың берген жасын жасасын. Құрдасымыз Нұрболат екеуі ұрпағының рахатын көрсін. Ең басы осындай керемет жандардың біздің әлемімізде дос болып жүргеніне өте қуаныштымыз және ризамыз деп Роберт, Бибігүл, Қанат, Айжан, Бибіт, Раушан, Мейрамгүл және Гүлжамал есімді құрдастар қауымы ақ тілегін жеткізеді. Берік Арыстановтың хаты. Біз мамыражай мамырдың тамаша күні 56 жасқа толып жатқан Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Тұрмағамбет ауылының тумасы Тұрғанов Аман Байданұлын туған күн мерекесімен құттықтаймыз. Әнкенге бұл өмірдің асыл байлығы, мықты денсаулық, шек жоқ бақыт, қажымас қайрат тілеп, жұбайы Ақкеніш екеуі балапандарының ұлғыздарының рахатын көріп, аман есен еңбегі жемісті көрер қызығы мол болып, келісті болып жасай берсін дейміз. Зор денелі көңілі кең құрдасын, берер бағын Аллам саған аямасын қолдасын, еңбегінің жемісі арта берсін, әрқашан бақпен келген берекені ұрпағың сенің жалғасын деп Алматы, Астана, Қызылорда, Қармақшы және Тұрмағамбет ауылынан бір топ сыныптас, жанашыр, жақын достар осы ізгі тілекті арнаған екен. Сонымен қатар керемет осындай мамырдың тамаша күні, көктемнің көркем күні өмірге іңгәлап келген жандардың бірі Әсел есімді тыңдарманымыз екен. Әсел сыныптасын бүгінгі туған күніңмен құттықтаймыз. Жаңа жасың жақсылығымен жетсін, басың аман, бауырың бүтін, айналаң түгел болсын, көңіліңе кірбің түспесін, жаның кірлемесін, жадырап ортамызда жақсы күндерде жасай бер, баянды бақ, ұзақ өмір тілеймін деп сыныптасыңыз арнай осындай әдемі тілекті арнап ән шашу жолдасаңыздар деген екен. Ендеше шын жүрекпен айтылған тілектердің барлығы қабыл болсын.

2 WhatsApp нөміріне қол көтеріп, жүрек лүпілдерін жолдап қойыңыздар. Сіздерге міндетті түрде сәлем жолдаймын. Ғалым есімді тыңдарманымыз Шалқарым, бүгін менің сүйікті немерелерім Алина, Даянаның туған күндері дейді. Жандарма, әрине денсаулықтары мықты болсын, ауырмасын деп тілеймін. Бақты балалық шақтарында сабақтарын жақсы оқып, үлкен азамат болсын. Сендерді өте жақсы көреміз. Атасы бар, апасы бар, әке анасы бар. Осындай мейірімді жандардың әлемінен балапандарымызды ажыратпасын, ұрпағымыздың өсіп өнгенін көре берейік деп атасы, апасы Ғалым Индира, нағашы атасы, апасы Мағжан Асия осы тілекке қосылады деген екен. Таразда Нұрсұлу ханым бүгін 19 мамыр Жамбыл облысы Мерк ауданы Кеңес ауылының тұрғыны Антабаев Жансерік Мұхамбетжанұлының туған күні дейді. Зор денсаулық, ұзақ өмір тілейміз. Алла қолдасын, бақ береке әулетінен кетпесін. Бәріміз жан жақтан құттықтап, Алланың жасын жасап жасай бер, басыңа бас қосылсын, жақсылықтар көбейсін деп тілек арнап жатырмыз. Сол тілектер қабыл болсын деп құттықтап жатқан Тараз қаласынан үлкен апасы Ахатай қызы Алтынкүл бастаған барша туыстар осы тілекке қосылады деген екен. Берік ағамыз Қуанышбекұлы, қайырлы күн Шалқар радиосы, жайдарман құттықтау бағдарламасы, Абай облысы Абай ауданы Архат ауылының тұрғыны Құдабаев Нұртуғанды бүгінгі немересінің туған күнімен құттықтап қойсаңыздар дейді. Кішкентайдың бауы берік болсын, келешегі кемел, болашағы жарқын, нұрлы, қонар тұғыры биік болсын, әдемі көңіл күйді серік етсін деп Алматыдан Берік Күлпаш құрдастар мінекей достарының немересіне құттықтау жолдап жатыр. Қандай тамаша. Бақыт Жадыралы қызы не дейді? Кәнеке, қайырлы күн қазақ елі. Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданының тұрғыны Айша Нұрсұлтан қызын 11 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Айша өте әдемі, ақылына көркі сай, сұлу әрі қылықты қыз. Айша қызым, саған өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Болашағың жарқын болсын, ақылды қыз. Ата-анаңның мақтанышы бол, тек биіктен көрін. Гүлдей жайнап жарқырай бер, инабатты, ибалы, ақылды қазақтың қызы бол. Нұрсұлтан Гүлайна, қыздарыңның туған күні құтты болсын деп ізгі ниетпен ағасы Жандер Даниярұлы және Бақыт Жадыралы қызы осынау ізгі тілекті жеткізген екен. Бізде әрине сіздерге тек қана Алладан амандық тілейміз. Туған күндеріңіз құтты болсын. Ән шашуды қабыл алыңыздар.

өткен күндер қайта келмейді, олай болса келер күндерден тек қана қуаныш күтейік. Қадірлі тыңдарман, жайдарман бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Ұлпан Сарбасова есімді тыңдарманымыз, Шалқар радиосы, күндеріңіз сәтті берекелі болсын. Сіздерге рахмет, алысты жақындатқан көңілдеріңіз үшін еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер дейді. Рахмет сізге. Қарағанды облысы Шахтесік қаласында тұратын құрдасым Төребектің қос бірдей ұлдары Рахат Дидар, Рахат Бейбарс Төребек ұлдарының туған күндері. Осындай алтын ұлдарымыздың әркез өмірлері жақсылықпен өрілсін, биіктерді бағындырсын, әке анасының үмітін ақтасын. Төребектің тектілігі таралады. Дидар мен Бейбарс балалары туылған күні бір күнде болғандықтан тете өсіп еледі аралары. Туылған күндерің құтты болсын балаларым, ешқашан ажырамасын араларың, қуанышты сәттерің көптен болып ақылға тола берсін саналарың деп Талдықорған қаласынан Құрмаш, Тараз қаласынан Ұлпан есімді тыңдаушыларымыз, құрдастар қауымы осы лебізді жеткізеді. Отырардан Нұрман ағамыз тыңдап отыр екен, мінекей жүрек лүпілін жолдапты. Аға, ісіңізге береке тілейміз, балабақшаңыз өрлей берсін, өміріңіз төрлей берсін. Көп рахмет Гүлмира ханым деп жазған екен Алтын апам мен Нұрсұлу ханым, рахмет. Ал келесі хат Қызылорда қаласында тұратын жездем Ахметов Жәнібек Құлбарақұлын туған күнімен құттықтайын деп сіздерге мінекей Шалқар радиосына қосылып жатқан жайымыз бар деді тыңдарманымыз. Алтын жездеме өмірдегі бар жақсылықты тілейміз. Әркез біздің балдыздарының еркелігін көтеріп жүрген жездекеміз Жәнібек мырза, әпкемізбен бірге жасай беріңіз. Бақытты болыңыздар, құрметке бөленіңіз, ардақты болыңыз, сізді жақсы көреміз деп балдызы Руслан Мөлдір. Жақсы бір ән болса деген екен. Ары қарай Жанерке есімді тыңдарманымыз, 19 мамыр күні Еркебаев Мербек кіші атамыздың туған күні болып жатыр. Атамызға әрине басты байлық, денсаулық тілейміз. Береке мен қуаныш деген әлемде қанаты талмай қалықтай берсін. Әрдайым елдің сыйлысы, әулеттің ақылшысы болып ортамызда немере шөбіренің рахатын көрсін, жүзінен күлкі кетпесін, мерей әрқашан үстем болсын деп тілек білдіреміз деп Еркебаевтар, Құсайновтар, Қайырбековтер және Шәкеновтер әулеті осынау ізгі тілектерін жолдаған екен. Асқар Тоқпайұлы ағамыз, сәлематсіздер ма? Мен көліктегі радио Шалқар радиосын тыңдай алмай келе жатырмын. Иә, мына құттықтау хатымды оқып жіберсеңіздер, кешке тойда тыңдап отырамыз дейді. Ал қанекей, қандай хат? Ассалаумағалейкум, қазақ елі, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін барлық туған күн иелерін жаңа жасымен құттықтаймын. Және жайдарман құттықтау бағдарламасы сіздерге жұмыстарыңызға сәттілік, зор денсаулық, мол бақыт тілеймін. Табысты болыңыздар. Енді 19 мамыр әскерлес достым Телбаев Шапағат Тіленбайұлының зейнетке шыққан және туған күн мерекесі қатар тойлануда. Қос қуанышқа атартып алыстан келе жатқан жайымыз бар. Кешке аман есен үлгерсек, өмірдегі бар жақсылықты тілейміз. Жан-жары Ақгүлжан екеуі балаларының немерелерінің рахатын көрсін, Аллам жар болсын. Екінші әскерлес досымыз ештен кеш жақсы дегендей 2 сәуір туған күн өтті. Сейшекеш Темірханов, яғни 63 жас мерей тойы, зейнет жасы. Сүйген жары Анар ханым екеуі балаларының қызығын көріп ортамызда тойлары тойға ұласып жасай берсін. Мен ұзақ жолдамын, бара алмаймын деген боларсыз, Ақтау Алматы жолында, қазір Түркістан қаласында келе жатырмын. Барлық әскерлес достар осы тілекке қосылады деп хат жолдаушы маңғыстаулық Жаңай Асқар Тоқпайұлы деген екен. Мінекей, алыс сапарда, енді арасында біздің радиомыз естілмей қалатын тұстар бар, сол жерде тыңдай алмай жатқан шығарсыз. Асқараға асқаралы биік белестерді бағындыра беріңіз, жолыңыз болсын. Ал енді сіздің жақындарыңызға біз әрине өмірдегі бар бақытты тілеп қояйық, және әдемі әнді жолдаймыз, қабыл алыңыздар. Және бүгін қазақ эстрадасында жарқырап жүрген алтын ағамыз, өнердің жанашыры, ұлттың жанашыры деп айтсақ артық айтқанымыз емес. Өнердің сондай биік шыңын бағындырып әлемді таң қалдырып жүрген әнші продюсер Қыдырәлі Болман ағамыздың да туған күні. Керемет, Қазақстанның мәдениет саласына зор үлес қосқан өнер иесі 1964 жылы Жезқазған облысы Қарсақпай ауылында дәл осы күні өмірге келген екен. АБК тобын құрды, білесіздер, Ұлытау тобы мінекей әлемді таң қалдырып жүр. Қарақат Әбілдина жан-жарының биыл шығармашылық кешін жасап жатыр. Жақында сүрініп кетті ау деймін, атқа мініп содан сәл жарақат алып қалған екен. Ол енді ұшқышсыз болсын дейміз, Алланың бір сынағы. Талай қиындыққа сынбаған Қыдырәлі ағамыз бұл қиындықты да еңсереді деп ойлаймыз, Құдай қаласа.
Құдай үлкен сахналарда тікеңізден тік тұрып, әдемі әніңізді шырқап, билеп, Қарақат әпкемізбен бірге жасай беріңіз. Туған күннің құрметіне ән шашу қабыл алыңыздар.

0: құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне
1: WhatsApp арқылы хат жазыңыз,
0: хабарласыңыз.
1: Жайдарман.
2: Арнада жарнама.
3: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне
1: WhatsApp арқылы хат жазыңыз,
0: хабарласыңыз.
4: Шалқар радиосын тыңдап отырған әрбір жанға жақсы көңіл күй тілейміз. Әдемі әсем әндерді тыңдап, бүгінгі керемет күнде сондай бір бақытқа бөленіп өмірде жасай беріңіз деген тілегімізді жолдай отырып, келесі хатқа шолу жасап өтейін. Енді бүгін Алматы қаласында тұратын біздің курстасымыз, белгілі журналист Оразәлі Баймұраттың туған күні деп басталған екен бұл хатымыз. Курстасымыз, досымыз әрі туғанымыздай болған бауырымыз Оразәлі Баймұрат жуырда ғана Қазақ Үні Республикалық қоғамдық саяси апталығының бас редакторы болып тағайындалды. Осы қос қуаныш құтты болсын, Оразәліге қаламың ұштала берсін, ойың өткір, сөзің өтімді болсын деп тілек айтайық. Журналистика жолында биік белестерді бағындырып, елге шынайы ақпарат жеткізетін халықтың сүйікті журналисі атана беріңіз. Өміріңіз қуанышқа, шабытқа, жарқын жаңалықтарға толы болсын. Денсаулық, бақыт, шығармашылық, табыс, толағай жетістік сіздің әлеміңізде болсын. Мөлдір екеуіңіз өсіріп отырған ұлыздарыңыздың рахатын көріп, ата әже болыңыздар, келін түсіріңіздер деген ізгі тілекті 1991-96 жылғы бірге оқыған курстастар қауымы жеткізген екен. Достарыңыз мәңгі болсын. Әншашу арнамызда қабыл алыңыз.

Қызылорда қаласының тұрғыны Сейхун спорт кешенінің әкімшісі құрдасым Айгүл Алиеваны 18 мамырда өткен туған күнімен құттықтаймын, бар бақытты тілеймін деп Майшан есімді тыңдарманымыз хат жолдаған екен. Осы хатпен қадірлі тыңдарман, бүгінгі жайдарман бағдарламасын аяқтаймыз. Баршаңызға жақсы күн тілейміз. Әрине қоштаспаймыз. Кешкі сағат 6-да өздеріңізбен сырласаз бағдарламасында біргеміз. Ендеше арнамыздан ажырамаңыздар. Шалқар радиосы шарықтай берсін. Аман болайық.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Лондон, Париж, Рим, Вена, Астанадан Еуропа елдеріне тікелей әуе рейстер ашылады. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында мәлім болды. Премьер-министр Олжас Бектенов осы жылдың соңына дейін Елордадан Токио мен Нью-Йоркке тікелей әуе рейсін ашуды тапсырды.
3: Халықаралық азаматтық авиация ұйымының стратегиялық жоспарына сәйкес 2050 жылға қарай жолаушылар саны жылына 12 миллиардтан асады. Ал коммерциялық ұшақтардың әлемдік паркі 2034 жылға қарай 2 есеге артады. Мұнда жағдайда біз әлемдік авиацияның жаһандық жүйесіне ене отырып өз орнымызды иеленуіміз керек. Жаңа халықаралық бағыттарда атап айтқанда Еуропалық одақ елдері мен ақшқа рейстер ашу жұмысын жеделдету қажет. Бұл ретте билет бағасы бәсеге қабілетті болуға тиіс. Оған орай көлік министрлігіне Air Astana компаниясымен бірге осы жылдың соңына дейін елордамыздан Токио мен Нью-Йоркке, ал 2027 жылы Астанадан Лондон, Париж, Рим, Вена сияқты Еуропа елдерінің астаналары мен басқа да қалаларына тікелей әуе қатынастарын ашуды тапсырамын.
2: Ал көлік министрі Нұрлан Сауранбаевтың айтуынша, Қазақстан қалалық аэротакси және азаматтық авиация инфрақұрылымын цифрландыру жобаларын жүзеге асыруға кірісті.
4: Авиацияда цифрландыру енгізіліп жатыр. QG жүйесі бақылаудан өту уақытын 3 минуттан 50 секундқа дейін қысқартады. Қазіргі уақытта Астана және Алматы аэропорттарында 16 терминал жұмыс істейді. Биыл Шымкент, Атырау, Ақтөбе және Ақтауда тағы да 16 терминал орнату жоспарлануда. Келесі кезеңде ішкі рейстерде биометрияны енгізу көзделген пилоттық жоба Астана-Шымкент бағыты бойынша іске асырылады. Жүк сегментінде E-Freight жүйесі енгізілуде. Бұл жүк өндеу уақытын 1 күннен 1 сағат қайдейін қысқартуға және процестерді толық цифрландыруға мүмкіндік береді.
2: Басқа да жаңалықтар, Астанада Алтын Орда тарихына арналған халықаралық симпозиум басталды. Іс-шараға мемлекет басшысы қатысып отыр. Алтын Орда тақырыбы ешқашан өзектілігін жоғалтпайды деген президент халықаралық ғылым қауымдастығымен бірлесе отырып, осы тақырыпты жүйелі әрі жан-жақты зерделеу жұмысын жалғастыру керектігін айтты. Бүгінде ұлтымыздың материалдық емес мәдени мұраларын дәріптеу бағытында да ауқымды жұмыс жасалды. Мәселен, былтыр хандар шежіресі деп аталатын бірегей қолжазба әлемдік деңгейде мойындалды. Бұл ел билеген тұлғалар туралы мәліметтерді топтастырған. Соның ішінде Алтын Орда кезеңін қамтыған құнды құжат. Сондықтан Қазақстан ЮНЕСКО мен байланысын одан әрі дамытуға мүдделі, деді Қасым Жомарт Тоқаев. Қарағанды облысында жаңа дәрі-дәрмек өндірісі іске қосылады. Фармацевтикалық кешен базасында заманауи өндірістік желі ашу жобасын үкімет қолдады. Кәсіпорында онкологиялық, аутоиммунды және сирек кездесетін ауруларға арналған 74 түрлі препарат шығару жоспарланып отыр. Жобаға 42 миллиард теңге инвестиция салынып, 70-ке жуық жаңа жұмыс орны ашылады. Бұл бастама импортты азайтып, елдің дәрілік қауіпсіздігін күшейтуге бағытталған. Ал денсаулық сақтау министрлігі шетелге шығатын азаматтарға хантавирус қаупіне байланысты ескерту жасады. Инфекция көбіне кеміргіштер немесе олардың бөлінділері арқылы жұғады. Министрлік азаматтарға күмәнді тағам мен суды пайдаланбауға, жабық орындарда желдетіп тазалауға және жеке гигиенаны сақтауға кеңес берді. Сондай-ақ кеміргіштер болуы мүмкін орындарға бармау қажеттілігі айтылды. Дәрігерлер шетелден оралғаннан кейін дене қызуы, әлсіздік, жөтел немесе ентігу пайда болса, дереу медициналық көмекке жүгінуге шақырды. Түркістанда бір сыныптан екі оқушы ұлттық бірыңғай тестілеуден 140 балл жинады. Айсұлтан Жаңбырбай мен Жасур Нұршанбаев бірдей бейіндік пән таңдаған. Екеуі де дүниежүзі тарихы мен ағылшын тілі пәндерінен сынақ тапсырды. Енді олар аударма ісі мамандығы бойынша білім алуды жоспарлап отыр. Қазақстан телерадио корпорациясы футболдан әлем чемпионатын ел аумағында көрсету құқығына ие болды. Жанкүйерлер матчтарды Қазақстан және Қазспорт арналарынан тікелей эфирде тамашалай алады. Сонымен қатар ойындар телеарна сайттары, мобильді қосымшасы және Бірге ТВ платформасы арқылы онлайн көрсетіледі. 23 әлем біріншілігі тарихта алғаш рет бірден 3 елде – ақш, Канада және Мексиканың 16 қаласында ұйымдастырылады. 11 маусым мен 19 шілде аралығында өтетін жаһандық додада алғаш рет 48 құрама бақ сынайды. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 69 тиын, евро 543 теңге 64 тиын, ресей рублі 6 теңге 46 тиынға тең. Ауарай болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 8, күнде 26 градус жылы. Алматыда күн бұлтты, түнде 10, күнде 24 градус нөлден жоғары. Өскеменде 19, Семей, Ақтау, Қонаевта 22, Петропавл, Павлодар, Қарағанды, Талдықорғанда 25, Жезқазған, Қызылорда, Тараз, Көкшетауда 27, Ақтөбе, Қостанай, Шымкент, Ақтау, Түркістанда 29, Атырау мен Оралда 31 градус ыстық болады. Күлімғабит қызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Қоқысты сұрыптау, су мен жарық түнемдеу, қоғамдық орынды білдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән берген жөн. Мұны Таза Қазақстан компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
6: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Біз болашақ арманның асқарымыз.
1: Біз елімнің мөп-мөлдір аспанымыз.
0: Еркін ойлы, өр рухты айтары бар. Біз тәуелсіз қазақтың жастарымыз.
1: Әуе толқынында Сұңқар радио студиясы.
2: Армысыздар, ардақты тыңдарман, құлқын сәрден күн еңкейінге дейін жан серігіңізге айналар шалқар толқынында Сұңқар жастар бағдарламасы. Алдағы 20 минутта сіздермен бірге микрофон алдында мен Лағыл Намаз. Бүгінгі тақырыбымыз жалақы ма, жүрек пе? Мамандықты қалай дұрыс таңдау керек? Қазіргі таңда өзекті мамандықтар қандай екенін атап өтеміз. Бір жағынан жас жүректі толқытқан, ата-ананы ойға шомдырған өзекті мәселені сөз етеміз. Мамандық таңдау бір сәттік шешім бе, әлде бүкіл ғұмырға бағыт берер белес пе? Қазір көпшілік қай сала табысты, қай мамандық сұраныста, қай жерде, қай маман есінде айлық жоғары деп ойланады. Бірақ құрметті тыңдарман, бір сәт ойланып көрейікші, жоғары жалақы ұзақ бақыттың кепілі ме? Міне, дәл осы тұста еңбек нарығына көз салсақ. Бүгінде Қазақстанда еңбек нарығы нақты бағытқа бет бұрып отыр. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің болжамына сәйкес, алдағы жылдары елге жүздеген мың маман қажет болады. Әсіресе құрылыс саласында, денсаулық сақтау жүйесінде, білім беру бағытында, логистика мен көлік саласында маман тапшылығы сезіледі. Сонымен қатар жұмысшы мамандықтарға деген сұраныс қайта күшейіп отыр. Дәнекерлеуші, электрик, механик, техник сияқты кәсіп иелерінің еңбекақысы кейбір кеңсе қызметкерлерінен де жоғары бола бастаған. Бұл нені білдіреді? Қоғам тек кеңсе емес, нақты кәсіп иелеріне де зәру екенін көрсетеді. Сонымен қатар цифрлық сала қазіргі уақытта қарқынды дамуда. Астана Хаб деректеріне сүйенсек, елімізде IT бағытындағы стартаптар саны жыл сайын артып, жаңа жұмыс орындары ашылуда. IT тек бағдарламашы болу емес, бұл аналитика, киберқауіпсіздік, дизайн, тестілеу, жоба менеджменті секілді ондаған бағыт. Яғни бір атаудың артында сан түрлі мүмкіндік бар. Бірақ бір шындық бар, трендке ерген таңдау әрдайым табысқа пара бермейді, естеріңізде болсын. Бәрі бірдей код жаза алмайды, бәрі бірдей медицинаға төзе алмайды, бәрі бірдей сахнаға шыға алмайды. Сондықтан таңдау тек сұранысқа қарап емес, қабілетке қарап жасалуы тиіс екенін атап өткіміз келеді. Ал жалпы кейбір гуманитарлық бағыттарда жұмыс табу қиындау. Сонда не істеу керек? Нарыққа қарау ма, жүрекке сену ме? Бүгінгі әңгімеміздің өзегі де осы тақырыптарды қаузайды. Құрметті тыңдарман, ойланып көріңізші, мамандықты кім таңдайды? Сіз бе, әлде сіз үшін біреу таңдай ма? Кейде жасөспірімнің арманы ата-ананың қалауына жол береді. Дәрігер бол, заңгер бол, айлығы көп салаға бар деген сөздер жиі айтылады. Әрине, ата-ананың тілегі баласының болашағын ойлау, бірақ жүрегінің естімеген жан ертеңгі өз ісінен ләззат ала ала ма? Осы сауалдар аясында маман пікірін біліп көрейік. Студиямызда қонақта профорентолог маман Наргиза Бақтыбайқызы. Наргиза ханым, студиямызға қош келдіңіз. Қазір біз тілге тиек етіп отырған тақырыбымыз қандай мамандық сұраныста? Мамандықты жүрекпен таңдау керек пе, әлде жалақысына қарап таңдаған жөн бе? Маман ретінде қалай ойлайсыз? Қазіргі таңдағы жасанды интеллект қарқынды даму үстінде болғандықтан осы бағытқа лайықты мамандықтар туу мүмкін бе? Орын алуы мүмкін бе? Осы сұрақтарымызға жауап берсеңіз.
3: Қайырлы күн. Бүгінгі біздің сұхбатымыз көп деген адамдарға пайдалы болады деген үміттемін. Жалпы айтқанда, бұл әлемге ешқандай тіршілік миссиясыз келмеген. Қараңызшы, тіпті тастың өзінің миссиясы бар, иә? Дұрыс инженердің қолына түссе, әдемі жол болып салынады, мүсіншінің қолына түссе, теңдессіз скульптураға айналады. Сол секілді әр бір адамның өзінің мақсаты бар, миссиясы бар. Тек соны сыртқы факторларға мән бермей, қабілеттері мен қалауларына сай мамандықты таңдаса абзал болар еді. Әйтпесе, ата-ананың ықпалына еретін, достарының таңдаған мамандығына ілесіп, мамандықты таңдап жататын оқушыларымыз көп. Қазір өкінішке орай орай. Дәл осы қателіктер оқушыларымыздың болашағына сенімді аяқ басуына кедергі келтіруде.
2: Жалпы Наргиза ханым, жаңа айтқандай, қандай мамандықтар қазір сұраныста, қандай мамандықтар мен мұндалап тұр?
3: Бұл сұрақты мен күнде естеймін, күнде маған қойылатын сауалдың бірі, негізі барлық кәсіпте табысты болуға болады. Тек қана адам өзінің таланттарын, қабілеттерін дұрыс қолдан алса болғаны. Дегенмен сұранысқа ие, яғни ел экономикасына жақсы әсер ететін мамандықтар бар. Мысалы, IT-инженерлер. Болашақта IT-медицина өте жақсы белең алады. Тіпті жанымызда орналасқан Қытай, Корея мемлекеттерін қарайтын болсақ, ол жақта IT-медицина біздікінен едәуір алдыға кетіп қалған. Сонымен қатар, көліктік техника, жаңа өзіңіз айттыңыз, көліктік техника саласы өте жақсы белең алатын болады. Себебі, қазіргі таңда білесіз, я, біз Америкамен, Қытаймен, сонымен қатар басқа да елдермен жақсы қарым-қатынас орнатып жатырмыз. Осы орнатылған байланыстардың барлығын одан да тереңдету үшін бізде логистика саласы өте қарқынды дамитын болады. Бұған грантта жақсы бөлініп жатыр қазіргі таңда.
2: Жалпы өзіңіз айта кеткендей, бізде логистика, IT-инженерия деген мамандықтар дамиды, сұраныста деп жатырсыз. Осы ретте IT саласына жасанды интеллект қанша пайыз әсер етеді?
3: Негізі, жасанды интеллекттен біз қорықпауымыз керек. Оны өмірімізге тек қана қосымша ретінде қарауымыз бізге пайдасын алып келеді. Мәселен, IT-медицинада жасанды интеллекттің дамуы адамдардың тезірек емделіп кетуіне көмектесіп жатыр. Басқа елдерде бұл практикаға қосылып кетті. Сол себепті де мен айтар едім, жасанды интеллект бұл біздің қарқынды дамуымызға көмекші құрал ғана. Я, осы нәрсені ұмытпасақ егі. Негізі IT бағытының қарқынды дамуы біздің еліміздің экономикасына жақсы әсер етіп жатыр.
2: Жалпы жаңағыдан бері тілге тиек етіп жатырмыз ғой. Мамандықты жүрекпен таңдаған дұрыс па, әлде жалақысына қарап, мына мамандықтың жалақысы көбірек екен, ертең нанымды осы мамандықтан тауып жейін деген ойлар дұрыс па? Қазіргі таңда сіз кәсіби маман ретінде қай ойды құптайсыз?
3: Енді осы жерде айта кетейін, адамдарда мақсат болады, иә? Бірақ та мақсат ретінде 1 миллион теңге табам деген мақсат қою мүлдем дұрыс емес. Себебі бір рет жетесің ол 1 миллион теңгеге. Дофамин бөлінеді, бірақ та әрі қарай сенде дәл ол 1 миллион теңгені табуға деген құлшыныс өшіп қалады. Сол себепті де біз мамандық таңдаған кезеңде оның ертең болашақта сізге дофаминді әрбір жұмыс жасаған сайын, әрбір ұйқыдан тұрған сайын сізді алдыға жетелеп апаратындай етіп таңдауымыз қажет. Ал бір реттік 1 миллион теңге ақша таптым деген нәрсенің өзі дұрыс емес. Маман ретінде де ол нәрсені дәлелдейтін оқушыларым да бар. Осы күнге дейін күшті ақша тапсам болды деп оқуын аяқтап, сондай жерлерде жұмыс жасап, дәл сол айлықты алып, бірақ та өзін бақытсыз сезініп жүрген қаншама адам бар. Сол үшінде біз мамандықты ақшасына қарап емес, өзіміздің қабілет-қарымымыз, арманымыз, мақсатымыз, миссиямызға байланысты таңдағанымыз абзалырақ. Ол үшін әрине адам өзінің ішкі әлеміне үңілуі қажет. Өзінің таланттарын, қабілеттерін атын атап түсін түстей алу керек.
2: Жалпы жастардың көбі ата-анасының ықпалымен мамандық таңдайды. Бұл қаншалықты дұрыс? Егер ата-ана мен баланың таңдауы сәйкес келмесе, қандай жол ұсынар едіңіз?
3: Бұл тұста міндетті түрде маманның көмегіне жүгінуді ұсынамын. Ата-ана бар, одан кейін біз секілді профориентолог мамандар бар, немесе осы салада жақсы бағыт-бағдар бере алатын адамдар болады ғой. Ол адамдар болса, осы үштік бірге отырып мамандықты тереңінен зерттесе. Өйткені айтады ғой, заңгер бол дейді, е? Бірақ заңгер деген мамандыққа барған кезінде бәрі бір 500 мың теңгеден басталатын айлық тұрмайды ғой ол жақта. Осы нәрсені ескеру, ол жақта 150 мың теңге, 200 мың теңге айлықтан басталып қалу ықтималдылығы бар. Осы нәрсені ескермейміз. Немесе қандай да бір шенді болады деп ойлаймыз, бірақ та әрбір нәрсенің аточкасы бар ғой. Осы аточка туралы ұмытып кетеміз. Сол себепті де ата-ана бізге ешқашан жаман нәрсені ойламайтынын түсіну керекпіз. Бірінші кезекте баланың рөлінде болсақ, ата-ана бізге ешқашан жаман ойламай, және де ата-ананы толыққанды не үшін ол нәрсені қалап тұрған тыңдап алу қажет. Ал енді ата-ананың рөлінде болатын болсақ, бала не үшін ол мамандықты қатты қалап тұрғанын түсінуіміз керек. Яғни бұл жерде екеуі де бір-бірінің не үшін қалап тұрғандарын тыңдап, соңына дейін қарап алғаны абзалырақ.
2: Наргиза ханым, қазіргі Қазақстанда қай салаларда кадр тапшылығы байқалады?
3: Негізі, қазіргі таңда білесіз, иә, өзіміздің мемлекет басшымыз да алдыңғы жылды жұмысшы жылдар мамандығы ретінде қойды. Себебі қазіргі балалар, сіз бағана айтқандай, дәнекерлеуші, электрик деген секілді мамандықтарға бармайды. Немесе ауыл шаруашылығы мамандығына бармайды ғой. Негізі, кәсіптің көзінің барлығы сол салада жатыр. Нағыз маман ретінде айтатын болсам, осы техникалық салалар, қазіргі таңда денсаулық сақтау саласы, оның ішінде бізде хирургия бағыты, генетика бағыты, өйткені қазіргі таңда әртүрлі генетикалық аурулар, сол себептіден осы мамандар қазіргі таңда бізде тапшы болып табылады.
4: Бүгін таңдаған мамандық 5-10 жылдан кейін өзекті болмай қалуы мүмкін деген пікір бар. Болашақта жойылып кетуі ықтимал мамандықтар бар ма?
3: Иә, әрине, кейбір мамандарды қазіргі таңда бағана айтқан жасанды интеллектіміз орнын басып жатыр. Дегенмен де бұл толыққанды жоғалып кетеді деген нәрсені білдірмейді. Бұл жерде ескеру керек нәрсе, мысалы, бухгалтерия мамандығы жойылады дейді. Бірақ ол жойылмайды, ол басқаша күйге өзгереді. Бұл мамандық бізде бизнес аналитика деген мамандыққа өзгереді. Ол физика математика бағытындағы математика және статистика деген мамандықтың ішінде болады. Және де осындай секілді мамандықтар өте көп. Сатушы деген мамандық жойылады, бірақ та маркетинг деген сала бізде қалады ғой бәрібір. Осы нәрсені біз дұрыстап бағамдап алу керекпіз. Бір салада жұмыс жасап атып, тек қана осы мамандықта жұмыс жасаймын деп емес, кез келген күйге өзгерген кезеңде мен сол күйге өзгере алатындай мамандықтарымызды таңдау қажетпін деп өзіңе сөз беру керекті мамандық таңдаған кезеңде. Мысалы, қазіргі таңда мұғалімдердің орнын роботтар басады деп айтып жатыр да. Мұғалімнің орнын робот баспайды, тек қана соған қосымша болатын құралдар ғана беріледі. Осы нәрсені ұмытпасақ екен.
4: Жалпы осы тақырыбымыздың өзі мамандықты дұрыс таңдау, қандай мамандық өзекті деген тақырып қой. Жастар жиі жіберетін ең үлкен қателік қандай мамандық таңдауда?
3: Ең бірінші қателік ол өзінің ішкі әлеміне үңілмей, сыртқы әлемнен біріншіден ата-анам не қалайды екен? Мен ата-анамның алдында жақсы бала болайыншы деп бізде солайынан таңдап жатады оқушылар. Одан кейін екінші фактор, менің досым физмат таңдады, болды мен де физмат таңдаймын деп сөйтіп таңдап кету жатады. Яғни сыртқы факторға мән берушілік өте көп. Және де дәл осылай сияқты, осы мамандық трендте болады екен дегенде естіп отырса, трендтегі мамандықтар таңдап кететіндер бар. Төртіншіден бұл жақсы жалақысы бар мамандық, мен бұл жақта өлмеймін деп таңдайтын оқушылар бар. Әрине, бұл нәрсе көп жағдайда өзімізді таппай қалуға алып келеді. Әсіресе оны байқауға болады 4-ші курстың кезінде. 4-ші курсқа келген кезінде балалар өз-өздерін жоғалтып алады. Неге? Өйткені ол балалар шынайы үлкен өмірге аяқ басайын деп тұрды. Қолында дипломы бар, маман болайын деп. Сөйтіп, ақыр соңында анау мамандық өзіне ұнамайды, ол мамандықпен жұмыс жасағысы келмейтінін аяқтайтын кезеңде бірақ еске түсіреді ғой. Бізде SWOT анализ жасау. Бұл мамандықтың қандай күшті жақтары бар? Қандай әлсіз жақтары бар? Қандай жаңағындай мүмкіндіктер береді бұл мамандық? Қандай қауіп-қатер күтіп тұр? Мысалы, сен мұғалімдікке барасың, минус шақтары деген сияқты. Минус шақтардан бөлек қауіп-қатер бар ғой. Бала сенің сабағыңда мерт болып кетуі мүмкін. Білмейсің да? Осындай қауіп-қатер болуы мүмкін.
4: Наргиза ханым, қазір кәсіби маман, профилентолог ретінде мамандық таңдап жатқан, мамандық таңдағалы жатқан жастарға қандай үш кеңес бересіз? Қазір радиодан тыңдап отырғанда осы үш кеңестің бірін өзінің кәдесіне жарата алатындай кеңес болса.
3: Біріншіден, бағанан бері айтып жатқаным, өзінің ішкі әлеміне үңілу. Ішкі әлеміне үңілу деген сөз өз-өзіне көп сұрақтар қоя беру емес. Бізде арнайы тестілер бар. MBTI, Gardner, Gallup, Tanoe деген секілді тесттер бар. Осы тесттерді тапсыруды ұсынамын. Бірінші кеңесім. Екінші кеңесім – ата-анамен ақылдасу. Ата-ана бізге жау емес. Ата-ана біз үшін жақсы нәрсені. Үшіншіден, индивидуальный план развития, немесе жеке даму жоспары деген бар. Жеке даму жоспарын құрыңыз. Өйткені жоспарсыз адам бір тек қана қалауымен өмір сүрді. Мен наны қалаймын, наны қалаймын, наны қалаймын, тек қана сол қалаймын деген сөзді айта береді, бірақ та нақты мақсаттар қою керек. Яғни, осы айда мен мынадай гранттың түрлеріне қатысамын. Келесі айда мен IELTS тапсырамын. Одан кейінгі айда мынадай жасаймын деген сияқты нақты-нақты жоспарлар болса, дисциплина деген дүние жақсы көмектеседі өзіміздің мақсатымызға жетуге, жақсы маман атануға, табысты болуға, көп ақша табуға, қалауларымызды орындауымызға жақсы көмектесетін дүние осы. Осындай үш кеңесті ұсынамын.

0: Құрметті тыңдарман, Наргиза ханымның ойларынан түйгеніміз, мамандық таңдау дегеніміз бұл тек жалақы емес, жүрекке үңілуді талап ететін процесс екенін көрсетеді. 2050 жылға қарай кей мамандықтың бір бөлігі өзектілігін жоғалтады деген болжам бар. Демек, бүгінгі таңдау ертеңгі икемділікке де байланысты. Қазір тек диплом емес, дағды маңызды. Цифрлық сауаттылық, сыни ойлау, коммуникация қабілеті болашақ маманның басты капитал. Яғни бағыт жүрек тен ал есеп ақылдан болуы керек. Хакім Абай атамыз айтқан, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тап табар қалан. Бұл сөздің терең мәні бар. Әр адам қоғамның бір бөлшегі. Кірпіш орнын таппаса, қабырға берік болмайды. Сол сияқты адам өз орнын таппаса, ішкі тыныштығын таба алмайды. Әл-Фараби адамға ең бірінші білім емес, тәрбие керек дейді. Бұл маман болу ғана емес, адам болу керектігін ескертеді. Мамандық мінезбен бекітіледі, тәрбие жауапкершілікпен толықтырылатынын ұмытпаған жөн. Әр дұрыс таңдау елдің ертеңіне қосылған үлес іспетті. Құрметті тыңдарман, егер дәл қазір таңдау алдында тұрсаңыз, өзіңізге үш сұрақ қойыңыз. Мен нені жақсы көремін? Мен неге қабілеттімін? Бұл сала қоғамға қажет пе? Үшеуі тоғысқанда дұрыс бағыт анықтайсыз. Жалақы өмірді қамтамасыз етеді, ал сүйікті іс өмірге мән береді. Мамандық бір күндік шешім емес, бір ғұмырлық бағыт. Бүгінгі сұңқар бағдарламасында біз мамандық таңдаудың маңызы, жүрек пен нарықтың үйлесімі туралы ой қозғадық. Таңдау сіздің қолыңызда, бірақ ол тек бүгін емес, ертеңге қызмет ететінін ұмытпаңыз. Сіздермен болған Лағыл Намаз, әуенмен нәрлеген Ағзер Қазбекқызы, бас редактор Болатбек Төлепберген. Келесі толқында қайта қауышқанша, арманыңыз айқын, бағытыңыз нық, таңдауыңыз саналы болсын.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Сіздер Асыл Мұра жинағынан үндес баға жасылып алынған күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: сіздер Асыл мұра жинағынан үндеспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап – жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саулатшай.
2: Назарларыңызға Сәуле Таудаеваның орындауындағы әндерді ұсынамыз. Халық әні жылой.

0: Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Нео саумалы өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамда ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Нұрсейітова Бақыт, Өскемен қаласында тұрам. Жасым 78-де. Сол саумалды ішкеніме 23-ден бері қарай ішіп келе жатам. Нәтижесі жақсы, жақсы сергекпін. Асқазаным ауырып, кекіріп барады, қыжыл. Соларға алған қыжыл да басылды, бәрі жақсы. Содан кейін алып ішіп жатырмын. Биыл бір жылға бірақ алдым. Ұйқым да жақсы бәрі. Жансая хабарласып тұрады. Бәріне рахмет. Осындай саумал шығарып бізді денсаулығымызды дұрыстап жатқанына. Көп, енес көп сөзгіде шорқақ қалдым едім. Еңбектерің жана берсін. Биіктерден көрінеді. Аман болыңдар.
1: Қадірлі тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен тапсырыс беруге үлгеріңіз. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, іш қату заманауи өмір салтының нәтижесі десек болады. Көп адамдар сұйықтық аз ішіп, дұрыс тамақтанбайды. Нео саумал іш қату кезінде ішек жұмысын жұмсақ түрде қалыпқа келтіре ала ма?
2: Іш қату дегеніміз ас қорыту жүйесінің тұрақты дәреті болмайтын бұзылуын айтады. Барлық адамдар бұл мәселемен таныс. Өмірінде кем дегенде бір рет әркім онымен күресуге тура келеді. Іш қатудың себебі ретсіз тамақтану, төмен физикалық белсенділік, суды жеткіліксіз қабылдау, асқазанның қышқылдығын төмендететін препараттар қабылдау. Бұл жағдайда нео саумалды ішу өз тиімділігін көрсетеді. Нео саумалды 2-3 ай тұрақты түрде қабылдау арқылы жасқа байланысты өзгеретін ішек тіндерінің серпімділігін жақсартасыз. Капсула түріндегі нео саумал өз кезегінде тік ішек аймағында ыңғайсыздық пен қысым сезімін төмендетеді. Ішектердің газ түзілуінің жоғарылауын болдырмайды. Ісінуді азайтады. Метеоризм, жиі кекіру, ауыздағы жағымсыз дәм, іштің ауруы, жүрек айну, ұйқысыздық сияқты жағымсыз әсерлерден арылуға жәрдемдеседі.
1: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу, білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-0005-53-07-20, берілген күні 15-ші шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: القصة. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
1: Ықыластың күйі Жезгейік орындайтын Тұрмағамбет атындағы халық аспаптар оркестрі.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат тауыстар.
1: Назарларыңызға Пахаман Құттымұратовтың орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концертті ұсынамыз. Халық әні Ақсұңқарым.

0: сіздер Пахаман Құттымұратовтың орындауында қонтаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Атқанда рауанда таң шығылам, тербейді көңілді күй, шалқыған ән. Қалаймыз, шаттық әуен естілсе де, алаштың ғажап әуе толқынынан. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

Атадан қалған асыл сөз. Қазы би. Қазы Сырымұлы 1770-1772 жылдары туылып, 90 жастан асқанда қайтыс болған құсайды. Ол қазіргі Батыс Қазақстан облысының Жымпит ауданына қарасты Сарой ауылында туған. Қазы Сырым сынды әр батыр, әр шешен әке жанында жүріп тәлім алады. Талай айтыс тартыстарға қатысады. Сөйтіп әкесіне қолғанат боп өседі. 1802 жылы Сырым Хиуа хандығының қастандығынан қаза болғанда, қазының 32-33 жастардағы жігіт Кезекен, Шекті руының ұрышта деген ақыны, «Кебеже қарын кең құрсақ, әкең сенің сырымды, іші толған білімді, бір ғана қазақ жұрт емес, биледі ой қырымды, сондай батыр сырымның арғымақ аты сүрінді, тұяғы бүтін тұлпар жоқ, қанаты бүтін сұңқар жоқ, көтер балам басыңды, тыңда жоқтау жырымды» деп жұбату айтып оған демеу болады. Ел жұрты келесі жылы Сырым батырдың бір жылдығын атап өтеді, қазыны би сайлап атқа мінгізеді. Қазы би жөнінде аңыз әңгімелер аз емес. Әкесі Сырым шешеннің нақыл толғауларына ұқсаған сөздерде баршылық. Бір күні қазы би бір үйде отырған төрелердің үстіне кіріп біледі. Сонда төрде отырған солардың бірі, «Амансың ба, қазы би, шекесі жалтыр тазы би» деп келекеткісі келеді. Сонда қазы мүдірместен, «Аманшылық төрелер, ат жақсысы боз болар, құс жақсысы қаз болар, жер жақсысы саз болар, ер жақсысы таз болар. Таз дұрып алдым деп кейбір сотқар мәз болар. Төрелер таз деп күлгенің аталарың нұралыны, әкем Сырым шапқаннан жүректі жүрген сыз болар» деп жауап қайырыпты. Сөзден ұтылған төрелер сонда, «Төрлет қазы, төрлет» деп ығысып, орталарынан орын берген екен. Сырым баласы қазы би Баймағамбет Сұлтан қайырып әлімнің еліне барыпты. Баймағамбет қазыға, «Мына жиналған жұртқа үгіт айт, сенің қазы би деген атың көпке мәлім ғой» депті. Сонда қазы көпке біраз үгіт айта келіп сөзінің аяғында, «Ау, халайық, қанға қарсы биге ерсі болмаңдар» депті. Сонда шектінің бір шалы, «Әй, қазы жанай, мынау сөзің атаң Сырым айтар үгіт екен. Ол күнде ат жалын тартып міне алмай әкеңнен жасқалып, сол айта алмағаныңды енді бізге айтып тұрсың ау» деген екен. Хиуа ханы қазыны тұтқын қалып, «Мен саған 5 сұрақ берем, соған жауап берсең, босатамын» депті. «Қатын деген не? Бала деген не? Қыз деген не? Мал деген не? Инабат деген не» дейді. Сонда қазы, «Қатын тұрақ емес пе? Бала шырақ емес пе? Қыз өрс емес пе? Мал көрс емес пе? Инабат ердің азығы емес пе? Инабатты ер елдің қазығы емес пе» деп жауап қайырған екен. Осы сөзінен кейін хан қазыны тұтқыннан босатып,

0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
1: Сержан Шәкіреттің орындауында Құлшардың күйі атжортақ.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Алтын Орда жылдамасы адамзатқа ортақ тарих. Бүгін Алтын Орда тарихына арналған халықаралық симпозиумда президент осылай деді. Бұл тақырып бір ғана мемлекетпен шектеліп қалмай, Қытай, Моңғолия, АққШ, Үндістан, Пәкістан, Жапония, Қырғызстан, Өзбекстан, Мысыр және бірқатар Еуропа елдері зерттеушілерінің назарын аударды. Бүгін өтіп жатқан бірегей симпозиум әлемдік ауқымдағы мұраны жүйелі зерттеу жұмысын жаңа сапалық деңгейге көтереді, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Бұл ретте президент Алтын Орданың экономикалық құрылымы мен мемлекеттік басқару жүйесін мұқият зерделеу қажеттігін айтты. Үкімет авиациялық салада инфрақұрылымды, сервис және техниканы жаңарту бойынша жұмысты күшейтеді. Бүгін премьер-министр елімізде авиация саласын дамыту үшін барлық қажетті жағдай жасалып жатқанын атап өтті. Бұл ретте Олжас Бектенов шағын авиацияны дамытуды тапсырды.
3: Біз ел ішіндегі коммерциялық тасымалдарға түсетін жүктемені азайтуға және азаматтардың қозғалысын ыңғайлы етуге мүмкіндік беретін шағын авиацияны дамытуымыз қажет. Сонымен қатар министрлік пен қазаэронавигация қазірден бастап әуе көлігінің барлық түрлерін басқарудың бірыңғай автоматтандырылған жүйесін құруға кірісу керек. Көлік министрлігі осы жылдың соңына дейін азаматтық авиацияны дамытудың 2050 жылға дейінгі мастер жоспарын бекіту жөнінде шаралар қабылдасын. Шығыс Қазақстан, Маңғыстау, Қостанай, Павлодар облыстарының әкімдіктері белгіленген мерзімдерді қатаң сақтай отырып, Қатонқарағай, Зайсан, Кендірлі және Арқалық әуежайларын биыл уақытылы пайдалануға берсін. Сондай-ақ Павлодардағы әуежайды жаңғырту жұмыстарын аяқтасын.
2: Ал көлік министрі Нұрлан Сауранбаев ішкі тасымалды одан әрі дамыту үшін заңнамаға өзгерістер енгізуді ұсынды.
4: 2026 жылы 4 әлеуметтік маңызы бар бағытты қолдауға 6.4 миллиард теңге көзделген. Ішкі тасымалдарды одан әрі дамыту үшін заңнамаға өзгерістер енгізу ұсынылады. Жергілікті органдарға облысаралық рейстерді өз есебінен субсидиялауға рұқсат беру. Сонымен қатар тұрақты рейстерге қосылған күн салығын алып тастау. Аэропорт инфрақұрылымына келетін болсақ, алдағы 3 жылдың ішінде олардың модернизациясын жасаймыз. Ірі аэропорттармен қатар регионалды шағын аэропорттарға ерекше көңіл бөлінді. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес туристік Қатонқарағай, Зайсан және Кенділі аэропорттарынан құрылысы және Арқалық аэропортының қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр.
2: Қазақстанда сұйытылған газды сыртқа шығаруға салынған тыйым тағы ұзартылды. Бұл туралы энергетика министрлігінің бұйрығында айтылған. Құжатқа сәйкес сұйытылған мұнай газын сондай-ақ пропан мен бутанды автомобиль және теміржол көлік арқылы ел аумағынан әкетуге 6 айға шектеу қойылады. Аталған бұйрық күшіне енді. Қарағандыда терезеден құлаған екі бала аман қалды. Оқиға 17-ші шағын аудандағы тұрғын үйлердің бірінде болған. 2021 және 24-ші жылы туған екі бала екінші қабаттың терезесінен құлап кеткен. Оқиға кезінде үйде ересектер болмаған. Балалар ауруханаға жеткізілгенмен дәрігерлер олардың ауыр жарақат алмағанын айтып, кейін үйлеріне жіберді. Мамандар ата-аналарды балаларын қараусыз қалдырмай, терезелерге қауіпсіздік бекіткіштерін орнатуға шақырады. Алматыдан Голланд жоталарына Қазақстанның 3-ші бітімгерлік контингенті аттанды. Біріккен ұлттар ұйымы миссиясына 139 әскери қызметші жіберілді. Қазақстандықтар Голланд жоталарында патрульдеу, күзет және қауіпсіздікті қамтамасыз ету міндеттерін орындайды. Түркістан облысында жасанды жаңбыр жаудыру жобасы іске қосылды. Ол Біріккен Араб Әмірліктерінің ұлттық метеорология орталығымен бірлесіп жүзеге асуда. Жоба аясында арнайы ұшақтар бұлттарға тұз негізіндегі реагенттер сеуіп, жаңбыр қалыптастырады. Технология жауын-шашын көлемін 10-20%-ға дейін арттыруға мүмкіндік береді. Әдіс әсіресе су тапшылығы байқалатын егістік алқаптарына қолданылмақ. Мамырдың 21-інде халық әуені жобасы басталады. Шара мәдениет және өнер қызметкерлері күніне орай өтеді. 3 күн бойы шығармашылық ұжымдар мен әртістер аудан орталықтары мен моноқалаларда 51 тегін концерт қояды. Олар жанды дауыста өтіп, кейбірі ашық аспан астында ұйымдастырылады. Бағдарлама ұлттық музыканы насихаттап, шалғай ауыл тұрғындарына мәдени шараларды қолжетімді етуді көздейді. Әзірге осы, енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 69 тиын, еуро 543 теңге 64 тиын, ресей рублі 6 теңге 46 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 8, күндіз 26 градус жылы. Алматыда күн бұлтты, түнде 10, күндіз 24 градус жылы. Өскеменде 19, Семей, Ақтау, Қонаевта 22, Петропавл, Павлодар, Қарағанды, Талдықорғанда 25, Жезқазған, Қызылорда, Тараз, Көкшетауда 27, Ақтөбе, Қостанай, Шымкент, Ақтау, Түркістанда 29, Атырау мен Оралда 31 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Соңғы
5: соңғы жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ, ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымызда әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
6: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
7: Дертке дауа, жанға дірмән көзге нұр, кітаппенен аршылады тез көңіл. Жас кезіңнен көңіл бөлсең сенегер, кітап сенің адал досың сене бер.
8: Исраил Сапарбай.
7: Әуе толқынында кітап әлемі хабары.
9: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Кітап әлемі хабарын бастаймын. Микрофон алдында Бағдаргүл Рахметқызы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты жазушы Ғабиден Құлахметтің кітаптары туралы болмақ. Спикер суреткердің ұлы, белгілі журналист Ғазиз Құлахмет, хабар жүргізушісі Болатбек Төлепберген.
10: Ғазиз Ғабиденұлы, бүгін сіз әкеңіз көрнекті жазушы, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты Ғабиден Құлахмет ағамыздың 4 бірдей кітабын редакциямызға алып келіп отырсыз. Осы кітаптар туралы әңгіме жүргізсек, бірінші кітап бұл «Үйір жоқ көкжал» деп аталады екен. «Үйір жоқ көкжал» біз білеміз, жалпы Ғабиден ағаның, жалпы «Үйір жоқ көкжал» бұл өзінің бетке ұстар бір шығармасы, прозалық шығарма. Енді осын тарқатып айтып берсеңіз.
11: «Үйір жоқ көкжал» шығармасының қалай жүзеге асып, қалай дүниеге келгені есімде. 90-шы жылдардың басы, 93-шы жылы біз Семей облысы, бұрынғы қазіргі Абай облысында Шолпан деген ауылдан өзінің шешесін көшіріп алды. Жалпы енді ол кісі 90-шы жылдардағы проблемаларға, жаңа әлеуметтік, басқа да қоғамның өзгеру процестерінің енді бір өзгеріп жатқан жақсы тұстары болды, бір кері тұстары болды. Әсіресе мына қылмыс әлемінің жанданы, бандалардың, ұйымдасқан қылмыстық топтардың шығып жатқан кезі болды. Сонда есімде, біз ол кезде Айнабұлақ мөлтек ауданында тұрдық. Ол Айнабұлақ мөлтек ауданы өзіңіз білесіз, қазіргі барахолка, базар, енді Аладор басылған кездер болатын. Одан кейін адамдар құжынап жүретін, қылмыстық әлемнің өкілдері қаптап жүретін бұл қаланың кіріп шығу қақпасы, темір жол бекеттері, автожол бекеттері еді. Енді сауда орындарынан тыс. Біз енді Айнабұлақ сол жерден алыс емес. Сол күнделікті болып жатқан процестерден, анау аналардың тұрмыс тауқыметін күнгеру қажеттілігі жүріп жатқан кезде, сол болып жатқан құбылыстардың, әділетсіз құбылыстардың біз енді тікелей тірі куәсі де болдық, енді ашығын айтқан кезде. Сол ішкі протесттен туған детектив жанрында және спорт әлемінде жүрген серкелер саясатқа белсене арыла бастаған кез, жалпы елдің бет түзеп қандай процестерге, әсіресе мына әлем батыс өркениетіндегі үлгілерде Марко Пьюзоның шығып жатқан жаңағы «Крестный отец» сияқты кітапты жалпы қаптап жатқан кезі болатын. Сол қоғамда болып жатқан процесті бір мұрағаттық тұрғыдан, архивтік тұрғыдан қағаз бетіне түсіріп, сол естеліктерді алып қалудың бір формасы еді. Әкеміз марқұменді жазуды көбіне көп түнгі 12-ден бастайтын. Сонда енді баламыз ғой, тұрамыз, ас үйде жазатын оқысы. Сол кезде бір 2 аптада ма, 3 аптада бұл жазылып біткен дүние. Негізі әкемнің жазып жатқан шығармаларын басым көпшілігін сыншысы анам, енді анам қазақ тілі мен әдебиетін мұғалімі, сол кісі сол кезде айтты. Осы мына шығармаң енді расында да күнделікті шынайы бір құбылыстарды жеткізуге әрекеткен бір талпынысын көрінсе екен көзім жетіп отыр деп, бұл кісі қателеспесем 93-94 жылы мекен Жалын баспасында шыққан кітап еді. Сол адамдардың, оқырмандардың кері байланысы, реакциясы жақсы болды, өйткені расында да енді былай алып қарасаңыз процестер заман жылдар өткенмен де бірақ қоғамдық процестер көп жағдайда өзгермейді. Енді циклдық бір іс-қимыл әрекеті бар. Со енді осы шығарманың ішінде жазылған жаңа хан, ол кездегі жаңағы алтын кен байыту кен орындары, қаланың ішіндегі қылмыстық ұйымдасқан топтың жаңағы билік өкілдерімен қарым-қатынасын құру процестері, сол процестер жаңағы жеке меншікке шығару процестерін қалай жүріп жатқандығының бір көрінісі айғағы. Мен де өзім ойлаймын, енді былай кеңінен тарқатсаңыз, мысалы қазіргі күннің өзінде де тек қана бізде ғана емес қой, жалпы әлем өркениетінде ол дүниелер бар. Соны бір ашып көрсетудің енді анау желісі бойынша бұл кітапқа да үлкен дайындықпен келді. Енді жалпы детектив жанрында осы тәуелсіздік жылдары жазылған алғашқы шығармалардың бірі деп енді өз тарапымызда мақтанып айта аламыз. Әлбетте біз енді әкеміз болғаннан кейін көп-көп жағдайда бәлкім айтылатын пікірлеріміз өзіміздің ішкі субъективті пікірлеріміз болуы мүмкін, бірақ енді шынайы әдеби сыншылардың тарапынан, жазушы әріптестерінің тарапынан бір оң бағасын алған бір жақсы шығарма болып қалыптасты деп өзім есептеймін.
10: Келесі кітап Ақбастау деп аталады екен. Бұл кітап не туралы?
11: Ақбастау енді біздің әкеміз әдебиетке келген кезде ең алғашқы мынаны лирика ақын ретінде келді. Бұл Ақбастау, одан кейін Көзімнің қарасы деген өзі Пышақтың жүзінде 70-ші жылдары шыққан алғашқы поэзиялық кітаптар болған. Сол Ақбастау деген енді өзіміздің ата жұрт атақонысымыз мына Аягөз өңірінде Ақбастау деген жайлау болған. Енді әгі ата бабаларға берген ықылас құрметі болсын деген мақсатпен кезінде 70-ші жылдар Ақбастау деп қойған екен. Енді сол бұл Ақбастау деген атауды да біз жерге жықпай соңғы 5 жылдан бері әдеби өзіміз Ұржар ауданының аудандық мектептерінің арасында әдеби кеш ұйымдастырып жүрміз. Ата Ақбастау, яғни әдебиетке келгісі келетін, болмаса шығармашылыққа қабілеті бар жас балаларды осы бір әдеби ортаға өзінің шығармашылық потенциалын жетілдіруіне мүмкіндік беретін сайыстар ұйымдастырамыз. Тек қана шығарманы, тек қана бір арнау өлеңдер жазу, болмаса оны бір жаңағы формасын келтіру, бір стильдік өзінің ерекше бір стилін іздеу мәселесінен тыс, жалпы шығармалар талдау, ғылыми тұрғыдан талдау. Осы біз іс-шараның аясында, Ақбастау іс-шарасының аясында әкеміздің жазған шығармаларының желісі бойынша көркем сурет көрмесін ұйымдастыру, енді яғни балаларды шығармашылыққа ынталандыру. Одан кейін енді мына кітаптың бір қасиеті балалардың қазіргі көп жағдайда қиялдау, қиялын жетілдіру қажеттілігі өте маңызды болып тұр. Сондықтан да мына біз ауылдағы мектеп оқушылары, аудандық мектеп, Ұржар аудандық мектеп оқушыларының 36-ға жуық мектеп бар. Оның алдында Алмақаншы мен Ұржар бірікпей тұрғанда олардың саны 50-ден астам болатын. Сол 8-11 класс сынып аралығындағы балалардың осы әдебиетке ынтасы бар балаларды ынталандырып осындай бір әдеби кештен жасаған мынау соның атауы болатын. Бұл Ақбастау деп аталады. Біз бұл кітапты былтыр енді бәрімізге білеміз, енді балалар әдебиетін қолдау, ынталандыру деген мәселе көптен бері ойымызда жүрген болатын. Ақжелкен, өзімізге белгілі Ақжелкен журналының 100 жылдығы болды, бір ғасырлық. Сол кездегі бас редакторы Есей Жеңісұлымен келісіп, жалпы республикалық деңгейде балалар әдебиетіне тақырыбына, балалар тақырыбына арналған әртүрлі салалық жанрда поэзия, проза, өзге де бір қызық новеллалар сияқты мүмкін ізденісте жүрген жаңа авторлардың атын шығару мүмкіндігін пысықтап көрекші деген ойдан басталды. Соны біз нәтижесін қорытындыладық. Осы кітапты енді авторларға қазір енді баспа ісі де дамып жатқан кез, сол тек қана әгі бір марапатымен ғана шектелмей, сол автор жасаған ұтқан 9 шығарманы бір топтастырып Ақбастау деген атпен жинақ ретінде шығарып отырмыз. Бұл енді балалар әдебиетіне, балалар тақырыбына арналған дүниелер, жақсы дүниелер. Авторлар осы өркениетті болып жатқан құбылыстарды, ішінде жаңағы цифрлық роботтарға қатысты бір шығармалар бар. Енді жан жақты тақырыптарды қызықты етіп балалар енді құрастырып біздің жігіттер жасап шығарған жинақ. Сонда оқыңыздар, кеңес беремін. Жалпы бұл Ақжелкен журналының ұжымының бастамасымен дүниеге келген кітап деп айтсам болады.
10: Енді келесі бір кітаптың атауы Жұртым деп жортқан бір жалғыз деп аталады екен. Бұл шамасы прозалық кітап.
11: Бұл прозалық кітап, ашығын айтса, бұл кітаптың жалпы кітап шығып әкеміздің архивінен шыққан дүние. Енді осы жерде де Аягөз жаңалықтары деген Аягөзде аудандық газет бар, соның бас редакторы Ермек Дәрібаев деген журналист бауырымыз бар. Көптен бері енді ол кісі әкеміз мынау өлке, Аягөз өлкесі, Ұржар, Абай облысы, Лепсі өңір, тек қана жаңағы шығармашылық емес, тарихи этнографиялық дүниелерді архивте ұзақ жылдары енді қайтыс болғанға дейін біраз дүниелерді сол өлкенің, өңірдің тарихын реттеп отыруға кіріскен болатын. Біраз жиналған архивтердің ішінде бәлкім бір қызықты дүниелер бар ма деп, бар шығар деген үмітпен Ермек ұзақтан бері қолқасап сол архивқа түсіп осы дүниені алып шыққан негізі ермек. Енді біз бала шағасы бола тұрсақ та енді сол дүниелерді әне міне деп ендігі мән бермеген екенбіз. Осы дүниенің келуіне ермектің үлесі бар, сол азаматтың негізгі еңбегі деп айтар едім. Бұл енді сол Аягөз өңірінде болыстық құрған, мына рулық тайпалық қарым-қатынастарда жүрген сол кездегі тарихи тұлғалар, енді тікелей аттар айтылмаса да, бірақ енді шынайы өмірде болған адамдар, мына болысқа түсу процесі қандай болды, мысалы орыс патшалығының, ресей патшалығының тұсында ағайын туған тұсқандардың билікке таласы кезінде қарым-қатынасының қалай бұзылғаны, мына жайлау қыстау сияқты жер бөлісу процестерінің оңай болмағандығы, мына жеке меншіктің қалай жүргендігі сол кездедегі, соның бәрі қамтылады. Бұл енді таза менің өзімнің түсінігімде мынау Үржар, Аягөз, Лепсі өңіріне тікелей қатысы бар сол жерде тарихи кезеңдерде өмір сүрген адамдардың шынайы өмірінен баяндалған дүние. Бұл енді әгі тарихи деректерге негізделген шығарма. Бұның енді негізгі тарқатып айтатын тақырыбы бұл енді әгі ерлік, елдік, ағайынның ауыз біршілігі, жаңағы ру тайпалық біршілік, елдің мүддесі деген мәселе.
10: Ғазиз Ғабиденұлы, енді сіз жаңа Ғабиден Құлахметтің үйірі жоқ көкжал, ақбастау және жұртым деп шотқан бір жалғыз атты ағамыздың туындылары, осы үш кітапты туралы айтып бердіңіз. Енді келесі кітап Ғаби деп аталады екен. Бұл енді бұл кітап естелік кітап екен. Енді осы естелік кітапқа кімдердің естеліктері енді, осы туралы айта кетсеңіз.
11: Енді ашығын айтсақ, жалпы естелікті жазу қажеттілігі жайлы әңгімені енді біраз әкемнің көзін көрген азаматтары, жора жолдастары, Ұлықбек аға бар, Нұрлан Оразалин ағамыз бар, Жанарбек Әшімнен өзіміздің қатарлас замандас ағайындарымыз бар. Сол кісілерді енді айтып, жалпы енді былай қоғамда атқарған, әдебиеттегі атқарған біраз шаралар бар. Енді келер ұрпақ біліп жатсын, сосын енді ашып өмір болғаннан кейін көзін көргендердің де біраз көзі кетіп жатыр. Сол дүниелерді іріктеп оқырманға да жалпы өздеріңе де бір пайдасы тиетінде дүние болсын деп, біз енді бұны да бір дерек есебінде өз әкеміздің өзімен бірге балалық күннен бірге өскен ауылда тұратын азаматтардан бастап, ауданда қызмет еткен, бірақ әгі жақсылық шарапатын көрген, кезінде бір әгі қоғамдық істерде бірге араласқан, жаңағы процестерде болған, соның куәсі болған азаматтар, енді Тұрсын Жұртбай ағамыз бар, көп деген жаңа бірге өзің курстас, бірге оқыған Қараша Қараман деген ағаларымыз бар. Одан кейін кейінгі жазушылар бар, көзін көрген. Енді әгі жазушылар одағында 2000 жылдары алғаш рет Қазақстандағы жас ақын жазушылардың құрылтайын өткізген кездегі әдебиетке енді қадам басып жатқан азаматтар, Мәди Алжынбай, Қанағат Әбілқайыр сияқты біраз енді азаматтардың естеліктері кірді. Бұл дүниені біз былтыр 70 жылдығы аясында жүзеге асырдық. Бұның да құрастырушысы, авторы Ермек Дайырбаев деген азамат. Ол кісіге де ерекше алғысымды айтқым келеді. Өйткені ашығын айтқан кезде енді әгі біз өскен ортамызда өзімізді бір артық мадақтау, қажетсіз бір жарнама жасау деген дүниеден сәл пәл адамыз. Енді сонда да енді әкелеріңіздің рөлі бөлек дегеннен кейін осы естелік жинақтарды шығаруға түрткі болған азаматтар. Негізгі бастамасы сол кісілердікі. Бұл таза енді бала күннен қалай өсті, өзің туған жаңағы отбасы, ағайын туған тұсқаны, үлкен іргелі қабырғалы қаламгерлердің естеліктері жазылған.
10: Ғазиз Ғабиденұлы, осы кітаптарды біздің тыңдарман қайдан алады, қалай танысады бұл кітаптармен?
11: Бұл енді жалпы бір коммерциялық мақсатта шығарған кітаптар емес. Ашығын айтқан кезде тиражын 1000 данадан шығардық. Бізде жаңа кітап палатасына, жаңа жасөспірімдер мен балалар кітапханаларына, аймақтық кітапханаларға көп жағдайда таратып жатырмыз. Бұл жерде бір сатылымға шығарып жатқан енді бір өтінішпен шығып жатқанда азаматтар жоқ емес бар. Әсіресе үйірі жоқ көкжалдың оқырманы көп болды. Оның тиражы 5000 дана. Кітап атын жарнамалағым келмейді, бірақ көпке танымал банктік платформадан іздеп табуға болады. Ол енді тікелей біз сатып жатқан жоқпыз, оны сатып жатқан өзінің бір жаңағы ұйымдастырушы ортадағы баспа компаниялары. Бұл енді осы кітаптардың жалпы шығуына да септес болып көмектескен біздің Бақыт Ойса деген азамат ағамыз бар. Сол кісінде баспасына өзіне рахметімізді айтқымыз келеді. Өйткені біз шығарған кітап тағы да Алғадай деген жинағы шықты. Ол Алғадайда біз бұрынғы замандағы сияқты иллюстрациялар, бір суретпен көркемде бейімдеуге тырыстық. Алғадайдың негізгі өзектілігі ол жерде, енді әрине бұл тарихи факт емес деп нақты айту қиындау, бірақ енді аңыз әфсаналарда көп елден-елден ауызға жүретін нәрсе, мысалы алғадай деген ұғым бұл жанкештілер деген ұғым, енді жапондықтардың камикадзасы сияқты. Бұл ертеректе анау жаугершілік заманда жаңа жоңғар мен қазақтардың батырлары бетпе-бет шайқасқа шыққан кезде ағайын отбасы жоқ, болмаса осы батырлықты аңсаған 16-17 жастағы жасөспірім жігіт алғадайлап сұранып шайқаста жаңағы қарсылас шыққан батырдың тоғыз айласын жасырын бір құпия әдістерін әшкерлеу үшін біздің шыққан үлкен батырларымызға үлкен зиян әкелмейтіндей әдіс амалдарын шығаратын сондай бір жанкешті батырлар болған. Ол атсыз, оның аты болмаған, әкешесі болмаған, енді елдің баласы деп оны алғадайлап сөйтіп шығатын, ол да кітабы бар. Сондай бір жақсы дүниелер шықты деп өзіміз ойлаймыз. Бұл енді бір тараптан әкеміздің жалпы шығармашылық мұрасы, енді біз үшін шығармашылық мұра, топтастыры бір логикалық жүйеге келтіріп жан-жақты шығармалары шыққан әбі заманда шыққан небір кітаптардың ішіндегі дүниелерді біріктіріп шығарған бір сол әкеміздің рухына бағыштап жасаған бір өзіміздің балалық парызымыз деп есептейміз.
10: Енді осы жазушы Ғабиден Құлахметтің барлық кітаптары, жазған дүниелерінің бәрі шығып тұр ғой.
11: Негізгі бар дүниелерін бәрін түгендеп қойдық. Ендігі расында да біз енді әдеби кеш аясында жыл сайын өткізетін аудандық облыстық деңгейде өткізетін шарамыздың аясында мектеп оқушылары әсіресе шығармаларын, енді кітаптары көп жағдайда жете бермейді, оны қайдан табуға болады деп көбіне көп енді өтініш айтып жатыр. Енді біз биыл осы шығармаларын топтастыратын еліміздің жаңа шығармалар топтасқан арнайы сайтты құрап бүкіл шығармалары, одан кейін мына енді ол кісі мезгілінде қазақ телевизиясында істеді, сол жердегі видео архивтардағы дүние мүліктерді қайтадан біз алып шығып сол қолда бар өзіміздің жеке отбасылық мұрағаттағы видеолар топтастырып бір шағындап сондай бір өзіне арналған, шығармашылығына арналған бір авторлық сайтын дайындап жатырмыз қазір.
10: Яғни бұл ағаның атындағы сайттан осы кітаптармен де танысуға болады ғой? Енді
11: алла амандығын берсе ол енді бір екі айда тиянақтап жүзеге асады.
10: Қазақтың көрнекті жазушысы, халықаралық алаш әдеби сыйлығының лауреаты Ғабиден Құлахмет ағамыздың «Үйірі жоқ көкжал», «Жұртым деп жортқан бір жалғыз», «Ақ бастау» және ағамыз туралы «Ғаби» атты естеліктер жинағы, яғни төрт кітап. Құтты болсын, оқырман қолында тоссын дейміз.
11: Рахмет айтқандарыңызға.
10: Бізге келіп сұхбат бергеніңізге көптен көп рахмет.
11: Сіздерге де көп рахмет.
9: Қадірлі радио тыңдаушылар, осымен «Кітап әлемі» хабарын аяқтаймыз. Хабарды дайындағандар Бағдагүл Рахметқызы, Жадыра Сардарбекқызы, аман болыңыздар.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
0: Шалқар радиосы.
2: Ақтан Керейұлының термесі «Болжау» орындайтын Оспан Құлсымақов.

қазы, ой, нәпсесі болар әлегім. Әл жазылмас дерттер көбейіп, шашылы бұрық сөбедім. Ақ жолдағы молдалар адал болмашы кенім. Әй, тура жазылды көрсеткен, ерінде талап сөгеді. Бақсыда балгер көбейіп, жұртына салар бәленім. Әй, бір-біріне азаяр адамдардың көбегім. Көп алдына шықпайды болса да жігіт өнерім. Жомарттық кетіп байлардан жетімге болмас берерім. Құл құтандар би болып арасан елдің бұрыдым. Әй, болжай алмай алыстым, аяқтың астың көрі.

0: Елордада сағат 17. Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-028-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, ассалаумағалейкім.
1: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
2: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қарамалдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талап тарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Саламатсыз ба?
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Мен есімім Кендебекова Гүлшат. Мен осы саумалды тұтынып жатқаныма уже октябрь айынан бастап тұтынып жатырмын. Маған әсері өте күшті болды. Адамға өте керемет энергия береді екен. Шынымды айтсам, айтарға сөзім өте керемет. Мен осы саумалды ішкелі бері өзімді өте жақсы сезінемін. Біраз жаңа мазалап жүрген жерлерім барлығы да қойып, кәдімгі құлшынысым пайда болды.
1: Гүлшат ханым, біраз жерлерім жақсы болды деп жатырсыз, нақтылап өтсеңіз.
3: Мен нақтылап өткенде мен бауырым ауыратын еді. Сосын ылғи да басым айналып жүретін. Әсіресе ішек құлыстары. Ішек құлыстарым өте қатты мазалайтын. 22 жыл бойы мен оны емін таба алмадым десем де болды. Енді соның барлығы тұрақталып, жақсы күйде жүрмін шынымды айтсам. Өте тамаша. Оның үстіне қаншама адамдардың комментария жазғандары бар. Соған байланысты мен алып көрейін дедім. Содан кейін хабарласып, барлығын да айтып түсіндірді. Бір жылдық курсты мен бірақ алдым.
1: Қанша құтысын алдыңыз сонда?
3: 12. 12 құтысын алдым және қасында подаркасымен берді. Қалай ішу керектігін барлығын да Айша Қабдолда қызы маған барлығын түсіндіріп айтып беріп отырды.
1: Жеңілдік жасалды ма?
3: Жеңілдік өте күшті жасалды. Кейін жарты бағасын алдым десем де болады, сонда айтсам. Мен өзім шын ниетіменен сеніп алып іштім да. Себебі өзім жаңа ішек құрысынан, бауырдан, басымнан әсіресе өте қатты қиналып жүрдім. Мен шын жүрегіммен айтып отырмын, шынымды айтсам. Алла разы болсын осындай өнім шығарғандарыңыз үшін. Рахмет.
1: Жақсы, рахмет, сау болыңыз.
3: Сау болыңыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16098003E0005530720. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Айналамызды жинау. Ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласы.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Сәуле Жанпейісованың орындауында Ғарифолла Құрманғалиевтің әні «Досыма».

0: халықтың кемеліне келіп өркендеп өсу үшін ең алдымен азаттық пен білім қажет. Шоқан Уәлиханов.
1: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: сіздер Асыл Мұра жинағынан Үндес Баға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр орындаушы шығармашылығы.
1: Аманжол Самықовтың орындауындағы күйлерді назарларыңызға ұсынамыз. Халық күйі Ақсақ Құлан.

0: Сіздер Аманжол Самықовтың орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Бағзыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: бесігінде. Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Асқар Лекеровтың өлеңіне жазылған Мұхан Төлебаевтың әні «Кестелі орама».

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Яссауи хикметтері ұлы даланың мәдени коды. Президент Алтын Орда дала өркениетінің үлгісі, тарих, археология, мәдениет, бірегейлік тақырыбы бойынша Елордадағы Тәуелсіздік сарайында өткен халықаралық симпозиумда осылай деп мәлімдеді. Қасым Жомарт Тоқаевтың айтуынша, ұлы даланың зияткерлік мұрасында ғұлама Қожа Ахмет Яссауи тұлғасы дараланып көрінеді. Ол жалпыға ортақ мұсылман құндылықтары мен жергілікті рухани дәстүрлерді үйлестірген түркілік исламның бастауында тұрды. Және қазіргі дүниетанымымыздың өзегіне айналған жаңа идеологиялық доктрина ұсынды. Ғұламаның Түркістандағы кесенесі ЮНЕСКО-ның бүкіләлемдік мұралар тізіміне енген нысан. Түркістан шаһары ғасырлар бойы өңірдің басты рухани және саяси орталығы болды. Қазіргі таңда ол түркі дүниесінің қасиетті қара шаңырағы саналады, деді мемлекет басшысы. Әйтөзек Астанада ұйымдастырылған шараға әлемнің 20-дан астам елінен делегация қатысты. Олардың қатарында тарихшы медивистер, археологтар, шығыстанушылар, түркітанушылар, монғолтанушылар, нумизматтар, эпиграфика мамандары, саясаттанушылар, мәдениеттанушылар, өнертанушы дипломаттар және халықаралық ұйымдардың өкілдері бар. Президент симпозиум аясында Алтын Орда тарихына қатысты археологиялық жазба және мәдени жәдігерлер қойылған экспозицияны аралап көрді. Мемлекет басшысына 70 археологиялық және сәулеттік ескерткішті қамтитын интерактивті карта, соның ішінде 17 нысанға кеңейтілген сипаттама, әуеден түсірілген фотосуреттер мен 3D визуализация көрсетілді. Көрмедегі негізгі жәдігерлердің бірі дәуір билеушілері мен тарихи тұлғалар туралы генеалогиялық мәліметтерді қамтитын хандар шежіресі қолжазбасы. Сонымен қатар каталон атласы, жазба деректер, теңгелер және тұрмыстық бұйымдар бар. Жазба мұралар арасында 3 шарлық, 4 дипломатиялық хат пен 21 қолжазба түпнұсқа және электронды форматта ұсынылған. Астанадағы бейбітшілік және келісім сарайында қайта өрлеу дәуірінің ұлы ойшылы Леонардо да Винчидің өміріне ғылыми ізденістері мен инженерлік мұрасына арналған халықаралық көрме ашылды. Аумағы 3000 шаршы метрден асатын экспозицияға да Винчи сызбаларының негізінде құрастырылған ұшатын қондырғылар, өздігінен жүретін арбасында 40-тан астам экспонат қойылған. Көрме 30-шы қыркүйекке дейін жұмыс істейді. ЛРТ іске қосылғаннан бері 180 мыңнан аса жолаушыны тасымалдады. Оны CTS басқарма төрағасы Асылбек Дүйсебаев айтты. Оның сөзінше, қазір жолаушылар ағыны ЛРТ-ні іске қосқаннан бері екі есеге азайған. Жүйе толық автоматтандырылған және жүргізушісіз жүреді. Сол себепті қауіпсіздік ережелерін сақтауды сұраймыз, өйткені кейбір әрекеттер пойыздардың тоқтауына әкелуі мүмкін, дейді Асылбек Дүйсебаев. Қазақстан бойынша Құрбан айт намазының уақыты белгіленді. Мүфтият KZ сайтында жарияланған кестеге сәйкес Астана, Алматы, Шымкент шаһарларында айт намазы таңғы 6-да оқылады. Сондай-ақ Абай, Ақмола, Алматы, Жамбыл, Жетісу, Қостанай, Қызылорда, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Түркістан, Ұлытау және Шығыс Қазақстан облыстарында да айт намазы осы уақытта басталады. Ал Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, Қарағанды және Маңғыстау өңірлерінде таңғы 6:30-ға жоспарланған. Діни басқарма тұрғындарға мешіттерге ертерек барып, қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіп талаптарын сақтауға кеңес берді. Мамыр айында қазақстандықтарды тағы бір қосымша демалыс күні күтіп тұрғанын еске саламыз. Себебі 27 мамыр Құрбан айт мерекесінің алғашқы күніне сәйкес келеді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 471 теңге 93 тиын, евро 543 теңге 24 тиын, ресей рублі 6 теңге 46 тиынға тең. Ауа райы болжамы: Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 8, күндіз 26 градус жылы болады. Алматыда күн бұлтты, түнде 10, күндіз 24 градус, нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Өскеменде 19, Семей, Ақтау, Қонаевта 20 градус жылы, Петропавл, Павлодар, Қарағанды, Талдықорғанда 25, Жезқазған, Қызылорда, Тараз, Көкшетауда 27, Ақтөбе, Қостанай, Шымкент, Ақтау, Түркістанда 29, Атырау мен Оралда 31 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай
3: Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

сөйлеп тұрмыз.

Мамырдың кеші бұлыңғыр, радиодан қоңырқай сағынышта өн төгілуде, музыка, көктем, өмір, сағыныш бір-бірімен байланысып жатқандай. Адам неткен әсершіл, әсіресе біздің тыңдаушыларымыздың нәзік жүрегі. Қадірлі тыңдарман, сіздер әуе толқында Бақыт Жағыпарұлының өлеңіне жазылған Ұшқын Жамалбектің авторлық туындысы «Шарықтай бер шалқар» атты әнұранды тыңдадыңыздар. Шалқарымыз шарықтасын деп әркез біздің әуе толқынына қосыласыздар. Біздің мерейтойымызға ортақтасып жанымыздан табыласыздар. Сіздерге шын жүректен алғысымызды айта отырып бас иеміз. Кеш жарық қазақ елі, армысыздар, қадірлі тыңдарман, біз өздеріңізбен сырлы саз бағдарламасында қайта қауышып отырмыз. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдайтын Ербол Ерсінұлы, Ұшқын Жамалбек өте талантты әнші ертең 20 мамыр Алматы қаласында өзінің алғашқы «Мұзбалақ» атты шығармашылық кешін ұйымдастырайын деп жатыр. Әрине, біздің Ұшқынның әндерін қазақ радиолары, шалқар радиолары, радиосы әуе толқынынан естіп жүрсіздер. Көптеген фильмдерге ән жазды, мультфильмге ән жазды. Өте талантты қарапайым жан. Мінекей өзінің шығармашылығының 20 жылдығын арнап осындай кеш жасап жатыр екен. Олай болса, мүмкіндіктеріңіз болса, ертең сәрсенбінің кешінде Ұшқын Жамалбекті қолдап қайтыңыздар. Өте керемет, ерекше симфониялық оркестр мен жанды дауыста әндер орындалады екен. Сіздердің сүйікті әндеріңіз шырқалады, сондықтан да әдемі кештің куәсі болыңыздар дейміз. Иә, бүгін сырлы саз бағдарламасында назарларыңызға мәдени жаңалықтарды ұсынамыз. Еліміздегі жағымды ақпараттар легі де осы сағатта, және әсем әндер сіздер үшін, сонымен қатар сіздердің кешкі көңіл-күйлеріңізде өрілмек. Олай болса, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне дәл қазіргі сәтте бізді тыңдап отырған жандар бүгінгі күнді қалай өткізгендеріңіз жайлы, қандай ерекше оқиғаның куәсі болдыңыздар, алдағы күндерге жоспарыңызды жасадыңыз ба? Әйтеуір сан түрлі өмірде сауал көп қой. Соған ең басы біз шалқармен біргеміз деген көңілге таңбаларын, жүрек лүпілдерін жолдай отырыңыздар. Бағдарламамызды Құдай берген Бек шағамыздың орындауындағы «Айбозым» деген тамашанымен жалғастырамыз. 24 мамыр Республика сарайында Құдай берген ағамыздың өзінің шығармашылық ән кеші болайын деп жатыр. Кешкі сағат 5-те, олай болса, ол кешті де көру керек. Әдем әндерін тыңдап, ерекше сезімен қайту керек.

Мамырдың кеші баршаңызға көңілді болсын, қадірлі тыңдарман. Ұлтымыздың жариясы Шалқар радиосына қосылып жатқан жандарға армысыздар деп амандасайық. Енді сазген сазы фольклорлық этнографиялық ансамблі елімізді ғана емес, әлемді таңғалдырып жүрген өнер ұжымы ертең, яғни 20 мамыр күні кешкі сағат 6:00 Еркеғали Рахмадиев атындағы үлкен концерт залда, яғни Абылай хан даңғылы 88 мекенжайда орналасқан ғимаратта фольклордан джазға дейінгі тақырыпта ерекше концерттік бағдарлама ұсынып жатыр. Әрине, көркемдік жетекшісі Бағдат Тілегенов ағамыз, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, құрмет орденінің иегері және Ықылас Нұрғалиев, сазген сазы фольклорлық этнографиялық ансамблінің дирижері, құрмет орденінің иегері. Бұл кештің құрметті қонақтары Бақытжан Байқадамов атындағы мемлекеттік хор капелласы, хордың көркемдік жетекшісі Бейімбет Демеуов, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Бақытжан Байқадамов атындағы мемлекеттік хор капелласының көркемдік жетекшісі және дәстүрлі әнші Диас Мұратхан, сонымен қатар Қанапия Омар, кішкентай өнерпаз осы кеште ән салатын болады. Ендеше, қадірлі тыңдарман, алматылықтар және қала қонақтары, ертең сәрсенбі қандай әдемі рухани кеш болса екен, соны көрсем екен деген өзіңіздің көкейіңізде сұрақ болса, барыңыздар, көріңіздер, тамашалаңыздар. Ал енді 8 700 393 22 82 WhatsApp нөміріне әзірге Бауыржан, Асқар Тоқпайұлы, Венера ханым Шымкенттен апамыз және Ержан теміржолшы Шалқармен біргеміз. Кеш жарық қазақ елі, сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Радио толқында қайта жүздескеніме қуаныштымын деп Қызылордадан Ерлан мырза жазып жатыр екен. Осындай керемет жандардың әлемінде тек жақсылық болсын. Қосылыңыздар, жазыңыздар. Әсем ән сіздер үшін.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717.

Махаббат ұлы жалған дейін теңесер оған қане күш, махаббат ұлы арман мен өртену, жану сағыныш дейді осынау махаббат әлемінде. Қанаттарыңыз талмай қалықтай беріңіздер қадірлі тыңдаушылар. Баршаңызға кеш жарық сырлы саз бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Мінекей зымыраған күндер ай десеңізші, кеше ғана 1 мамыр деп мәре сәре болып отыр едік. 19-ші күнге де қадам бастық. Енді алда үлкен Құрбан айт мерекесі келе жатыр. Осы орайда Наурызбай Қажы Тағанұлы Құрбан айт мерекесі қарсаңында бас мүфти кәсіпкерлерге үндеу жасап, мал құнын қолдан көтермеуді ұсынды. Құрбан айт тек діни мереке ғана емес, қоғамдағы бірлік пен татулықты нығайтатын, қайырымдылықты паш ететін рухани мейрам. Осы орайда еліміздегі барша кәсіпкер азаматтарды Құрбан айтта мал құнын қолдан көтермей, халықтың әлеуметтік жағдайын ескеріп, оңтайлы баға ұсынуға, жұртымыз күнде тұтынатын азық-түлікке мүмкіндігінше жеңілдік жасауға үндеймін, деді ол өз сөзінде. Сондай-ақ ол қазақстандықтарды ұлттық киім киіп, айт мерекесін ұлттық дәстүрге сай атап өтуге шақырды. Биыл Құрбан айттың алғашқы күні 27 мамырға сәйкес келеді. Олай болса, қадірлі тыңдарман, бір сәт осы Құрбан айт мерекесіне дайындықты қашан бастау керек деп ойланып жүрген болсаңыздар, сіздерге ақпаратты жеткіздім. Әрі қарай ақпараттар легін тыңдармандарымыздың хаттарымен жалғастырайын. Арнамызға қосылып жатқан осы сәтте Ержан есімді тыңдарманымыз кеш жарық Шалқар сәттілік деп жазады. Кеш жарық Шалқар радиосы берекелі кеш болсын деп Өмірбек Нұрғазинов тілек жолдауда. Гүлжамиға апайымыз Атыраудан қайырлы кеш Шалқар радиосы деп амандасып жатыр. Алыс сапарда жүрген біздің Еркін ағамыз да мінекей кеш жарық Шалқар радиосы деп жазған екен. Қай мемлекетте жүрсіз? Жолыңыз болсын. Ал Тәңірберген ағамыз Маңғыстаудан қайырлы кеш Шалқар радиосы, ән өңдеу жақсы екен. Әннің атауы қандай деп сұрап жатыр екесіз, қай ән туралы айтып жатырсыз? Бүркіт пен Айшаның орындауында қайырлы кеш деген ән болу керек. Қайырлы кеш шалқарым, армысыздар, Ақтөбеде күн жылынып, Шалқар радиосын бақшада тыңдайтын күнге де жеттік ау әйтеуір, дейді. Аллаға шүкір, шалқарым шарықтай берсін, қалықтай берсін, көршілерде тыңдап жүрсін деп бақшада қосып қоямын, шалқарсыз жүре алмайтын болғанмын. Гүлмира ханым, үнемі күшті концерттер жүргізіп жүресіз, шығармашылығыңыз шарықтай берсін. Ән жұмбақ радио ойынын басқа күнге қоюға болмай ма екен? Жақсы хабар еді, әндердің шығу тарихын естіп біліп отыратын едік, деп Бибігүл Өмірзаққызы Ақтөбеден жазып жатыр. Енді қаншама жылдар, бірнеше жыл әуе толқынында ән жұмбақ радио ойынын жүргіздім, көптеген әндердің тарихын сіздердің назарларыңызға ұсындым. Енді көпшіліктің сұрауы бойынша сіздің сұхбат бағдарламаларыңыз тоқтап қалды, қайтадан сол бағдарламаны жандандырсаңыз дегеннен кейін басшыларға айтып жүріп, Шалқар шаңырағында деген жобаны сол ән жұмбақтың ойына орнына дүйсенбі күні кешкі сағат 7 мен 8-дің арасына қойдым. Енді сіздер сол сағатта елімізге танымал тұлғалармен, әрине майталмандармен, өнер иелерімен сұхбатымызды тыңдай аласыздар. Әрі қарай Күләш апамыз Сарағаштан, кеш жарық Гүлмира айналайын, әсем сазды әндер үшін мың алғыс, тыңдап толғанасың, көзге жас келеді, аман болыңыздар деп тебіреніп жатыр. Қайлы кеш Шалқар радиосы, кешіріңіз, Ұшқын Жамалбектің кеші қай жерде болады екен, дейді. Ертең кешкі сағат 7-де Республика сарайында, Алматы қаласында барыңыз, уақытыңыз болса қолдаңыз. Кеш жарық шалқарымыз және Гүлеке әдеттегідей шалқарымыз ауламызда қосулы, дейді. Мінекей біз ас үйден, бөлмеден аулаға шықтық, бау бақшада сайрап тұрмыз. Қандай тамаша. Арыстан Жәмила Пернеғыз апайымыз жазушы еді, сіздерді сиыр сауып отырып мал орада тыңдаймын деп. Бәрібір біз қайда сөйлесек те сіздермен біргеміз, сіздің әлеміңіздеміз. Жаңа Бибігүл Өмірзаққызы концерттер жүргізесіз деп айтып қалды ғой. Осы орайда 21 мамыр күні кешкі сағат 7-де Алматы қаласындағы Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясында Илья Жақановтың 90 жылдығына арналған Ән ғұмыр деген концерт болады. Сол кешті жүргізуге арнайы шақырылып отырмын. Бұл жобада, бұл әдемі кеште Илья Жақановтың әдемі әсем әндері шырқалады. Орындаушылар мәдениет қайраткері Ержан Әлімбет, мәдениет саласының үздігі Мақпал Қазыбекқызы, халықаралық байқаулардың лауреаттары Біржан Бәзіжан, Әуесхан Исахан өнер көрсетеді. Олай болса, Илья ағамыздың әндерін қадірлі алматылықтар және қала қонақтары сол 21 мамыр кешкі сағат 7-де бәріміз бірге шырқайық, иә. Олай болса, келіңіздер, билеттер Тикетон сайтында. Ал жақсы көңіл күйімізді ары қарай әсем әндер легімен Ербол Ерсінұлы жалғастырады.

Табылдай табылдағамыздың әндері қандай ерекше әндер, тамаша әндер, өмірді сүргін келіп кетеді. Осындай ғажайып ғажап әндер Шалқар толқынында, қадірлі тыңдарман, баршаңызға кеш жарық дейміз. Енді келесі мәдени жаңалық: жырларынан туған жерінің иісі, сағыныштың салмағы, өмірдің нәзік мұңы, ауыл адамдарының жан тазалығы сезілетін ақын Қасымхан Бегмановпен Түркістан қаласында екі күн кездесу өтеді. Бірінші күні «Қазақ деп мұңға баттым мен» деген ән жыр кеші Түркістан қаласы Фараб кітапханасында 20 мамыр сағат 10-да басталады. Екінші кеш «Поэзия мәңгі жұмбақ тылсым» деп аталады. Облыстық көркем сөз байқауы Сауран ауданы Ескі Иқан ауылы ауыл мәдениет үйінде 21 мамыр сағат 10:30-да басталады екен. Кештің құрметті қонақтары көрнекті жазушы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан жазушылар одағының төрағасы Мереке Құлкенов, Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері ақын Қалқаман Сарин және филология ғылымдарының докторы, профессор, академик, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан жазушылар одағының хатшысы Хансейіт Әбдезұлы және заң ғылымдарының докторы, профессор, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты Есберген Алауханов және мемлекет және қоғам қайраткері, белгілі ақын, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, жазушылар одағының төрағасының кеңесшісі Әміржан Қосанов ағаларымыз қонақ болады екен. Ендеше сол өңірдегі Түркістан облысындағы тыңдаушыларымызды Қасымхан Бегманов ағамыздың кешіне сіздерді шақырамыз. Мінекей осындай жағымды жаңалықтар ретін біз сіздердің назарларыңызға ұсындық. Енді тыңдармандарымыз да алғыс айтып жатады. Сіздерден естідік, бардық, көрдік, тамашаладық деп. Әрине осындай рухани кештердің әркез куәсі болғанға не жетсін. Қайырлы кеш шарықтаған Шалқарым, Гүлмира ханым, сіздерді асыға күтеміз. Еңбекте табысты болыңыз деп Гүлмайра есімді тыңдарманымыз хат жолдап жатыр. Кей тыңдармандарымыз Шалқар радиосына құттықтау хаттымызды қалай берсек екен деген өздерінің сұрақтарын жолдауда. Бізде дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 1 мен 2 аралығында жайдарман құттықтау бағдарламасы, сол сағат 1-дің кезінде осы 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдайсыздар. Ертеңгі жүргізуші әріптесім Ерасыл Серікұлы ертең сағат 1-де сіздерді әуе толқынында күтеді. Қайырлы кеш қазақ елі, Шалқар радиосын тыңдап үйімізге қайтайық дейді Ұлан есімді тыңдарманымыз. Енді дәл қазіргі сәтте қаншама тыңдаушыларымыз біздің жұмыстарынан шықты, балабақшадан, мектептен балапандарын алды, жылы ұясына қарай асығып бара жатыр. Жалпы бақытты адам таңертең жұмысына асыққан адам, кешке үйіне асыққан адам дейді ғой. Сондықтан да жолдағы жолаушыларға аман есен жетіңіздер дейміз. Жолдарыңыз болсын. Ірі қалалардағы қалың кептелек әрине оңай емес, оған да етіміз үйренді. Сабырмен, асықпай, қалың кептелекте біраз шаруаны телефонмен бітіріп, Шалқарды тыңдап, әндерді естіп, арасында бірге тыңдап, жандарыңыз жадырасын. Енді жаңа айтты ғой, бау-бақшада тыңдап жатырмыз деп, қолдарында кетпен күректері, тырмасы, ауланы сыпырып, мәре-сәре болып, отбасымен бақшақ деп тіршілік кешіп жатқан тыңдаушыларымызға әрине бүгінгі кештеріңіз көңілді болсын дейміз. Осы сәтте Толқын Нұржауова да қосылып жатыр. Қайырлы кеш, Гүлмира ханым, Шалқар радиосымен біргеміз дейді. Өте қуаныштымыз. Қадірлі тыңдарман, енді бүгін сейсенбі, өздеріңізбен сөз жұмбақ радио ойынының екінші сағатта бірге өткізетініміз жайлы айта отырайын. Сөз жұмбақ әрине ол ең оңай жұмбақтар, жасырамыз иә, сол жұмбақтардың шешуін тауып біраз миымызды ашытамыз, көңіл күйімізді көтереміз. Ендеше Шалқар толқынынан ажырамаңыздар. Сіздермен бірге микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Ербол Ерсінұлы, әсем әндер легі арнамызда әрі қарай жалғасады. Қабыл алыңыздар.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Сырлы сазға бөлейтұғын ылғида кешке эфирде Әділхан қызы Гүлмира.
4: Сырлы саз бағдарламасын біздің тұрақты тыңдарманымыз Қазақстан Республикасы салтанат мемлекеттік би ансамблінің директоры, қазақ өнерінің жанашыры Елубай Кенжалиев ағамыздың хатымен жалғастырайын. Керемет Шалқар радиосымен әркез біргеміз, таңда да кеште де сіздерді тыңдаймыз. Жақсы күндеріміз көп болсын. Енді өздеріңіз білесіздер, бізде халық әуені жобасы аясында керемет шараларымыз жоспарланып жатыр. Осы орайда құрметті Батыс Қазақстан облысының тұрғындары мен қонақтарына менің ақпаратымды жеткізе отырсаңыз, 21-23 мамыр аралығында ұлттық өнер мен мәдени мұраны ұлықтауға бағытталған халық әуені жобасы өз бастауын алады. Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен және Қазақстан Халық банкі демеушілігімен жүзеге асатын бұл жоба халқымыздың рухани қазынасын дәріптеп, ұлттық өнердің асыл мұрасын ел өңірлеріне кеңінен насихаттауға арналған ерекше мәдени бастама. Жоба аясында салтанат мемлекеттік би ансамблінің салт саунд фольклорлық ансамблі гастрольдік турмен Батыс Қазақстан облысына келеді. Яғни 21 мамыр 18:00 Бәйтерек ауданы Переметное ауылында, 22 мамыр 16:00 Тасқала ауданы Тасқала ауылында және 23 мамыр Теректі ауданы Теректі ауылында аудандық ауылдық мәдениет үйлерінде өнер көрсетеміз. Кеш барысында көрермендер ұлттық фольклор мен заманауи музыканың үйлесім тапқан ерекше концерттік бағдарламасын тамашалай алады деген екен. Келді дейміз, я бұл жоба мен әрине осы республикамыздың түкпір-түкпіріндегі барша өнер ұжымдары ел аралайды, сондықтан да өңіріңізде болатын ақпараттарға сіздер де қадірлі тыңдарман құлақ түре жүріңіздер, міндетті түрде сонау әдемі кештерге барыңыздар, ешқандай ақша төлемейсіз, тек қана тегін, есіктер айқара ашық, барып көру керек. Ал енді ертең 20 мамыр қасиетті киелі Тараз шаһарында әйгілі көне Тараз күйінің авторы, тек қана бұл күй емес көптеген күйлердің авторы, дәулескер күйші, композитор, ақын Аман Малдыбаев ағамыздың Жалын кешкен атты авторлық кеші отбасы және өнер жұлдыздарының қатысуымен өтейін деп жатыр. Әрине, бәрімізге белгілі Жалын кешкен, жаным дескен, күндер қайда қарағым, бір өткізген шықпас естен, мөлдіреген жанарың деген әдемі сөзбен өрілген бұланды қазақ эстрадасында қаншама жұлдыздар шырқады. Ертеңгі кеште Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері әнші Досымжан Таңатаров барып, Аман ағамызды қолдап осы әнді шырқайын деп жатыр. Сонымен қатар өңірдегі танымал әнші Оңал Азаматова бұл кештің құрметті қонағы және Аман Малдыбаевтың өнерпаз ұлдары Әлібек, Рүстем, Қазбек Аман ұлдары да өнер көрсетеді. Жалпы отбасылық керемет өнерлі сондай бір керемет тамаша әулет. Осы әулеттің сонымен қатар талантты өнер иесі Аман Малдыбаевтың шығармашылық кешіне Тараз қаласының тұрғындары мен қонақтарын шақырамыз. Әрине, Аман ағамыздың дәл қазіргі сәтте жағдайы оңай болмай тұр. Марафоншы ретінде көптеген жеңістерге жетіп жүреді. Сол бір марафонда көзіне ағаш деген бекен сол жаралап алып, қазір көзі көрмеу қауіпінде тұр. Яғни Германияға барып ем алу керек екен, қаражат керек болған соң осындай концерттік бағдарламаны отбасы жан-жары Салтанат апайымыз ұйымдастырып жатыр. Сондықтан да барып қолдау білдірсеңіздер дейміз, құрметті тараздықтар. Ал енді бүгінгі сырлы саз бағдарламасын аяқтаймыз, яғни екінші сағатқа өтеміз. Алтыбақан сазы сағат аясында бүгін сөз жұмбақ радио ойыны, жұмбақ шешіп ой бір мәресәре әдемі көңілді кеш жасайық. Шалқар толқынынан ажырамаңыздар, біз дайынбыз деп қол көтеріп қойсаңыздар да болады. Осы сәтте мінекей Таңатар апамыз Астанадан кеш жарық ұлт руханиятының ұлықтаушысы Шалқар радиосы кешкі ойынға біз де қосылдық дейді Серікбай көкеміз бен Гүлжазира Қинаятқызы. Кеш жарық біз де сүйікті радиомызды тыңдап демалып отырмыз, кептелістеміз деген екен. Толқын Нұржауова мінекей, сәттілік болсын, таңертең жұмыс деп кешке үй деп асыққан адамнан артық бақыт жоқ деген екен ғой Мұқағали атамыз деген екен. Олай болса баршаңызға әрине жыл ұяңызда болмаса жыл ұяңызға қарай асығып бара жатсаңыз біздің келесі сағатта керемет ойынымыздың кейіпкері болыңыздар дейміз. Ал әсем әндерлегін арнамызды әрі қарай жалғастырамыз. Балайым апайымыз қосылып жатыр, мінекей қайырлы кеш, қалайсыздар деп көптен бері сіздің хатыңызды оқымай жүр едік, мінекей оқып жатырмыз. Аман болыңыздар, әрине қоштаспаймыз, санаулы минуттардан соң өздеріңізбен бірге қайта жүздесеміз.

0: Елордада сағат 19.
1: Тәртіп дегеніміз заңды сыйлау, заңға құрмет, өзіңе деген құрмет. Тәртіп бар жерде адалдық бар, әділдік адамның ар-ұяты. Ал заң мемлекеттің тірегі. Бұл өмірде бір-бірімізге әділ болсақ, ешқандай дау-дамай болмайды.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2 Астана қаласының коды 717-2
3: Алтыбақан аясында ойлайық та ойнайық. Сөз

0: Кеш жарық тамаша ән. Сіздердің 60 жылдық мерейтойлық концерттеріңізде Лашын мен бір жігіт орындады. Өте керемет ән, маған ұнады деп Тараздан Нұрсұлу ханым жазып жатыр. Иә, дұрыс айтасыз. Шарықтай бер Шалқар атты концертімізге келген жандар біледі. Бұл әнді орындаушылар әріптестеріміз Лашын Мұратқызы мен Бақытжан Жармұхамед. Бұлан Жамбылдың «Сені сәулем» деген әні біздің Шалқар радиосының толқынында. Ал арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға кеш жарық деп амандасайық. Қалайсыздар, көңіл-күйлеріңіз жақсы ма? Шаршамадыңыздар ма? Бүгінгі күнді ойдағыдай өткізіп, келер күнге күлімдеп, қадам басуға дайындықты осы сәттен бастаңыздар. Иә, Шалқар радиосының арнасындағы «Сөз жұмбақ» радио ойынына қатысыңыздар. Бүгін микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және дыбысты қадағалап отырған әріптесім Ербол Ерсінұлы. Енді тыңдаушыларымызды түгелдеп қояйық. Толқын Нұржауова, біз дайынбыз дейді. Сәлеметсіз бе Гүлмира ханым, қалдарыңыз қалай? Үндеріңізді естіп әрдайым қуанып отырамыз дейді Бекзат есімді тыңдарманымыз. Рахмет. Руслан, кеш жарық көлік тізгінінде тыңдап отырмыз, дайынбыз дейді. Балайым ханым, иә, қалдарыңыз қалай? Аман есен біз деген екен, дайынбыз дейді. Әрі қарай ойынымызға 68-68 нөмір есі «Ассалаумағалекум» деп жазыпсыз, есіміңізді жазып қойсаңыз. Әзімхан, қайырлы кеш, кеш қайырлы болсын, «Ассалаумағалекум» қазақ елі дейді. Ерке Бұлан, сәлематсіз ба, есімім Ерке Бұлан, жұмбақ шешуге дайынбыз дейді. Бәрекелді. Серқазы Исанов ағамыз, кеш жарық қазақ елі, Гүлмира ханым, баршаңызға сәттілік тіледім деген екен. Елкен атамыз Алматыдан, сәлем бердік Парижден, сіздерді Францияда тыңдап жүрмін, керемет дейді. Қандай ғажап. Ләззат Мырзахметқызы, қайырлы кеш қазақ елі, армысыздар деп амандаса. Рая ханым Атыраудан, кеш жарық Шалқар радиосы. Мұрат Мырза Ақтаудан ағамыз, қайырлы кеш Шалқар радиосы дейді. Асқар Тоқбайұлы ағамыз да жолда, біз де дайынбыз деген екен. Шардарадан Ғабит Мырза қол көтеріп амандасуда, біз де дайынбыз дейді. Тыңдармандарымыз, Бекзат есімді тыңдаушымыз, Бибігүл Өмірзақызы да мінекей, керемет. Мирхан, қалайсыздар, кеш жарық. Мұрақ құрдасыма сәлем жолдап қойсаңыздар дейдім. Кеш жарық деп Ағнұр ханымда қосылуда өте қуаныштымыз. Мінекей біздің қатарымыз молая түсті. Жай бірінші сағатта тыңдап, күш жинап, сергітіп, миымызды былай жан-жақты жұмбақ шешкенде қалай шешу керек, қандай жолдар болу керек, енді бұл жерде шапшаңдық басты орында, білесіздер. Жылдамдық, тез-тез жазу. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне 30 секундта жауаптарыңызды жолдауларыңыз керек. Ешқандай хатты ашпаймын, тек қана ең бірінші келген хатты, жауапты таңдаймын. Бекбол Тәтебаев Ақтөбеден сәлем деген екен. Құмырбек Мырзада, ассалаумағалекум, Шалқар радиосы, жұмыстарыңыз ілгері болсын дейді. Рахмет Ағнұр ханым, маған әдемі сөз арнап жатырсыз. Мұратбай да, Гүлеке дайынбыз дейді. Тамаша. Қанат Жексенұлы, барша ойынға қатысушыларға сәттілік. Біз көлік тізгінде болғандықтан тек тыңдауға дайынбыз, кеш жарық қазақ елі деп амандасып жатыр. Енді көлік тізгіндегі мырзалар мен ханымдар, әрине сіздерге бас амандығын ойлаңыздар дейміз, байқап жүріңіздер. Соңғы уақытта мені майы қызметкерлері жиі тоқтататын болды. Әйтеуір айыппұлсыз тек құжатты тексеріп жіберіп жатыр, сондықтан да байқаңыздар. Жолдарыңыз болсын. Ал кеттік, олай болса ойынды бастайық, иә? Көп созбайын, қадірлі тыңдарман. Бірінші жұмбақ мынадай. Екі жұмбақты жасырамын. Үшінші жұмбақ мына еркіндеу жұмбақ болады, басқаша бағытпен. Сондықтан да алдымен екі жұмбақты жасырып алайын. Судан ғайып, әжемде бар қос қайық. Судан ғайып, ата әжемде бар қос қайық. Ол не, қадірлі тыңдарман? Өскеменнен сәлем деп Айгүл ханым қосылуда, өте қуаныштымыз. Судан ғайып, ата әжемде бар қос қайық. Жауаптарыңыз мінекей келіп жатыр. Ең бірінші жауап кімнен келеді екен? Бір ұпайды жолдаймыз. Үш ұпай алған тыңдарманымызға жеңімпаз ретінде хабарласамыз, кешкі сәлем жолдау мүмкіндігін береміз. Және ән сұрайсыздар, жеңімпаз болып қалсам қандай ән сұраймын деп сіздер де дайын отырыңыздар, иә? Судан ғайып, ата әжемде бар қос қайық. Ой, бәрекелді, мінекей галуш, қазақтың галуш сөзін жазып жатқан, калуш, галуш, галуш деп жазып жатқан тыңдармандарымыз өте көп. соның көшбасында қазақша нұсқасын жеткізген тыңдарманымыздың жауабын қабылдаймын. Асқар есімді тыңдарманымыз кебіс деп дұрыс жауапты берді. Бәрекелді. Асқар, бізде екі Асқар қатысып отыр. 58-54 нөмір иесі Асқар есімді тыңдарманымызға бір пайды жазып қояйын, жарайсыздар. Кебіс, дұрыс жауап солай, қадірлі тыңдарман. Ал кеттік келесі. Қандай байлық ішінде барын өзім білетін, қоймалар көп үстімде, көшіп бірге жүретін, жұмбақтың шешуі қандай қанеке? 30 секунд кетті. Қандай байлық ішінде барын өзім білетін, қоймалар көп үстімде, көшіп бірге жүретін. Ал табар мекенсіздер. Қанеке. Қандай байлық ішінде барын өзім білетін, қоймалар көп үстімде, көшіп бірге жүретін. Тамаша, мінекей жауаптар легі толассыз келіп жатыр. Әрине, оның ішінде түйе, сандық, деген кітап, кизи, ми, таспақа, сөмке деген жауаптар келіп жатыр. Соның ішінде бір жауап, ол не деген керемет, бүгін бұл кісі қай жағымен тұрған? 58-54 нөмірмен аяқталатын Асқар есімді тыңдарманымыз екінші ұпайға ие болды. Қалта дейді, иә. Киімнің қалталары, өте дұрыс. Дұрыс жауап бердіңіз. Жарайсыз, киімнің қалталары, иә. Қандай байлық ішінде барын өзім білетін, қоймалар көп үстімде, көшіп бірге жүретін, яғни киіміміздің қалтасы, жан қалталарымыз, иә. Енді үшінші сұрақты жұмбақты айттым ғой, сәл басқа бағытта деп. Осы орайда жан жануарлар, жабайыңдардың төлдерінің атауы, құстардың балапандарының атауынан сіздерге жұмбақ жасырамыз. Яғни бірінші жұмбақ сұрақ сіздерге: тауықтың балапанын не дейміз? Кәнеке, бұны да білмей жатамыз, бәрін балапан дейміз, ал шын мәнісінде әрқайсының өзінің атауы бар. Кәнеке, тауықтың балапаны. Дұрыс нұсқаны кім жолдайды? Әрине, екі ұпай алып тұрған Асқар мырзаға сәл бірінші жауапты сізден күтемін, өйткені екі ұпайды жинадыңыз. Не деген сәттілік десеңізші, иә? Көптеген бағдарламамызға қатысасыз. Өзімнің жүргізген хабарларымда сіз менде жеңімпаз болған емессіз. Қатарымызға өзі көп болды, көп болған жоқ сіздің қосылғаныңызға. Сонымен құстардың балапандарының атауы бойынша тауықтың балапанын не дейміз? Жауаптар келіп жатыр. Өте дұрыс, әрине, шақалақ деген жауап бар екен арасында. Шіби дейді, мекен дейді. Тамаша, тамаша, керемет. Енді осы жерде дұрыс жауапты ең бірінші, әрине, бәріңіз жолдарыңыздар ғой. Енді екі ұпай алған Асқар ағамыздың, Асқар мырзаның жауабына үңілсем, шөже деп дұрыс жауап беріпті. Бәрекелді. Тауықтың балапаны шөже. Ай, тамаша. Мінекей, бағдарламамыздың басында алғашқы жеңімпазымыз Асқар мырзаға кеш жарық деп амандасайық. Сонымен кеш жарық, Асқар мырза.
1: Ой,
0: не деген керемет мынау сәттілік. Бағдарламаның бастауында бірден жауаптарыңыз келіп жатыр. Қай өңірде тыңдап отырмыз?
1: Шымкент қаласынан.
0: Ой, тамаша.
1: Бірден радионы қоссам бастаймыз деп бастап жатыр екен сіздер.
0: Керемет.
1: Сұрақтарыңыз өте жеңіл болып жатыр.
0: Жеңіл, әрине, қиын емес. Ол жұмбақты шешу үшін де адамға талант керек. Оңай емес негізі жұмбақ шешу. Өте тамаша. Асқар мырза, таныс болайық, өзіңіз қай саланың мамансыз?
1: Мен заң саласының маманымын.
0: Заңгерсіз бе? Ой, тамаша. Қорғаушы, жан жақты прокурор емессіз ғой, әйтеуір бір облыстың прокуроры. Соған жетіңіз.
1: Авада тұрғой менің мамандығым бойынша.
0: Дұрыс, дұрыс. Оны қарап үлгермедік. Өте қуаныштымыз. Заң саласының майталман маманы, әділдікті ту еткен Асқар мырза, мінекей бүгін алғашқы жеңімпазымыз. Ал алдымен ән тыңдап алыңызшы. Қандай ән тыңдайсыз?
1: Енді қандай ән тыңдасам, мен қапелімде. Музарт тобының бір жақсы әнін қойып берсеңіз.
0: Жақсы, дайындап қоямыз. Ал кімге сәлем жолдайсыз?
1: Бүгін қазақ еліне сәлем жолдаймын, осы Шалқар радиосының ұжымына сәлем жолдаймын, шығармашылық табыс тілеймін, 60 жылдықтарыңыз құтты болсын.
0: Рахмет, жарайсыз.
1: Әрқашан шарықтай беріңіздер.
0: еңбегіңіз жемісті болсын, оңай емес заң саласында.
1: Рахмет.
0: Енді қаншама оқиғалар бар, әр адамның басында әртүрлі тағдыр, сынақ дегендей, соның бәрінде мықты болуларыңыз керек, күшті болуларыңыз керек. Жақсы, жеңісіңіз құтты болсын тағы да. Өзіңізге ризасыз ғой, бірден 3 ұпайды алдыңыз. Аман болыңыз, жолыңыз болсын.
1: Жасай беріңіз. Сәттілік, жеңіс тілеймін.
0: Иә, толқып не айтарын білмей қалды тыңдаушымыз. Солай ғой.
1: Иә.
0: Жақсы. Мінекей алғашқы тыңдарманымыз шырайлы Шымкент шаһарынан Асқар мырза, заң саласының майталманы. Жеңіс құтты болсын өзге тыңдаушыларымызға, жұғысты болсын. Ендеше алғашқы ән Музарт тобының орындауында арнамызда.

0: Менің аттасым Асқар Мырзаның жеңімпаз ретінде бүгін әуе толқында есіме өліп жатқаныма қуаныштымын дейді. Құтты болсын деп Асқар Тоқпайұлы құттықтап жатыр. Иә, шымкенттік Асқар Мырзаның жеңісі құтты болсын дейді. Балайым ханым, мен де жеңімпаз болайыншы осы аптада деп Толқын ханым жазып жатыр. Бірінші осылай, мен де жеңімпаз болайыншы, неге менің хатымды оқымайсыздар, неге ашпайсыздар, неге мен ұпай жинамаймын деп өкпелеп бастаған тыңдармандарымыз ойламаған жерден ұпай жинап жеңімпаз болады. Сондықтан да сәттілік тілейміз Толқын ханым. Жақсы, ары қарай жұмбақ жасыруды жалғастырайын, қадірлі тыңдарман. Ал қосылып жатырсыздар ғой, иә, бағдарламамызда біргесіздер, иә. Кәнеки, олай болса келесі. Ортасы күмбез, іргесі тегісті, күннен қорғайды шыңдағы егісті. Ал жауаптарыңыз, 30 секундымыз кетті. Ортасы күмбез, іргесі тегісті, күннен қорғайды шыңдағы егісті. Біз жұмбақтарымызбен жарнамаға барамыз. Ербол Мырза, солай ем. Кәнекей, жауаптарыңыз. Ортасы күмбез, іргесі тегісті, күннен қорғайды шыңдағы егісті. Ал енді жауаптарыңыз келіп жатыр. Осының ішінде дұрыс жауапты кім жолдады екен? Кәнекей, бар екен. Қолшатыр деген жауаптар бар, бұлт деген жауаптар келіпті. Біздің тыңдармандарымыздан кейзі күнбағыс деген де жауап бар екен. Шляпа деп жазыпты біздің Болат Ибн Азиз ағамыз. Кепка, тақия деп. Енді бас киімнің әр түрлі түрі бар ғой. Соны жазған екенсіздер, бірақ енді қадірлі тыңдарман, ең бірінші осы жерде дұрыс жауапты, енді осы жұмбақтағы жасырылған дұрыс жауапты бізге жеткізген ол Бағира ханым, қалпақ деп жазыпты. Өте дұрыс. Ортасы күмбез, іргесі тегісті, күннен қорғайды шыңдағы егісті. Мінекей, иә, әскери саланың майталман маманы Бағира ханымға 1% жазып қояйын. Бұл кісі астаналық біздің тыңдарманымыз. Жақсы, әрі қарай келесі. Әшекейлі күбіні үйілі тұрған шөмеле кигіздім биік төбеге. Ал кеттік. Әшекейлі күбіні үйілі тұрған шөмеле кигіздім биік төбеге. Мына жұмбақты енді ұзақ ойланып жауабын бермесе қиындау екен, бірақ тыңдармандарымыз біздің мықты, бәрін білет. Ғажап, таңғаласың ғой. Әшекейлі күбіні үйілі тұрған шөмеле кигіздім биік төбеге. Жауаптар ішінде сырға деген жауап бар екен, шаңырақ, қырғыз қалпақ, мінекей телпек, оның ішінде парик те кетіпті. Түндік, иә, осындай жауаптар бар екен. Бірақ енді дұрыс жауапты әрине келді, өте қуаныштымыз. Жарайсыздар. Ол менікін неге оқымайсыз дейді Әлфия ханым. Әлфия ханым, ешкімдікін оқып отырған жоқпын, тек бірінші келген жауапты қабылдап отырмын. Ал осы жолы бірінші жауапты бізге жеткізген 0085 нөмір иесі Бекзат есімді тыңдарманымыз сәукеле деп жазыпты. Бәрекелді, Бекзат, Бағира есімді тыңдармандарымызда 1%-дан жарайсыздар. Мінекей, екі жұмбақты жасырдық. Ал енді келесі жұмбағымыз әрі қарай жалғастырайық сіздердің назарларыңызда. Үйректің балапанын не дейміз, қадірлі тыңдарман? Кәнекей, жауаптарыңызды жазыңыздар. Жаңа тауықтың балапанын шөже дедік, енді үйректің балапанын не дейміз? Еске түсірейік. Жауаптарыңызды жазыңыздар. Үйректің балапаны. Көп жағдайда әрине бәріміз жалпы балапан дейміз, ал шын мәнісінде әрқайсының өзінің атауы бар. Соның ішінде үйректің балапанын не дейміз деп өздеріңізге жұмбақты жасырып отырмын. Олай болса, осы жолы марқа деген жауаптар келіп жатыр. Тамаша, балапан дейді, иә. Кей жұмбақтардың жауабы кеш келіп жатыр екен, мәйек деген жауап бар. Соның көшбасында, кәнекей, дұрыс жауапты осы жолы бізге жеткізген тыңдарманымыз жаңа Бағира болса, енді Бағила деген тыңдарманымыз Шүрегей деп дұрыс жауапты бірінші жазыпты. Бәрекелді. Бағира, Бекзат, Бағила, кілең Б әрпінен тыңдармандарымыз бір ұпайды алып, мінекей алға шығып жатыр. Жарайсыздар, қалған әріптер қайда? Б әрпі алда, А бастап берді. Әрі қарай қоштайық, иә, балайым апай, әрине сізде барсыз, жауап беріп жатырсыз, бірақ енді сіздің жауабыңыздан бұрын келген жауаптар бар. Келесі тағы да жарнамаға дейін жұмбақ жасырайын, кәнекей сосын ән тыңдаймыз, иә. Ал кеттік келесі жұмбақ, қадірлі тыңдарман, мынадай: төрт қырлы өзі аппақ, тақтадағы ізі аппақ. Кім тез-тез жазады екен? Төрт қырлы өзі аппақ, тақтадағы ізі аппақ. Ой, талай баланың басына тиді ғой, тақ етіп. Жақсы, мінекей жауаптар легі келіп жатыр. Оның орысшасында айтып жатқан жандар бар. Тамаша, дәл қазіргі сәтте біздің ойынға 78 тыңдарман қатысып отыр. Соның көш басында ең бірінші дұрыс жауапты жеткізген тыңдарманымыз, ол қазір есімін айтып үлгерейін, қадірлі тыңдарман. Ол, әрине, бәріңіз дұрыс жауапты бердіңіздер. Соның көш басында Бор деп жауап берген 4936 нөмір иесі. 4936 нөмір иесі не бір ұпайды жазып қояйын, есіміңізді жазып қойсаңыз жарайсыз. Ал жарнамадан соң өздеріңізбен қайта қауышамыз.
1: Арнада жарнама.
2: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Менімен бірге 79 тыңдарман болды деп, Бақытжан 86, мінекей тыңдарманымыз қосылып жатыр. Тәңірберген ағамыз Маңғыстаудан. Әшейінде ойға сап етпейді ғой, ана тілім ұятай деп, бордың орысшасын жазған ғой жаңа мел деп. Тәңірберген ағам. Ал кеттік сонымен жұмбақты әр қарай жалғастырамыз. Ән керемет, Мақпал апам жеткізеді ғой шіркін әнді дейді Нұрсұлу ханым. Иә, Мақпал апай ерекше әнші ғой, ән еркесі. Мақпал апайдың 10 жыл жанында жүріп концерттерін жүргіздім. Ол кісінің сол концерттегі сезімін, көңіл күйін сахна сыртында бақылап тұрған кезде сондай бір ғажайып әлемге енеді. Осы «Сағындым сонау күндерді» деген әнді Арман Бексұлтан жазып берген болатын. Осыдан 10-15 жыл бұрынғы концертінде шырқаған еді. Мен 80 болды дейді Талғат Тәңірбергенов. Қатарымыз көбейіп жатыр, 80-нен асып кеттік тіпті. Жақсы, Б әрпінен басталатын есімдері: Бағира, Бекзат, Бағила және 4936 нөмір. Сізде есіміңіз жазып қойсаңыз, арнамызда бір ұпаймен тұр. Әрі қарай сөз жұмбақ ойынын жалғастырамыз. Келесі жұмбақтар сіздердің назарларыңызда, қадірлі тыңдарман. Жылдам-жылдам жазып қояйық, иә. Жалқаумен бір жүретін, құдды қармақ ілетін, жоламайды зерекке, сабақтарын білетін дейді. Ал қадірлі тыңдарман, тауып көріңіздерші. Жалқаумен бір жүретін, құдды қармақ ілетін, жоламайды зерекке, сабақтарын білетін. Осыны білмейтін шығар десем, бәріңіз біліп жатырсыздар ғой. Кәнеке, кеттік олай болса. Жауаптар көшін әр қарай жалғастырып жатыр біздің тыңдармандарымыз. Иә, жақсы, мінекей. Ұйқы шығар, білім шығар, иә, осындай жауаптар. Балық болар дейді, еріншек, жалқаулық болар, киімілгіш дейді. Мінекей, осындай жауаптар келіп жатыр. Соның көшбасында әрине дұрыс жауаптар келді. Біздің алғашқы жеңімпазымыз Асқар Мырза әлі жауабын жазып жатыр. Жақсы, бәрі дұрыс келіп жатыр ол кісінің жауабы. Бірақ енді біз екінші жеңімпазды іздеуіміз керек қой, иә. Осы жерде дұрыс жауапты ең бірінші бізге жеткізген қадірлі тыңдарманымыз Ерке Бұлан есімді тыңдарманымыз екілік деп жазды. Бәрекелді. Ал кеттік, бұдан кейін е бастады. Бір ұпайыңыз құтты болсын, Ерке Бұлан мырза. Жарайсыз, әрине екілік деген баға бұл. Жалқаумен бір жүретін, құдды қармақ ілетін, жоламайды зерекке, сабақтарын білетін екілік деген баға. Жақсы, келесі мақал, ой, келесі сөз жұмбақ сіздердің назарларыңызда. Кәнекей, тыңдарманымыз, белсенділіктеріңізді жоғалтпаңыздар. Ал кеттік олай болса, шашы жоқ тарағы бар, егіні жоқ орағы бар. Ол не? Шашы жоқ тарағы бар, егіні жоқ орағы бар дейді. Таң баяғамыз қосылған екен. Иә, Серікбол жазып жатыр. Сәлеметсіз бе Гүлмер апай, сіз жаңа үйректің балапанын не деп айттыңыз, естімей қалдым. Үйректің балапанын шүрегей дейді екен. Жақсы, жауаптарыңызды ары қарай жалғастырайық. Құдды бір сабақта отырғандаймыз, иә. Ал дұрыс жауаптар кімнен келді екен? Апай деп жауап беріпті. Тырма дейді, осындай да жауаптар бар екен. Ай мен күн дейді. Соның көшбасында дұрыс жауапты бізге кім жолдады екен, қазір қабылдайын. Толассыз хаттар келіп жатыр әрине. Балық трактор деген жауаптар да бар екен. Жақсы, бәрекелді, тамаша, жарайсыздар. Енді осы жолы Бағира ханым қораз деп дұрыс жауап берген екен бірінші болып. Бәрекелді дейміз, әтеш деген нұсқалар да бар. Енді қораз деп мына жұмбақтың дұрыс жауабы солай жазылғаннан кейін сол жауапты қабылдадым. Бағира ханым, құтты болсын, жарайсыз, екінші пайда алдыңыз, иә. Енді біз жұмбақтың үшеуін жасырып кеттім ау. Енді құстардың балапандарының атауына қатысты тағы да сіздерге жұмбақты жасырайын. Ал бүркіттің балапанын не дейміз? Бүркіттің балапанын не дейміз? Жауаптарыңызды жазыңыздар, қадірлі тыңдарман. бүркіттің балапанын не дейміз? 30 секундымыз жүріп жатыр. Сонымен, қадірлі тыңдарман, бүркіттің балапанын не дейміз, иә? Олай болса, дұрыс жауапты осы жерде Тұрымтай, бүркіттің қонжығы деген осындай жауаптар келіп жатыр екен. Соның ішінде әрине темір қанат дейді, түлек деген де бар екен, мәулен дейді. Жақсы, енді екі пай алған осы жерде Бағырап ханымның жауабына үңіліп көрейінші, ол кісі не деген екен. Бәрекелді, дұрыс. Ақүрпек. Бүркіттің балапаны ақүрпек. Өте нәзік ақүрпек күйінде жұмыртқадан шығып қанаты қатайғанша темір қанат, яғни енесінің қамқорлығында биік жартастардағы ұяда өседі. Өмір сүруіне қарай ақүрпек, таз балапан, қан түбіт, темір қанат, бесті аңшы, сарша, мұзбалақ деп аталады екен. Соның көшбасында әрине ақүрпек. Бәрекелді, Бағира ханым, жарайсыз, бүгін сізде өте жақсы баға, 5 деген баға.
1: Жеңіс құтты болсын!
0: Ал, кеш жарық, Бағира ханым, амансыз ба? Ұялы телефонды көтеру мүмкіндігі бар ма екен?

0: алдында менің ас үйде сіздер. Мен бақыттымын, жұмыста отырмын. Дайын тамаққа барамыз. Жақсы, көңілге бәрі жақсы ғой. Жеңіс құтты болсын.
1: Әрине, рахмет. Негізі мен бүгін осы жарысқа қатыспай тыңдайын деген. Тыңдарман болайын десем, шыдамым жетпейді оны тыңдамауға. Сондықтан қатысайын деп шештім.
0: Міне, қатысқаныңыз. Әрі бері сізді былай мен алыстаттым. Енді басқаларда жеңімпаз болсыншы деп. Жоқ, сізде қоймайсыз жауапты, бірінші жолдайсыз. Ал жақсы. Ән таңдайық бірінші.
1: Айгүл Қосанованың орындауында. Ол кісінің әндерінің бәрі керемет қой.
0: Иә. Бір әнді береміз.
1: Қазақ еліне қайырлы кеш.
0: Құстар қайтып барады болу керек еді.
1: Шалқар радиосын тыңдаңыздар дегім келеді.
0: Тамаша. Жеңіс құтты болсын. Ағамыз бар ғой жанымызда, әлде ол кісі жұмыста ма?
1: Ол кісі басқа бөлмеде, менің жұмыс орным ас үй ғой.
0: Сіз радиоға хабарласып, осындай жеңімпаз болып бізбен сөйлесіп жатсаңыз, не істеп жүр дейтін шығар ол кісі, иә? Әлде сұрамай ма?
1: Таңмен таласып, таңғы тапсырманы орындағаныма да үйренді. Тіпті кейде өзі мен бұрын барып ас үйде радионы қосып қояды.
0: Дайындала береді ғой, иә? Сәлем айтыңыз. Ал жеңіс құтты болсын, аман болыңыз. Әрі қарай енді еш уайымсыз тамақ дайындай беріңіз, асты күйіп кетпесін. Қандай керемет Бағира апайымызбен мінекей Астанамен тілдесіп жатырмыз. Жеңіс құтты болсын. Жарайсыз дейміз. Бүгін енді Қазақстанның халық әртісі Айгүл Қосанова профессор деген атақ алып жатыр екен. Жаңа әлеуметтік желіде байқап қалдым. Қазақтың Айгүлін құттықтап қояйық, және әнін назарларыңызға ұсынайық, қабыл алыңыздар.

0: Зымыраған уақыттай бағдарламамыздың соңғы минуттарына жетіп қалған екеміз. Айгүл Қосанованың орындауындағы әндер керемет, құтты болсын, марапаты атағы, қазақтың қайсар қыздары көп болсын деп Бибігүл Өмірзақ қызы жазып жатыр. Айгүлдің осы әні бір керемет қой. Гүлмира Құрпекованың фамилиясына қызығушы едім, бірақ бүркіттің балапан екенін біліп жүремін дейді Толқын Нұржауова. Ал 5-ші сыныптың баласындаймыз деп Асқар Тоқпайұлы ағамыз жазып жатыр. Жеңіс құтты болсын Бағира дейді. Мағрипа апайымыз Орал қаласынан, Зәбира ханым да Бағира құтты болсын дейді. Қазақ тілі мұғаліміміз жүрекке озған оңай деуші еді. Кейде сол жүрек өз мекеніне таң қалатын кезде болады дейді. Айгүл ханымның қай әні болмасын бәрі керемет орындалады. Профессор атағы құтты. Шығармашылық табысы мен шәкірттері көп болсын. Сіздерге көп рахмет деп ықыласын білдіріп жатыр. Рахмет. Сонымен дәл қазіргі сәтте біздің ойынымызда 88 тыңдарман. Соның ішінде Бекзат, Бағила, 4936 нөмір иесі Еркебұлан есімді тыңдармандарымызда бір ұпай. Енді ары қарай жалғастырайық ойынымызды, қадірлі тыңдарман. Ир-ир денесі Сахараның кемесі, ашы шөптер тамағы шөлге шыдап бағады. Айзат апам Қызылордадан шынымен сабақта отырмыз дейді. Мен ойлаймын, осы тыңдаушылардың барлығын мүмкіндік болса бір жерге жинап, бір мәре-сәре болып, мысалы той тойласақ бар ғой, өте қызық той болайын деп тұр. Өйткені біздің арамызда бәрі бар, заңгер де, дәрігер де, тіпті экскаваторшы да бар, тракторшы да бар, бәрі бір жерге жиналса бір керемет. Өйткені өрелеріңіз биік, сондай талғамдарыңыз жоғары, өте рухани бай адамсыздар. Ал жақсы кәнекей, ир-ир денесі Сахараның кемесі, ашы шөптер тамағы шөлге шыдап бағады. Сонымен жауап ең бірінші бұл жерде кімнен келді екен, қарап жіберейік. Тамаша, бәрекелді дейміз тыңдармандарымызға. Керемет, керемет. Көш басында кімдер тұр екен? Ой, көштің басы мына жақта жүр ғой. Ең басында тұрған бұл жолы бізде 4936 нөмір иесі Түйе дейді. Бәрекелді.
1: Әй, бәрекелді.
0: Бұл тыңдарманымыз сол күйі сіз есіміңізді жазбадыңыз. Тас түлексіз ба сонда есіміңіз? 4936 нөмір иесі, сізге екінші пайды жазып қойдым. Бәрекелді, мінекей, Түйе деп жауап сізден келді. Бәрекелді деп қояйық. Ары қарай жалғастырамыз. Қадірлі тыңдарман, ойынды жұмбақты, яғни келесі тік жардай түсті, шұбатылған, тұмсығы күшті, тасыйтын жүкті бұл қандай мықты? Тік жардай түсті, шұбатылған, тұмсығы күшті, тасыйтын жүкті бұл қандай мықты? Жауаптарыңызды жазыңыздар, қадірлі тыңдаушылар. Жануарға қатысты бір көмектесейін сіздерге. Бағдарламаның соңында. Тік жардай түсті, шұбатылған, тұмсығы күшті, тасыйтын жүкті бұл қандай мықты? Сонымен жауаптардың ішінде тоқылдақ, пойыз дегенде, кран дегенде, экскаватор деген жауаптарда бар екен, бірақ енді соның көш басына шығайын. Бүркіт дегенде жауапты жазыпты біздің тыңдармандарымыз. Жылқы дейді, мінекей. Көш басында дұрыс жауапты жеткізген тыңдарманымыз. Енді 2 ұпай алған 4936 нөмір иесі, сіз пойыз деп жауап беріпсіз, дұрыс емес. Жақсы. Сонымен дұрыс жауапты осы жолы бірінші бізге жазған балай есімді тыңдарманымыз, апайымыз, бір ұпай, піл. Дұрыс жауап, піл, қадірлі тыңдарман. Жарайсыздар, 4936 нөмір иесі есімі Кеңесхан екен. Тамаша, кәнекей, ары қарай жалғастырамыз ойынды, қадірлі тыңдарман. Бағдарламамыздың соңына аздаған минуттар қалды, бір жеңімпаз мүмкін шығып қалар, иә? Ары қарай жалғастырдық, ендеше келесі жұмбағым басқаша болады ғой. Жақсы, кәнекей, енді келесі сіздердің назарларыңызға аққудың балапаны не дейміз, қадірлі тыңдарман? Аққудың балапаны. Аққудың балапаны не дейміз? Жауаптар легі келіп жатыр. Өте қуаныштымыз. Жақсы, енді осы жерде енді әрине ойын шарты бойынша екі ұпай алған тыңдарманымыздың жауабына үңілеміз. Осы жерде бізде Кеңесхан есімді тыңдарманымыз алда тұр ғой екі ұпаймен. Бұл кісі қандай жауап берген екен? Дұрыс жауап берді ме екен, әлде бұрыс жауап берді ме екен? Аққудың балапаны көгілдір деп дұрыс жауап беріпті. Бағдарлама соңындағы үшінші жеңімпазымыз. Бәрекелді. Бұл кісі жалпы ойынға арасында бір үзіліс жасап қатысып отыр. Сол жауабы келіп жатыр. Сәлематсыз ба, Кеңесхан есімді тыңдаушымыз? Кеңесхан мырза дейік әлде?
2: Сәлематсыз.
0: Амансыз ба? Ойынға бір қатысқыңыз келіп, бірде қатысқыңыз келмей солай болып отырсыз ғой, әлде жұмыстамыз ба?
2: Жұмыс па, солай болып тұр.
0: Ой, бәрекелді. Қай жақта тыңдап отырмыз бізді, қай өңірде?
2: Ақтау қаласы.
0: Ақтау қаласында.
2: Иә, Мұнайлы деген аудан бар, сол Мұнайлы ауданында тұрам.
0: Тамаша. Иә, үйде тыңдап отырсыздар ма, отбасыңызбен, әлде жұмыста ма? Жолда ма?
2: Астанада жұмыс жасайтын едім.
0: А, жұмыста, иә. Бәрекелді, иә. Ол өңірде көптеген мұнай саласында жұмыс жасайтын тыңдаушыларымыз өте көп. Жаңа вахта әдісімен дейміз ғой, 15 күн жұмыс істеп, 15 күн демаласыздар, солай ғой, иә? Жалпы қай өңірдің азаматысыз?
2: Алыс.
0: Қай өңірдің азаматымыз? Туған жеріңіз? Ақтаудан, иә, жақсы. Жеңіс құтты болсын. Бірінші рет осындай жеңіске жетіп отырсыз. Жарайсыз. Ұпай жинауда алға шығып жатырсыз. Бұл да бір адамға берілген сәттілік деп ойлаймыз. Алдымен ән тыңдап алайық. Қандай ән тыңдағымыз келеді?
2: Бүгінгі тақырыпқа сай, мен өзімнің жалпы бір кісіні ренжітіп алып едім.
0: Иә.
2: Соған байланысты Мейрамбек Беспаевтың өкпелеттің деп бір ән айтып еді.
0: Иә.
2: Мұқағалидың шығармасы.
0: Иә.
2: Соны қойып берсеңіздер, тамаша болар еді.
0: Жақсы.
2: Ол кісі де тыңдап отыр бір жағынан.
0: Жақсы. Өкпелетпеңіз енді. Кешірім сұраңыз, әдемілеп кешірім сұраңызшы, естіп отырса. Қанекей. Айта беріңіз, сәлемді кімге жолдаймыз?
2: Сәлемді барша қазақ еліне жолдаймын.
0: Жақсы.
2: Иә, мен сондай бақытты адам екенмін, бірінші рет қазақ радиосына, Шалқар радиосына хабарласып, үнімді бүкіл қазақ елі тыңдап отыр ғой деп.
0: Жақсы.
2: Толқу үстіндемін.
0: Толқып тұрсыз, көрініп тұр, жарайсыз, рахмет. Алыста жүріп, мінекей қызмет бабында жүріп, Шалқарды тыңдауға уақыт тауып, қатысып жатқаныңызға мың алғыс, жарайсыз. Иә, ешкімді ренжітпеңіз, өкпелетпеңіз, аман болыңыз. Өмірде болып тұрады ондай сәттер. Иә, қажымаңыз, әрине, ондай өмірде болып тұрады. Енді Мейрамбек Беспаевтың орындауында бір жақсы махаббат туралы лирикалық әнмен аяқтайық, иә, Ербол мырза. Тыңдарманымыздың сұрауы бойынша тамаша, мінекей бүгінгі бағдарламамызда сондай бір ерекше тыңдаушыларымыз жеңіске жетіп жатыр. Ақтау өңірінен мінекей үшінші жеңімпазымыз Кеңесхан мырза мұнай саласында еңбек етеді екен. Жарайсыздар, жеңісіңіз құтты болсын. Енді өмір болған соң әрине әртүрлі жағдайлар болып жатады ғой, сондықтан да ешқандай да уайымдамаңыздар, бәрі жақсы болады. Ал әнді тыңдап үлгереміз бе? Мүмкіндік болса тыңдап жіберейік.

иә, бәрі өткінші, тек қана алдағы күндерімізде жақсылық мол болсын деп, қадірлі тыңдарман, осымен бүгінгі сөз жұмбақ радио ойынын аяқтаймыз. Кеңес хан тез табысып кетсін, бір-бірімен тез қауышып кетсін деген тілектер айтылып жатыр. Солай болсын деп тілейміз. Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Ербол Ерсінұлы, бүгінгі ойынға қатысқан 115 тыңдарманға бас иіп алғыс айтамыз. Баршаңызға, қатысқандарыңызға рахмет деп, қимай-қимай әуе толқынында қоштасамыз.

0: Елордада сағат 20.
1: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: айтсам, мүмкін мен Төлебаев білмеймін қаншалықты, бірақ ол кісі сол құймақұлақ ау деймін. Себебі шығармаларының бәрі өте бір тартымды, орынды ғой, сауатты. Енді мынау ертедегі музыканттар қараған кезде Моцарт, Бетховендер, Гайдн бәрі құймақұлақтар. Чистакович солай болған. Ол анау мысалы фортепиано ойнап отырып оркестрді естіп отыратын. Қазақта бар құймақұлақтар болған. Сен айтыстарды, поэмалардың бәрін жаттау оңай емес қой. А он сол бір естіген кезде қағып алады, ол құймақұлақ деген сол. Аға таза құймақұлақ талантты адам болған.
1: Тегінде өнер атты киелі дүние атаның қанымен, ананың сүтімен дариды деген сөз тегін айтылмаса керек. Нұрағаңның арғы атасы Түктібай үлкен қобызшы болған екен. Одан кейін Үмбетәлі, бергісі жамбыл аталарымыздың тәлімін көріп өскен оның өнерді серік етпеске амалы да жоқ болатын. Оған қоса анасының әнабыз Кенен Әзірбаевтың туған қарындасы екендігі тағы бар. Ол кісінің де гармон тартып ән шырқайтын өнері барды. Анау мынау жігітке дес бермейтін қарулы кісі болған екен. Үйінен кісі аяғы үзілмейтін қонақжай адам болған деседі. Әсіресе өнер адамдары бұл үйден жиі дәм татып келіп кетіп жүреді екен. Талантты тұлға туралы деректер нақты болу үшін біз Нұрағамыздың өз аузынан жазып алған әңгімелерге жүгінгенді жөн көрдік. Үнтаспа Қазақ радиосының алтын қорынан алынды.
2: Біз бала кезде көрген қызығымыз көп қой. Бірақ менің есімнен кетпейтін үлкен өмірімдегі 1934 жылғы күздің күні болатын кәдімгі үлкен слет болды. Сонда Жамбылдан бастап бүкіл ақындар жиналды. Өнер қайраткерлер, әншілер, домбырашылар жиналып көбісі біздің үйге. Шашубай, Әміре Қашубай, Иса Байзақ, Тұнартай, мына Үмбетәлі, Жамбыл, Кенен атам барлығы да біздің үйде болды дағы. Сонда Жамбыл мені ертіп алып барды. Сонда Жандосовты бірінші рет көргенім. Басқа да көптеген ақындар мен өнер иелерін көрдім. Сол адамдардың көгесін көзін көз алдым елестеп тұрады. Мысалы, Темірбек Жүргенов, тойдың барлығын басқарып жүрген сөгісі болды.
1: Ал бұндай кездесулердің сөз жоқ, бала Нұрғисаның танымына ерекше ықпалы болғаны сөзсіз. Ол солар арқылы құлағына есті ән, күмбір күй ғана емес, арғы-бергі тарихтан сыр шертетін талай дүниені сіңіріп өседі. Әсіресе Шашубай, Нартай, Әмірелердің бұл үйге жиі ат басын бұруы кішкентай Нұрғисаға ерекше әсер етсе керек. Көзін тырнап ашқаннан ән тыңдап, күмбір күйдің құдіретін сезініп өскен ол естігеннің бәрін өзіне сіңіре беріпті. Ал Ахмет дей тұлғаны танығаны ол үшін тағдырдың ең үлкен сыйы болған еді. Көзі тірісінде Ахмет Жуановты әкем жасамаған жақсылықты сол кісі жасады деп отырады екен. Осы жерде айта кететін бір жайт, Нұрағамыз туралы ақпараттарда жаңсақ айтылған мәліметтер көп екенін байқадық. Ол кісі Ахмет ағаны алғаш 14 жасында көрген деп жазылады. Ендеше Нұрағаңның өз аузымен айтылған тағы бір сырға сіз де қанық болып отырыңыз.
3: Сол 5 жасым ғой, шөптің үстінде домбыра тартып отырсам, әй балақай, мында келші деп. Қарасам бір көзі жоқ, біреу тұр. Шляпсы бар, галстук байлаған, интеллигент адам енді. Бойы онша ұзын емес, орташадан төмен. Маған көзін көрген қорқып кеттім де зыттым. Балалар асық ойнап жүр екен, соған барып азанып қалдым дағы, бір басында шешем шақырады. Үйге келсем, жаңа кісі үйде шай ішіп отыр. Сосын шешем айтты, мына кісі Ахмет Жұбанов деген ағаң болады. Сонда ақын сол 30-ға кеп қалған кезі. Мына баланы оқыту керек деген әңгіме туғызыпты ғой. Сонда бірінші музыкальный школа ашылған бізде, мына Чайковский атында музыкальный училищенің жанында. 37 жылдық болатын өзі. Және ол кезде мені оқуға алмай қойды 5 жастағы бала деп. Соны 7 жаста деп өткізді ғой бұл кісі.
1: Солақайдың сойынан сақтан дегендей Нұрғиса ағамыз солақай домбырашы болған. Мұның өзі оң қол саусақтарының пернелерге қапысыз қадалатын икемділігін молынан пайдаланып, дыбыстарды тап-таза етіп шығаруына әсер еткен сияқты. Атасы Тілендінің домбыраны пышақпен тартатын өнері болған. Ол кісі де өнерден құралақан адам емес еді. Өз жанынан күй шығаратын. Нұрағамыз қанша әуреленсе де домбыраны пышақпен тарта алмай-ақ қойғанын өкінішпен айтып отырады екен. Алайда домбыраны бірақ қолмен тартып, бір мезетте екі домбыраны қатар тартып, тіптен аяғының башпайларымен тартып, жас кезінде талайларды тәнті етсе керек. Ал бүгінде бойында талай өнердің сарқыты бар. Нұрағамыздың биші боп кете жаздағанын біреу білсе, біреу білмесе керек.
3: Соны оркестрге кірдім, бірақ оның қызығы болды. Мені алмай қойды. Ақын онда қалып

0: оның інісі деп жұмыстан шығарып жіберген екен. Сонда Латиб Ахмесов Хамиди деген кісі композитор. Сол оркестрді басқаратын адам екен, көркемдік жағын. Сол кісі маған қолымды қимылдат дегенге қолымды қимылдаттым ғой бүйтіп. Сен тағы қандай өнерің бар деді, тағы бүйттім. Сөйтіп, балет деді. Ол балеттің не екенін білмеймін ол кезде. Сөйтсем билеуге жібердім мен. Сонымен секіріп билеп жүрдім. Асмайылов онда. Сол кісі балетмейстер екен, сол жерде филармонияда. Содан сөгісінің қол астында бол бір көңіл ашар деген күйменен қара жорғаны екеуін тарсылдатып билеп жүрем.
1: Содан бір күні Жантілеуов деген кісі Нұрағаңның домбыра тартып отырғанын байқап қалады. Танымы жүйрік үлкен күйші кісі, мына бала күйші болатын бала ғой, биден не бітіріп жүр деп оркестрге жұмыс қалады. Кейін осы кісінің шәкірті болады. Жалпы Нұрағаң жасынан өнердің әр саласына бейімі бар, қабілетті адам болған екен. 1937 жылы Ахмет Жұбанов ағамыз оркестрге жұмысқа кіріп, тәжірибе жина деп Нұрағамызды филармонияға алып келеді. Зерек әрі нотаға жүрек Нұрғиса, Ахаңның өзінің қадағалауымен 12 жасынан бастап машықтанып, небәрі 14 жасында оркестрге дирижерлік етеді. Кейін өз еркімен арыз жазып, соғысқа қашып кетеді. Онда 3 рет жараланады. Соғыстан кейінде біршама уақыт Германияда қалып, әскери қызметте болады. Демалысқа келген кезде Нұрағаңның талантын ерте танып, балапаннан баулыған Ахмет Жұбанов оны қайтадан жібермей алып қалады. Ал сіз он саусағынан тамаша күйлер, симфониялық шығармалар, 400-ден астам ән романстар, кино музыкалары туған Нұрағаңның жас кезінде боксшы болғанын білесіз бе?
0: Мына областной сонысын кейін Қазақстанның ішіндегі жарыстарға қатысып жүрді. Сонысын кейін Средняя Азия дейді, Өзбекстан, Түркменстан, Қырғызстан, Тәжікстан. Сонда бір үлкен сайыс болды, финал болады. Сол финалда бір түркменмен шығып ем. Екінші раундқа шыққанда көзім түсіп кетті, Ахаң тұр. Көргенін қуанып кеттім. Сөйтіп жаңағыны жеңіп, ертеңінде оқуға келсем консерваторияға. Приказ тұр, или бокс, или музыка деген. 7 күннен кейін шампон келді. Нұраға сізді Ахаң шақырып жатыр деп. Келіп ем, шырағым жұдырықты қайтесің. Оның қайта жұдырықты мына өнерге жұмса. Сен талант иесісің ғой. Оқуыңды жақсылап оқы деп қайтарып жіберді.
1: Нұрағамыздың табандылығын білетіндер, егер спортты жанына сергетер болса, ол кісі бокста да сөзсіз үлкен жетістікке жетер еді деп айтады. Күй өнерінде өзгеше өрнек салып, әуезді әлемді ешкімге ұқсамайтын ырғақпен жасандырған ғаламат композитор. Ғажап адам, ұлы тұлға сәулелі сәуір айында жыл құстарымен бірге өмірге келіп, көк аспанда қырандай самғаған қыран құстың өмірін кешті. Қыранға біткен қос қанатынан күмбір күймен әуезді әуен сорғалатып, елін әнмен әлдилеп өтті. Нұрағамыз жайлы халқымыздың бұлбұл әншісі, КСРО халық әртісі Бибігүл апай Төлегенованың да айтары бар екен.
2: Доғысын көп деген шығармаларын айттым ғой. Жан жарым деген, кеселі орамал, келерке мала тауыма, оркестрге бірге жұмыс істедік. Доғысы менің дауысымды өте жақсы көретін. Екеуміз көрші болдық. Қайтыс болғанша біз көрші болдық. Нұрекеңе мен дән ризамын. Нұрғиса Сәтлендиевте композитор. Бұл ғасырда келемі жоқ па оны білмеймін. Нұрекеңнің мен ойлаймын, мәдениет саласына сіңген еңбегі аз емес. Нұрекеңе татитын мен әзірше бір композиторды көріп отырған жоқ. Мен ойлаймын, Нұрекең өте бақытты адам. Дирижер жағынан айтсам, мен айтар едім, біздің Нау, ұлт аспаптар оркестрінің ішіндегі дирижерлардың ішінде ешкім ол кісімен қатар тұра алмайды. Ол кісінің өзінің сол оркестрмен жұмыс істегенде қандай бір өзінің бір құпиясы бар, қандай өзінің күші бар, білмеймін. Оркестрмен қандай хитиіп отырған оркестр болмасын, көзін адырайтып бір қолын сермегенде басқаша үн шығады оркестрдің. Соған мен таң қалатынмын. Қандай бір құдіреті бар сол оркестрге барғанда, музыканттардың бәрі сол кісінің бір көзқарасынан алып кетеді. Өте шебер домбырашы болды. Мен ойлаймын, Нұрекеңді қазір бізге дарынды композитор, дирижер, домбырашы, кім білсін, осы үшеуін де бірдей өте жоғары дәрежеде көтеріп келе жатқанда адам бұл дүниеде енді туар ма екен, жоқ па екен, оны білмеймін. Міне, кезі өте қиын болды. Мен айтпай екеуміздің ұрысқан кездерімізде болды. Мен жақсы көретін өзі, бірақ та өзінің сөз мінезі сондай болатын. Өте дарынды адам болғаннан кейін оған халықта, өзінің коллегаларда барлығы оның мінезін кешіретін. Енді ол кісінің дарындылығына бәрі бас ие. Ол кісі өлгенше біздің творчестволық қарым-қатынасымыз өте тығыз болды. Сондай мінезі бар еді, аңқылдаған. Біреу оған мұнайтын болса, оны қолдап, қомпаштап, көтеріп, барған жерде де айтып, осындай талапта неге оған көңіл бөлінбейді? Мақтап тұра, енді максималист болатын ол кісі. Егер де мақтаса, енді түбін түсіріп мақтайды. Ал енді оны жамандаса, тоғы жерге тығады. Ол енді сирек кездесетін талап. Ондай адам енді қайтты ма жоқ па білмеймін.
1: Негізі таланттар туралы ел арасында айтылатын сөз көп қой қашанда. Нұрағамыз жайлы да аңызға бергісіз әңгімелер жетерлік. Сол себепті бүгінгі хабарымызды біз өмірдің әр қилы кезеңдерінде нұрағамыздың жанына жақын жүрген жандардың әңгімесімен сабақтауды жөн көрдік. Ұзақ жылдар бойы Отырар Сазы оркестрінің әкімшілік директоры қызметін атқарған әнші Ермек Әбілдаев ағамыздың мына бір әңгімесін жазып алған едім. Ағамыз марқұм боп кетті. Алайда үнтаспадағы әңгімесі Қазақ радиосының алтын қорында сақталып тұр. Ол кісі сөзін ақын Қадыр Мырзалы ағамыздың Нұрағаң жайлы жазған өлеңімен бастағанды жөн көрген екен.
3: Қырғын, толқын, ырғын, ырғақ, мықты ағын. Сол ырғақтың ықпалынан шықпадым. Қас қағымда өзгересің он рет. Қиын кісі, құйын бысың, ұқпадым. Бауырыңның бір айтқанын тағын. Ән мен өлең бірге туған жұп қаным. Жер мен көктей сөздеріңнің арасы. Баламысың, данамысың, ұқпадым. Дәуіңнен де, дауыңнан да ықпадың. Жетпістесің, жүзіңнен де бұқпағын. Дарынсызды тойтаруға жаралған. Келтек күсін, тентек күсін, ұқпадым. Жүрек менің пайғамбарым Лұқпаным, содан менің биіктерге шыққаным, ұқпағаным көп бойыңда Нұраға, қайталанбас құбылыссың ұққаным деп айтқан. Керемет жазылған. Нұрағаның мінезін ашады. 18 жыл бірге қызметтес болдым, күндіз түн бірге жүрдік. Жанып тұрған талант, ол кісі әңгімеге де шебер, жан жақты ғой енді. Мінезі де бар, Құдай енді бәрін үйіп төгіп бере салған кісі, нағыз талант, нағыз ұлы адам, әр уақыт адам. Шынында да ол кісі қайталанбас құбылыс. Адам түсінбейтін бір мінездер болады, бірақ талантты адамға тән болу керек. Кейбір адам ол кісіні бірден түсінбейді. Қасында көп бірнеше жыл жүргеннен кейін барып түсіне бастайтын, бұл ұлы талант, ұлы адам екенін, әр уақыт адам екенін сонда ғана көзің жетеді. Ол кісімен бірінші рет кездескен адам көпке шыдамайды, көп жұмыс қызмет істеп кете алмайды. Бір апта, екі аптадан кейін кетіп қалады, істей алмайды, шыдай алмайды. Мен енді әйтеуір бұл кісінің талантына сондай керемет бас игенін, сонша бәріне мен шыдадым. Нұраға мен қызметтес болғаным өзім өте бақыттымын деп санаймын. Ол кісіден көп өнеге үйрендім. Адаммен араласу, қалай жүру тұру, өмірдің мәнін сол кісіден үйрендім. Ол кісінің араласқан адамдарының өзі ұлы адамдар. Мысалы, Күләш Бейсейітовадан бастап, Сәкен Сейфуллинді көрген кісі бұл кісі. Сұлу адам болған кісі екен ғой Сәкен Сейфуллин деген. Көрген білген бәрін айтып отыратын. Қаныбек Байсейітов, Мұхтар Әуезов, сондай ұлы адамдармен қызметтес болып араласқан адамды. Әсіресе бұл кісі Бауыржан Момышұлы өте кереметін қадірлейтін, ол кісіге еліктейтін де. Шынымды айтсам, сол кісінің характері екеуі бір-біріне өте ұқсас. Мінездері шарт кетеді. Шындықты жақсы көріп, өзі шыншыл адам болған адам. Өтірік айтпайды. Қалжыңы да бәрі де сондай керемет жарасып тұрады. Артық кетіп қалатын жерлерде болады. Ол талантты адамдарға ол кешіріледі. Халық оның бәрін кешіреді. Халық төбесіне көтерді. Бұл Димаш Ағмеш Қонаевтың өзі бұл кісіні өте жоғары бағалап, қарсы келмей айтқан бәрін орындап отырған ғой Димаш Ағмеш Қонаев. Шынында да талантты, өзгеше қайталанбас адам. Ал енді музыка жазғанда сіз білмейсіз, табан астында іліп алып кетеді де, қай кезде музыка жазатынын білмейсіз. Мен қасында күнде жүремін, музыка жазып қалаң ұстап отқанын көрмейсіз. Қай кезде жазатынын мен білмейсіз, оны ұйықтап отқан жазамай. Біз жаңадан ғана осы құрылып, гастрольдік сапарларға кішкене шығып жүрген кезіміз болатын. Ол кезде Нұрағамды көп біле бермейміз. Сол кезде өзінің ауылына келгенде бір директор қарсы алмай, ол кісі ешкімді шығармай қойды автобустан. Бәріміз отырмыз. Директор келмей ешкімді шықпайды. Сол бір сағат күтіп отырды сол келгенше. Ақыр тауып келді. Сол кезден көрдік бұл кісі айтқанына қайтпайтын адам екенін. Директорға неге мені қарсы алмайды? Неге коллективті қарсы алмайды деп бүкіл Қазақстанды араладық. Ең бірінші келген кезде ана бірінші секретарлар ол кісінің алдында жүгіріп жүреді. Кіріп келген кезде ана жаңағы көк үйіп отқан секретарын бала сияқты жүгіріп кетеді алдында өзі. Секретар деген ол кезде білесің ғой, Құдай ғой. Мына кісі кіріп келген кезде жұмысы басып кетеді. Ана кісі ұшып тұрады да жүгіріп амандасып, сөйтіп алдында жүгіріп кетеді. Сағат 4-те ұзмандап шақырып алады ол кісі. Маған Қазақстан секрет керек дейді. Коньяк алып келіңдер. Анау жүгіріп іздеп тауып алып келеді. Талап қояды, мынаны жасаңдар, ананы жасаңдар. Ол кісі сөйлеп отқан кезде мына жерде 300 адам отырады, бір адам сөйлемейді. Ана кісі сөйлеп отырады. Сөйлегенде енді сондай мәнерлеп, әдемілеп сөйлейді. Сөзіне елтіп кетесің де, майын тамызып сөйлегенде 200-300 адамы соның аузына қарап аңқайып отырасыз. Бұл кісі мына оркестр жасаған кезде, жүріп жатқан кезде ауыстырып отырады. Бүгін нотаны айтады, мен подъезд ойна дейді. Ертең келетте жоқ, басқаны ойна дейді. Бұл кісі аталғанның өзін құбылтып отырады күнде. Одан сайын керемет пісіріп, әдемі сондай әсерге дейін алып барады да, болсын таланты сондай ғой. Құрдастары күліп қалғандай сенің құлағың лақатыр. Мына бәрін естіп тұрасың. Шынында да оқшының сұлуы өте күшті болады. О, ең артта отырған музыкант фальш ойнаса, тұрғызып қояды. Концертті өзі де тұрғызып қоюы мүмкін. Сондықтан аналар ойнағанда осы жан тәнімен ойнап отырады. Маған бір көз түсіп кетпесін деп. Таз ойнайды. Нұраған шыққан кезде оркестр құбылып кетеді ол. Сахнаға шыққан кезде халықта арқаланып, арқасы көтереме, халықта сондай құшырланып кетеді. Ана Махамбетті ойнатқан кезде енді жылаған адамдар болды. Да жүрек ұстап қалған адам болды осы мынау Маңғыстау жақта.
1: Нұрағаңның кейбір тентек мінездері туралы қазаққа белгілі композитор Алтынбек аға Қоразбаев та бір әңгіменің шетін шығарған еді.
4: Шудан өтіп, Мойқымғадан өтіп баратырмыз, сонда Волга біздің көлігіміз. Маған қасында отырам әр уақытта. Сол шегерге келген кезде тосып тұр екен, гүлі бар, бір қымызы бар, шұбаты бар. Бүгін келіп бүйтіп барады да, қайсың? Бірінші хатшы деді жаңа. Нұраға, кешіріңіз, мен бірінші хатшы емес, мен аудандық атқару комитетінің төрағасымын. Атым бәленше. Бірінші хатшы қайда деді. Бірінші хатшы Таразға, Жамбылға кетіп өтті, кеттік кетті қов. Бірінші хатшы күтпесе мені, онда мен ішім күтпегені. Кетейін деп, айнал, айын, ағатай, көкетай, жәкетай деп, әрең дегенді тоқтатты маған. Осындай болады, өйткені өзінің деңгейін біледі ғой. Енді бірінші хатшы деген кім? Бүгін бар, ертең жоқ. Неге ол күтпейді мені дейді ғой. Ол өзінің ұлылығын сезіп тұрған кісі, білдіңіз бе?
1: Ал енді осындай асқан адуынды тентек мінез талант иесінің кейде жұрт нанғысыз қарапайымдылықтары, адам сенгісіз қызыққылықтары да болатын. Бірде Нұрғиса ағамыз Ұйғыр ауданына гастрольдік сапармен барады. Ол кезде қонақ үй деген жоқ, әртістерді үйді үйге бөледі. Ал ауданның бірінші хатшысы Нұрағаңа, мен сізді өз үйім апарайым дейді де, өзінің мініп жүрген көлігін береді. Нұраға, сізді жұрт мықты дирижер, композитор деп қана емес, жақсы жүргізуші деп мақтайды. Бүгін шопырым жоқ еді, мына машинені мініп, үйге өзіңіз тарта беріңіз дейді. Хатшының үйіне келген Нұрағаң өзін жаңадан келген шопырмын деп таныстырады. Бұны естіген хатшының үйіндегі жеңгеміз, әй шопыр бала, сен қарап тұра бермей отын жарып таста дейді. Сонымен не керек, кешке дейін үйдегі анау-мынау тірліктің бәрін істетіп, әбден жұмсайды. Онымен қоймай кешке келетін Тлендиев деген біреудің қамын жасап, базарға барып дүкен аралап қайтады. Арасында қой сойылып, моншада жағылады. Сол аралықта қас қарайып, концерт басталатын уақытта таяп қалған еді. Әлгі жұмсауық жеңгесімен бірге келген Нұрағаң да алдыңғы қатарға келіп, бірінші хатшының жанындағы орынға жайғасады. Хатшының үйіндегі жеңгей болса, қайдағы бір шопырдың секретар күйеуінің қасына кеп қонжиып отырып алғанын жақтырмаған сыңай білдіріп, әлсін-әлсін ала көзімен ата қараса керек. Ол аз болғандай артында отырған дөкейдің бірі жақтырмаған түр көрсетіп, «Ей шырағым, құлағың қалқиып әншілерді көрсетпедің ғой төге» деп реніш білдіреді. Нұрағаң өз кезегі таяғанда ақырын сытылып шығып, киініп, фракпен сахнаға жарқ етіп шыға келгенде, әлгі жеңгеміз бетін басып, залдан шыға жөнелген екен. Ал артындағы кісі болса, кірмегенім қара жер деп, концерт біткенше жанарын жерден көтере алмады.

0: Нұрғиса Тілендиев өзінің барша қабілет қарымын халқының рухын асқақтатуға арнады. Қазақтың ғасырдан ғасырға жетіп келе жатқан әншілік, күйшілік дәстүрлерін жаңаша мазмұнмен байытты. Ол өз заманының музыкалық танымын терең игерген кәсіпқой музыкант еді. Алайда ол халқының бай дәстүрінен ешқашан алыстаған жоқ. Композитор Алтынбек Қоразбаев өзінің Нұрағаңмен алғаш танысқан сәтін былай деп ерекше толғаныспен еске алды.
1: Нұрғиса десе, Нұрғиса Тілендиев, Нұрғиса Атабайұлы десе, менің ойыма бірақ нәрсе, ең бір күрделі нәрсе келетіні Жамбыл бабамыз менің пірім Сүйінбай деп айтқан ғой. Менің пірім Нұрғиса деп айтарым. Өйткені біздің өткен ғасырымыздың сол екінші жартысынан кейін жаңа ғасырдың басында Нұрғиса ағамыз аңыз адамға айланып, ол кісінің өзі дирижер, өзі композитор, өзі домбырашы ол адам екенін бүткіл мына қазақ еліне, қазақтың өнер сүйер қауымына емес, бүткіл қазақтың кәдімгі қазақпын деп жүрегі соққан азаматтарға аңыз болып кете барғаны бәрімізге аян. Енді Нұрғиса ағамен мен сонау 1976 жылы ең бірінші танысқан кезім. Кенен ата қайтыс болды. 76 жылы сол ата қайтыс болған кезде осы Алматыдан бір тобыр азаматтар, өнер азаматтары, жазушылар, үлкен-үлкен жаңағы партия, совет қызметкерлері дейді ол кезде. Алана Тараз жақта мен одан жұмыс істеймін. Алатау деген әнби ансамбльдің көркемдік жетекшісімін, директорымын. 26-27 жасымда Нұрғисаға мен бірінші танысқан болатынмын. Сол танысқан күні жаңа өңкей Алматыдан келген өнер азаматтарының ішінде екі жасы мен Сүйір Тұрар деген ағамыз бар еді. Сол Алтынбек, сен алдыңғы жылы бір ән айтып ең ғой, 100 жасаңыз кенін ата деп, соны айтып берші деді. Сол енді әнінде сөзімді өзім жазғам, ол кезден енді бастап жүрген кезім шығармашылығымды. Жаңағы 100 жасаңыз кенен ата деген әнді айтып бердім. 100 жасаңыз кенен ата, өлең жырға кенен ата деп басталады. Нұрғиса аға маған мұқият қарап тұрды. Әй бала, бергіш қасыма отыр, атың кім деді. Мен атым Алтынбек, фамилиям Қоразбаев. Сен Петухов екенсің ғой. Соны таныстық. Маған жаңа өзінің кішкентай визитка қағазын берді. Міне, мен саған ағалыққа жараймын. Сен егер маған інілікке жарасаң, сенің ар жағыңда бірдеме жатыр деді. Мына әнің маған ұнады деді. Содан әнімен дегенше атамызды қайтпас сапарға шығарып бара жаттық. Далада бұрқасын, жаңбыр, күн салқын болатын күзді күні. Содан аға менің сол оң қолтығымнан мен ағаның қолтығын ұстап алғам, пора-пора жылап баратыр. Пора-пора анда атаны бетін ашып, енді жел тұрып тұрғаннан кейін ол кісінің сақалы бар еді ғой, аппақ. Жаңағы сақалы желбіреп жаңағы енді ол кезде сол орыстардан үйренген тәртіп еді, бетін ашып жүретін. Бетін ашып көтеріп баратыр азаматтар. Түйсағы бора-бора жылап айтады, айналайын сақалыңнан жел біреген, бәрін тастап кетіп баратсың ау деп жылап баратыр. Сөйтіп атамызды мәңгілік сапарға шығарып салдық. Содан күндер өтті, айлар өтті. Мен Алматыға келіп тұратын болдым. Ағаның үйіне барып, жеңгемнің шайын ішіп, жаңа әндерімді көрсетіп сөйтіп жүрдім. Бұл енді 84-ші жыл болатын. 84-ші жылы Нұрғисаға Советтер одағының халық әртісі деген атақ алды. Атақты ала салмен 5 күннен кейін, 6 күнде осы мамыр айының есімін кетпейді, 3 күні Шу қаласына өзінің отырар сазы оркестрімен келді. Мен енді онда филармония директоры болғам, Жамбыл облыстық. Алдан тосып алдым. Қасымда 3-4 жігіт бар. Енді бәрі тәртібімен тосып алдым. Барып, енді түнде келді ол кісілер. Сол келесі күні таңертең сағат 10-да дайындыққа кірісті ол кісілер. Маған ескертті, товарищ Петухов деп қояды мені. Бір адам кірмесін. Мен бүгін дайындалып жатырмын. Содан 45 минут сайын демалады қарсыздар. Сол демалысын ақырын кірдім дағаға. Биыл Кенен атаның тойы, 100 жылдығы, 100 жылдық тойы. Осыған барасы қой дейім. Әрине, мен бармай, сен бармай, кім барады атаның тойына деді. Сол атама арнап бір ән жазып едім. Сағындым Кенен атамды деген. Өлеңін жазған Жақсылық Сәтібеков ағамыз. Осыны тыңдайсыз ба деймін. Домбыра толып тұр. Жаңағы сөз далаға шығып кеткен. Жаңағы сағындым Кенен атамды айтып бердім. Жаңа жел берген ақ күміс сақалыңды сағындым. Жайлауындай даланың шапаныңды сағындым. Деп келдім де бір күліп алдым. Аға деген жылап отыр. Сен атаңды сен де сағыныпсың ғой деп. Енді ол кісі эмоционально сондай көңіліне тікелей қабылдайтын, жүрегімен шығармашыл адам ғой. Мен айтқан сөздің бәрін қатты қабылдап, енді шында жылап отыр. Орамалмен көзін сүртіп, атаңды сен де сағынып жүргенсің. Ей, Петухов деді. Ана бір әннің үшінші шумақтың алдында бір вокалист жүрді ғой жаңағы. Ой, бұл менің әнім сияқты еді. Осы анау Қыжыбек фильмінің досы бар ау деп сөйтті. Неге мен күлдім де айттым, аға сіз ақынсыз дедім. Ана желбіреген ақ күміс сақалын сағындым деген сөзді сіз айтқансыз. Баяғыда атам қайтыс болғанда есіңізде ме? Айналайын сақалыңнан желбіреген, баратсың ау бәрін тастап деп. Ал мынаны өлеңге әтейі Жақсылыққа қайтып мен сол қайырмасына кіргіздім деп мәз болып балаша қуанды. Ал енді ән маған ұқсап тұр ғой, менің әнім еді. Мен айттым, аға ол Кенен Әзірбаевтың Дүние ай деген әні ғой, сіз киноға пайдаланыпсыз дедім. Қарқылдап тұрып күліп алды. Е, айналайын інім деді, айналайын шәкіртім, мен Кененнен алайын, сен менен ал деді. Не деген ұлы сөз, не деген тәрбиелі сөз, не деген енді ағаның енді ішінен жүрегіне жарып шыққан бұл сөз менің мәңгілік есімде қалды. Яғни оның кейін ағамен талай-талай жолықтық, талай-талай шығармашылық бірлестікте болдық, талай-талай гастрольдік сапарда болдық. Аға деген мәңгілік. Мынау қазақ музыкасында, қазақ өнерінде айтады ғой, 100 жылдық екен, 1000 жылдық екен деп. Алла Нұрғиса Тілендиевті мен айтарым, мәңгілік композитор, домбырашы, мәңгілік дирижер. Өйткені ол кісінің әр әні әр күнде радиодан, теледидардан, той томалақтардан отырған ортада әр уақыт ағаның әндері шырқалып жатады. Аға мәңгілік.
0: Нұрағаңның шынайы талант, дарабоз өнер иесі екендігі хақында аз айтылған жоқ. Бұл тұрғыдағы әңгімесін Алтынбек аға былай деп өрбітті.
1: Мысалы, аға дирижер ұлы деп неге айтамын? Мысалы, Біржан Сыр операсын мен өзім көзіммен көрдім. Оның Қыз Жібек операсын аға еш уақытта партитураға қарамайды. Партитураға қарамайды, жатқа берді. 2,5 сағаттық жаңағы 3 актан тұратын операны жатқа жаңағы скрипканың қайырды ойнайтыны, виолончельдің, барабанның қайырды, бәрі мина тоқып алған. Олды дирижер жоқ, әлі туған жоқ. И тумайтын да шығар осы ғасырда. Менің ойымша. Кез келген ұлы домбырашыларыңыздың аттарын атамай қояйын, ағаның алдында домбырашы ерте алмайтын. Аға денесіне жаңағы сіңіп қалған ғой барлық. Жаңа мәңгілік көп сіңіп қалған. Оқымай ақ, іштеке қылмай ақ, домбырашы ерткен кезде аға шекесін шеберен атысатын. Абсолютный сұлық деген сөз құлағы әр сыбысты барлығын бөлектеп естіп қояды. Бір қате бірдеме ойнайтын болсаң болды таяқтың. Ол бірден айтады. О, ана 10-шы қатарда отқан ана 5-ші домбырашы, сен мына тиегің дұрыс емес, сенің бұрауың келмей тұр. Ол деген ол байдашыда нәрсе аға үшін. Осы Жамбыл өңірінде бір рет оң қолын сындырып алды аға. Сынып қалды бір енді ыңғайсыз бір жағдай болды. Содан аурухана жатысып оғып-бұғып енді соңғы концерт Баласағын концерт залында болу керек. Бұл енді сонау 85-ші жылдар. Мен күтіп отырым, енді аға келеді деп ойлаған жоқпын. Алматыда бәлінсе жатқан. Бірақ та Петухов байқалайды бір ағаның дауысы. Жалт қарасам аға қолын ұрып алған жаңағы мойнына асып алған. Келе жатыр. Бүгін концерт өзім жүргіземін деді. Ой аға, қолыңыз болмайды. Қорықпа деді жаңағы. Сол қолыменен көзінің қабағыменен, қасыменен дирижер шықты ғой. Кәдімгі сахнаға шығып сол қолымен көрсетеді, қасыменен бүйтіп, кәдімгі екі көзіменен балаларға бүйтіп қарап, сол қолымен бір ақ қолымен дирижер шықты мінекей. Міне ол адам, ұлы дирижер деген осындай болады.
0: Осымен қазақ өнеріндегі қайталанбас дара тұлға, дүлдүл дирижер, дәулескер күйші, ғажайып композитор Нұрғиса Тілендиев жайындағы хабарымыздың бірінші бөлімі аяқталды. Жалғасын келесі аптаның дәл осы күні осы уақытта тыңдай аласыздар. Хабарды дайындап жүргізген журналист Жанар Оразымбетқызы, әуен мен әрлеген Советхан Қоңырбай. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.

0: папа, кто берші?
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның сіне көзімде дұрыс көрмейді.
0: Кітап кәріліктің ең жақсы дұрыс емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Толымбек Әбдірайым, Таңат менің ағам. Күнде бұл мезгілде сабақтан қайтатын Таңат бүгін кешікті. Түс ауды. Қарындасы Айгерім елегізіп, есік алдына екі рет шығып келді. Ал Таңаттың бір аптаға нағашы атасының үйіне кеткенін ол білмеуші еді. Әжесі болса, құрап-құрап өзімен өзі әуре. Кейін кезде осындай машықтау болған. Әлде бір халға өннің алдап, күн ұзаққа істігімен шолданып отырғаны. Бастапқыда таңсық көріп, ананы мынаны сұрап қасынан шықпаушы еді. Жалықты білем, көңіл аударма айт қазір. Кешкілік жұмыстан оралған әкесіне Таңаттың хабарын жеткізді Әйгерім. Қостанау делдіп кеткен, көзінде үрей мен сауал. Ағасын жақсы көрмеген, бір сынап көрейінші деп ойлады әкесі. Таңат енді келмейді бұл үйге. Неге? Деді Әйгерім. Саған қатты өкпелі. Мен істеп. Айтсам ренжімейсің бе? Айтыңыз. Сен оған күн көрсетпейсің. Ойыншықтарын ұстатпайсың. Сабақ қазірден отырғанда мазасын ала бересің. Көңілін бөлесің. Кейде ойнаған болып кітаптарын тығып тастайсың. Сол себепті Таңат айтқан тілін алатын, өзінен жас үлкен ағасын сыйлайтын қарындас тауып алды. Әйгерім қапелімде не деп жауап қайтарарын білмей дағдарды. Әкесі айтқан әңгіменің жаны бар сияқты. Бірінші сыныпқа барғанша Таңат екеуі бірге ойнайтын, ағасы есік алдындағы ойын алаңына шыққанда да көзінен таса қылмай қарайлап жүретін. Балтырға күзден мектепке барғалы ол күрт өзгерді. Тәрбиелі, тәртіпті бала болып шыға келді. Көп уақытын сабақ оқуға жұмсайды. Балабақшаға бармайтын Әйгерімнің күні бойы іші пысады ғой. Содан соң Таңатты айналдыратын рас. Ал ол болса кішкентай Әйгерімнің еркелігін түсінбей, өкпелеп, өзге қарындас тауып алған. Әйгерімнің екі емсең деп, көзінің жас домалап-домалап түсті. Өз бөлмесінде кереуетте бүк түсіп жылап жатыр. Тақау келгенін аяқ тықырынан естіп, Таңат, менің ағам, менің ағам, деп жылауын үдетіп, бақырып қоя берді. Әкесі қызын құшақтап бетінен сүйді, көзінің жасын сүртті. Таңат, менің ағам ғой, дейді кемсің, деп Әйгерім. Иә, сенің ағам. Әйгерім жылауын қойды. Жүзі бал-бұлжан қуанды. Неге келмейді дедің? Саған ренжіді ғой. Мен енді олай жасамайым. Таңат сабаққа әзірленіп отырғанда мазасын да алмайым. Кітаптарын жинастырып, реттеп қоям. Қолы бос кезде одан мен әріптер үйренем. Баяғыдан осылай істемейсің бе? Ол енді қашан келеді? 5-6 күннен соң келеді. Ертеңінде әкесі қызына 2 дана шоколад әкелді. Әйгерім біреуін дереу жеп алды да, екіншісін сақтап қойды. Жатарда жастығының астына тығат, күндіз қолынан тастамай алып жүреді. Әкесі мен мамасы қызығып жеп қоятын шығар деп ойлаған еді. Әйгерім олай етпеді. Таңат қашан үйге келгенше шоколадының мұртын да бұзбады. Пештен шыққан пернебай. Екі жастағы пернебайды ешкімнің ойнатқысы келмейді. Өтетін ұшсыз. Бір жерде байыздап бәрі минут тұрмайды ау. тампын қағып жорғалап жөнелгенде ерен жүйрік. Қолына түскен затты қиратпай және тынбай. Алдарғатып алмақшы болсаң, қып қызыл бәлеге қалғаның. Бақырып, ойбайға баса, кірмейтін тесік, баспайтын жер болсаш. Әй, үйдің үлкенсің ғой, қара пернебайға ойнат дей, әке шешем сарманға. Қира кезік бауырын бағудан жалғады білем, бір амал ойлап тапты. Арман пернебайды ойнатуға кезекшілік кестесін жасады. Өзі Назгүл әпкем және мен кезек-кезек бір күннен қарайтын болды. Менің кезегім бүгін еді. Түске қарай қыңқылдап болмаған соң, шөлдеген шығар деп кесеге аян қойып берді. Пернебай ішіп отырды да, бір кезде көзімді ала беріп, басына төн көрі салған, үсті басы айран болды қалды. Жылдам киімін ауыстырдым, бет қолын жудым, қасының қалмай біраз ойнаттым, не заматта зып беріп тағы жоғалып кетті. Қарасам, кір қожалақ қолын шелектегі сүтке малып, шалпылдатып отыр. Ойбай, есі алдында пештің күлін тазалап жатқан анамыз темір көсек ұстаған оң қолын шапшаң тартып алды. Шалқалап, құлай жаздап барып, бойын әреңдік деп алды. Біз шешеміздің ашы дауысын ести сала, жүгіріп жанына жеткенбіз. Апа, не болды? Дауысыңыз қатты шықты ғой. Көзіміз бақырайып, үнсіз үркектей қарап тұрмыз. Мына көсегінің басы бірдемеге тиіп, бұл бәте қалды. А? Шымба? Ойбай әлгі, ұлғайдай. Пернебай ма? Жаңа жүреді ғой. Анамыз Арманға, Арман маған қарады. Мен иямды көтердім. Ойбай шылдап, жүгіріңдер іздендер. Ашуланып, ұрса жөнелді анамыз. Апа, әлгі көсегінің басы деген түсті тағы байқаңшы, деді Арман әуесқойлықпен. Иә, көріңізші, әлгі күшік болып жүрмесін. Ой, сен де қайдағын айтады екенсің. Күшік болып жүрмей ме? Әй, және болды, ұлардай шулап. Кәне, байқасын байқайыншы. Шешеміз еңкейіп үңілді. Әй, мынаның аржағында бір нәрсе жыбырлай ма? Көсеуді пештің көмейіне қарай бойлатып, қарайған заттың ұшына іліктірді. Тиді, тиді, іліндәу дей. Жайлап, тарта басты. Жақындағанда қолын жүгіртіп алып шықты. Мәссаған, әй, мынау пернебай қой. Бет аузы күл-күл қап-қара. Ауыз ашық тұрған пешке еңбектеп кіріп, көмейіне жетіп кептеліп қалған. Артқа шегініп, қайта шауды білмейді.

0: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
1: Қой жатты, кітап оқым келмейді.
0: Балам, оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Ғанима Дебаевтың орындауында Асхат Абзалбековтің әні «Бала кезгі достарым».

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарың осы барыңда, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Қазір тыңдайтын хабарларыңыз 2003 жылы үнтаспаға жазылып алынған.
3: Ғасырлар қойнауынан қаймағы бұзылмай бүгінге жеткен тіліміз қазір неге жұтаң тартып барады? Оның себеп салдарын бір уақыт ойланып көрелікші. Ендеше, біз қалай сөйлейміз хабарына құлағыңыз түрігі жүрсін.
2: Әуе толқынында Қазақ радиосының «Біз қалай сөйлейміз» хабары. Микрофон алдында журналист Оңғар Құралов. Ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Сөйлеу мен жазуда, сөзді пайдалану мен дыбыстауда жіберіп алатын кейбір қателіктерді қайтсек түзетеміз. Тіл мәселесімен айналысатын олқылықтар болса, жөн сілтеп, дұрыс жол көрсететін мекемелер немесе тиісті органдар бар ма? Тіл проблемасымен тек арнаулы орындар және жекелеген адамдар ғана айналысуы тиіс пе? Тіл ұлт ажары болса, оны неге баршамыз иық тірестіре қорғап қадірлемейміз? Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институты директорының орынбасары Нұргелді Уәлиұлымен өткізілген сұхбатымызда осы жайттер сөз болады. Мына біз қалай сөйлейміз деген хабарымызда тіліміздегі көкейкесті мәселелерді көбірек қозғап жүрміз. Тыңдаушыларымыздың немесе авторларымыздың өздері осы тіл мәселесіне келген кезде тіл білімі институтының атына көбірек сындарды айтып жатады. Тіл білімі институты істеген ісі көрінбейді деген сияқты. Осы тіл саласындағы кемшіліктер болса, осы тіл білімі институтының кемшілігі сияқты көрінеді. Осы мекеменің басшыларының бірі ретінде қазіргі тіліміздің жалпы даму барысы, тіліміздегі өзгерістер, тіліміздің жетістіктері жөнінде әңгімелеп берсеңіз.
4: Біз қалай сөйлейміз деген хабарды тыңдап, кейбір хабарларға, онда айтылған сын пікірлерге де дұрыс екен. Осы хабарларда көтерілген мәселелердің қайсысы болсын, бәрімізді ойландыратын мәселелер. Ал тіл білімі институты шындығында қазақ тілін зерттейтін, қазақ тілінің өзге де тілдермен қарым-қатынасын, мына түркі тілдеріндегі алатын орнын зерттейтін бірден бір ғылыми мекеме. Және бір ерекшелігі, осы жерде айта кетейін, жұртшылықта біле отырсын. Мысалы, физика, химия институт деген дүние жүзінде бірнеше жүздеген институт болуы мүмкін. Мысалы, 200 мемлекет болса, онда әрқайсысында да сондай институттар болады. Ал енді қазақ тілі деген дүние жүзінде қазақ тіл білімі институты, біздің тіл білімі институты, бірақ қана институт қазақ тілін зерттейтін. Сондықтан да дүние жүзіндегі жалғыз бір ғана мекеме. Мына ұлттық тілімізді зерттейтін, тарихын зерттейтін, қазіргі күйін танытатын, сонымен мына жұртшылыққа қажетті сұраныстарын өтеп отыратын осы институт. Сондықтан да бұл жалғыз институт екенін ұмытпауымыз керек. Бұл бір. Екінші, шындығында біз қазір қоғамның қажетін өтеуіміз керек. Біз мына халық бізден не сұрап отыр? Зерттеуіміздің негізгі бағытын біз сол жаққа қарай бұрып отырмыз. Осын негізгі бағыт етіп алып отырмыз. Ол мынау мемлекеттік тілімізді қалай қайтсе жақсартамыз. Мемлекет тілімізді лингвистикалық жақтан қай жағынан қамтамасыз ете аламыз деген мәселені негізгі бағыт ғылыми зерттеуіміздегі. Енді осыған байланысты институт алдыменен осы халыққа қажетті нәрселер, өнімдерді, зерттеулерді, солардың қорытындыларын, нәтижелерін беріп отыр. Енді оны атап айтайық, мысалы қазақ тілінің түсіндірме сөздігі деген түсіндірме сөздік бір томдық үлкен 120-130 баспа табақ көлемінде осындай жұртшылыққа еңбек ұсындық. Оның өзі қазір кітапханаларда бар, институттарда студенттер көп пайдаланады. Әрине таралым жағы жеткіліксіздеу болуы мүмкін, бірақ шама шарқымызша осы сөздікті біз ұсындық. Түбінде осыны тағы да екінші басылымы болады, үшінші басылымы болады, осындай әзірлеу жағы да ойластырып отырмыз. Онан кейінгі осы жуырда ғана қолға тиді, және қазір мынау кафедралар бар, жоғарғы оқу орындарындағы студенттер бар, солардың қолына енден тие бастады мынау қазақ тілінің академиялық грамматикасы деген түсіндық. Бұл академиялық грамматика былайша айтқанда сонау бір 100 жылдық зерттеудің қорытындысы ретінде беріп отырмыз. Көлемі де ауыз толтырып айтарлықтай 93 баспа табақтай болады. Енді академиялық грамматика деп атайтын себебіміз бұл анау дыбыстан бастап сөйлем жүйесіне дейін түгелдеп береді. Және ол басқа да мектеп грамматикасы бар, ғылыми грамматикалар бар, мынау жоғары мектепте оқитын грамматикалар бар. Осылар соның негізінде жасалуға тиіс. Кәні соны басшылыққа алады. Бұл да болса бір қоғамның қажетін өтейтін, бір жағы теориялық, бір жағы кәдімгі жұртшылықтың сұранысын өтейтін де еңбек. Онан кейінгі үлкен ғалымдардың, зерттеушілердің беріп жатқан еңбектері, емле жағы бар, жазу мәдениетіне байланысты. Осы емле сөздіктері анықтағыштар біздің институт шығарып таратып отыр. Ал енді емле сөздігі, қазақ тілінің орфографиялық сөздігі деген сөздік 2000 жылы шықты. Таралымы 1000 дана болды. Енді институттың шамасы соған ғана келді. Ал енді оны бұрын 10,000, 20,000 таралыммен шығару бізде қаржы жағы, ол жағы жетіспейді. Сондықтан да осы мынау сөздік қолымызда жоқ, неге сөздік шығармай жатыр деген сөз сын орынды айтылған сын деп білем. Бірақ сөздік шықпай жатқан жоқ, шығарып жатырмыз. Таралым жағы онша көңілге қона бермейді. Бірақ енді мынау қаржы тауып, мүмкін тағы да осы қаржыландырып жатса, сол сөздікті тағы да шығару қолға алынып жатыр. Кейбір кемшіліктері болар, оларды жөндеп, өңдеп, толықтырып дегендей.
2: Біздің хабарымыз өзі біз қалай сөйлейміз демекші, бізде қазір орфоэпиялық сөздік жалпы қолданыста жоқ ау деймін. Осы біз сөздерді дұрыс дыбыстау жағына келген кезде көп қателіктер жіберіп отырмыз. Сол қателіктерімізден қазақы үннен, қазақы әуезден де айырып бара жатқан сияқтымыз ба? Дегенмен осы орфоэпиялық сөздік бар, одан кейін мынау сөздерді дұрыс жазу орфографиялық сөздік бар, осыларды шығарып жалпы халыққа көп таралыммен таратуға болмас ба? Осыған не айтасыз?
4: Әрине болады. Орфоэпиялық сөздікті осыдан біз 3 жылдай бұрын құрастырып үлкен оны баспаға бергенбіз. Сол баспада әлі техникалық себептер ме, шығару жағы да қиын, сондай себептерменен осы уақытқа дейін кешігіп жатыр. Қазір енді мынау айтылатын сөздің нормасы дұрыс болу керек. Тек қана жазғанда дұрыс жазып қою ол жеткіліксіз. Сөзді қазір ең бір қиын нәрсе мына жазуға қарап қалай жазылса солай айтылатын болып жүр. Бұның өзі дұрыс емес. Айтылу нормасы бар, жазудың өз жүйесі бар. Екеуін шатастырмау керек. Қазір әсіресе мынау телевизияда болсын, радиода болсын, тіпті әлгі екі адам сөйлескенде де болсын, орфоэпиялық мына норманың бұзылуы өте жиі кездеседі. Оны енді үнемі тіл мамандары кейде осында келіп сөйлеген кезде айтып отырамыз. Анау келе қалды, шекара деп тұрып осындай сындырмай сөйлеу, норманы сақтамай сөйлеу жиі кездеседі. Осылардың өзі тілдің әуезділігін бұзады. Мысалы қарап отырсаңыз, зерттеушілер бірден байқайды, мынау қазақ тілінде әсіресе қыдан басталатын, кіден басталатын сөздер өте көп. Ал енді осының тек сындырмай сол қыны қы деп үндесетін жерінде, үйлесетін жерінде дұрыстап айтпасақ, сөзіміз қатқыл естіледі. Сөзіміз бір құлаққа түрпідей тиеді. Ал енді анау дұрыс өзінің үйлесімді, үндесімді жерінде сындырып айтатын болсақ, келе қалды емес, келе қалды, кешегі күні емес, кешегі күні. Міне осындай өзі әуезі де жарасады, жаңағы дыбысымыз өзі ұяңдап бір үйлесімді әдемі үн пайда болады. Міне осындай жағы ескерілмегендіктен кейде орфоэпиялық жағы бұзылып жататыны рас. Ол тіптен ол мектептен басталады. Ал енді осыларды жөндеудің жөні қалай дегенде, осыларды жөндеу әрине бір жағы біз сөздіктермен қамтамасыз етуіміз керек, әртүрлі анықтағыштар беруіміз керек, ол бізде жасалып кейде жаңа да айттым ғой баспаға берілді, ал енді ол шығып жұртшылыққа тарау жағы осы жағы қиындау. Бұл жағын енді басқа мекемелердің де араласатын жөні бар. Мысалы баспа оның санын көбейту керек, көп данамен шығару керек. Ал енді біздер дайындап бердік, ар жағында басқа мекемелер қол ұшын беру керек. Онан кейін екінші жағы тағы да бар. Біздер осы қазақ тілінің мына сөз мәдениетін, айтылу нормасы бола ма, дұрыс жазу бола ма, радио болсын, телевизия болсын, жиі насихаттап, осыны дер кезінде айтып отыруымыз керек. Бұл әрине ол жағы да бар ау. Айтылып та жатыр. Бірақ осы айтылған сөз айдалаға кетіп жатыр ма деп ойлайсың. Осыған енді құлақ түре жүріп осы тиісті адамдар осыған да көңіл бөліп, мына сөзге қарауыл қояйық, мынандай пікірлер бар деп біздің айтып жатқан өзге де мынау қоғам қайраткерлерін, жазушылардың, журналистердің дұрыс айтып жатқан пікірлерін не кішкене құлақ түріп бір шаралар қолдану керек. Міне осындай жағдайда бірлесіп жұмыс істеген жағдайда ғана бір нәтиже болады ғой деп ойлаймын. Бір ғана әлгі институт жауапты, бір ғана адам жауапты деген сияқты болмау керек. Ол бәріміз де жауаптымыз. Тиісті мекемелер де өзінің тиісті жерінде жауап беру керек. Әйтпесе бірсыпыра жақсы айтылған пікірлер болды, соларға құлақ түріп жатқан кейде байқамаймыз, соған қынжыламыз.
2: Біздің бір хабарымызда асылы Осман түркмен деген сөз бір газеттің өзінде 2-3 түрлі болып жазылған екен. Біреуінде түрікпен, біреуінде түркімен, біреуінде түрікмен деп жазып, бір газеттің бетінде деп сөйтіп сынаған болатын. Енді көрдіңіз бе, осының өзі мына орфографиялық сөздікті осы журналистер немесе баспа орындары, редакциялық ұжымдардың қолында болмағанын екен. Немесе осы сөзді өзі дұрыс жазудың өзі нормасы қалыптаспаған ба? Осы сияқты сөздер көп ақ. Бір сөзді бір газет басқаша жазады, екінші газет басқаша жазады.
4: Емледе біраз қиындықтар бар. Әлі бірнеше нұсқада қолданылатын сөздер бар. Бұны біз әлі босаңдау норма дейміз. Онан кейін осы қалыпқа түскен, жұртшылық өз қолданып кеткен сондай да сөздер бар. Осыларды дәстүрлі норма дейміз. Осы дәстүрлі норманы бұзбау керек. Ал енді жаңағыдай 2 түрлі, 3 түрлі нұсқадағы сөздерге келген кезде міндетті түрде жақсы бола ма, жоқ әлгі әркім өзінің меніңше былай мынау дұрыс емес дегенді қоя тұрып, мына сөздікті негізге алу керек. Сөздікте қалай көрсетілді, соны басшылыққа алу керек. Ал енді анау әркімнің өз ойы бар, әркімнің өз пікірі бар, бәрі де дұрыс шығар, бірақ меніңше осылай деп жаза беру, жаңағы сөздіктен ауытқу, жазу мәдениетін болсын, сөйлеу мәдениеті болсын, орфоэпиялық норманы бұзу осы тілге кереғар әсер етеді. Осындай нәрселер болмау керек.
2: Міне қадірлі тыңдаушы, қазақ деген ұлт бар да, тіл туралы толғаныс таусылмақ емес. Тілімізді таза да көркем тіл етіп ұстау үшін оған әрбір азамат халық әдерінше атсалысқаны абзал болмақ. Осымен Қазақ радиосының «Біз қалай сөйлейміз» айдарымен берілген хабарын аяқтаймыз. Онда Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институты директорының орынбасары Нұргелді Уәлиұлымен өткізілген сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Хабарды әзірлеген журналист Оңғар Құрал, ал таспамен жұмыс істеген Салтанат Әбжанова. Әуе толқынында амандықпен кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
5: Хабар үнтаспаға 2003 жылы жазылып алынған.
6: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.

Елімай әні, тарихи ән. Ол 17-ші ғасырдың аяғы, 18-ші ғасырдың бас кезіндегі қазақ халқының басына түскен қайғылы нәубет, жоңғар шапқыншылығының бар қасіретін, сол қилы кезең тауқыметін көтеріп тұр. Оны сол кездегі бүкіл қазақ ұлысының демі, лебі, айнасы деу керек. Онда дүйім алашұлының қаһармандық үні жатыр. Әннің осындай құдіретіне терең мән берген ұлы жазушы Мұхтар Әуезов «Известия» газетінің 1936 жылғы 21 майдағы санында «Нечто так глубоко, ярко не запечатлело тяжелого прошлого казахского народа, как вдумчивая, волнующая песня. Даже богатейший эпос и фольклор, свидетели многовековой духовной культуры казахского народа, уступают многокрасочной выразительности, глубине чувств этой песни деп жазды. Құрлысы бірақ шумаққа сиып, мазмұны эпикалық кең тыныс алған биік идеялы Елімай әніне тарих салмағы қалай түскен, соған тоқталайық. Қазақ қоғамының экономикалық негізі, көшпелі тұрмыс елдің тұрақты дамуына, мемлекет боп ірге тебуіне тұсау болды. 300-дің баласы кең байтақ жердің үш тарабын жайлады. Оларды бөлшек-бөлшек етіп өз хандары биледі. Өне бойы көшіп қонған ұлыстың басы бірікпеді. Ру-ру боп бет-бетімен күн кешті. Ру басылары бірінің ырқына бірі көнбеді. Билікке таласқан сұлтан әулеттері әлсіз рудың жерін жайлауын, қыс-қыстауын тартып алып, күйзелтіп, қырқысып жатты. Ынтымағы бұзылып, бірлігі кеткен елдің құтын қашырып, ен жайлауынан дәмелі болған іргелес жоңғар қонтайшылары әргез Орта Азия хандарын қой-қойттап айдап салып отырды. Жоңғар мемлекетімен күрес ғасырдан астам уақытқа созылды. Осы бір кезеңде қазақ елі жан-жақты қыспақ, түртпекке тап келді. Тарихтан белгілі 1707-1708 жылдар Бірінші Петр патшаға қарсы орыс шаруаларының көтерілісін Кондратий Булавич бастады. Бытшыты шығып басылған көтерілістен кейін олар Бірінші Петр қаһарынан қорқып Орал Еділ жайық жағына қарай қашты. Бұл Еділді жайықты жайлаған кіші жүз руларының тыныштығын бұзып, дүркін-дүркін шапқыншылыққа душар етті. Тұрсын ханның немересі Әбілқайыр сұлтан мен 28 жастағы Бөгенбай батыр бастаған қол бұл бір мазасыз қазақ орыстарды Еділден түріп Тулаға дейін қуып тастады. Тула Жәнібектің бәйбішесі Тайтула есімімен аталғаны Жермунскийдің еңбектерінде жазылған. Ал 1710 жылы осындай жанталас шақта бүкіл Түркістанды қалмақтар басып алды. Берекесіз қандар бет-бетімен бас сауғалады. Еңіреген алашұлы Қызылқұмда күйзелу мәслихат құрды. Осы кеңесте Әбілқайыр уақытша хан атанып, Бөгенбай батыр ұлы сардар болды. Осы жылы дүниеге Іңгәләп Абылай келді. 1711 жылы Әбілқайыр Бөгенбай қолы қалмақтарды күйрете соқты.

ауық-ауық шапқыншылықтан қажыған ел басшылары 300-дің басын қосып бір тұтас қандық құру әрекетін жасап бақты. Бірақ бытыранды көшпелі тіршілік әуені оған жібермеді. Орта жүзбен кіші жүздің ұлы жүзбен байланысы өте нашар еді. 18-ші ғасырдың алғашқы жылдарында 300-дің билері жыл сайын Сайрамның түбіндегі төбеде мәслихатқа жиналып, қай жерді қыстаймыз, жайлауымыз қай жер болады, қайтып тыныштық сақтаймыз, жау келсе қалай күресеміз деумен талай рет қабырғалары қайысып, етектері жасқа толып күңірене толғанды. Бір білікті Тәуке хан азғана уақыт ру араздығын басып, 300-дің бейбіт өмірін қорғап көрді. Ол да көпке созылмады. Билік таласы, сұлтандар сатқындығы соры ашылмаған елді тағдыр етті. Бесіктегі баладан ұйқы қашып, жел өтіндегі, ел шетіндегі ерлер ат үстінде қалған беймаза күндер. Оған қоса тәңір қаһары жеті ағайынды жұт тарықтырған тар кезеңде оңтүстік батыс тараптан жайық қазақ орыстарының қолдауына сүйенген Еділ бойының қалмақтары солтүстіктен Сібір қазақтары қол салып кеп қалды. Жайық жағасындағы ен жайылымға башқұрттар таласты, оңтүстіктен Бұқара Хиуа қандығы тықсырды. Мұның бәрінен де қауіпті ежелгі жау Жоңғар хандығының қатері қара бұлттай төне берді. Олар өзінің ту сыртындағы Қытай империясының ығысып, дәйім өз жерін батысқа қарай кеңейте түсуді көздеп, қазақ ұлысын еркін емденіп, ірі сауда орталығы болған оңтүстік өлкеге шығыс пен Россияны жалғастырған керуен жолына қадалды. Күтпеген жерден қазақ пен қалмақ арасында қанды қақтығыстар жиіледі. 1713 жылы Жоңғар хандығы солтүстік шығыс шекарадан кеп килікті. 1717 жылы Қайып пен Әбілқайыр 30 мың әскермен Жоңғар хандығына жойқын жорық жасап, бірақ Аягөз өзенінің жағасында қатты жеңіліске ұшырады. 1718 жылы Жоңғар қолы қазақтарды Түркістан төңірегі Бөген, Шаян, Арыс өзендерінің бойында тағы да ойсыратып кетті.

1722 жылы Қытай императоры Камси өлді. Бұл императордың өлімі Жоңғар хандығына тиімді мүмкіндік туғызды. Олар енді аралығындағы көп жылғы алауыздықты жұмсартып, мәмілеге келді. Жоңғар қонтайшысы өзіне өте қатерлі, сенімсіз боп келген шығыс жағын оңдап, бекітіп алды. 1721-1722 жылдары қазақ даласын жұт шайлады. Тіршілік көзі мал қырылды, ел тұралады, ашықты. Көшпелі ел көлігінен айырылды. Дәл осы қиын сәтті бағып отырған Жоңғар хандығы көтеремін сүйреткен елге тарихта Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама деп аталған азалы шапқыншылықпен басып кірді. Төбеден жай түскендей болған осы қырғын шайқаста алашұлы аласұрып жан жақты құрсауға түсті. Арқадағы ел Қаратауға сыр бойына босты. Ұлы жүз бен орта жүздің бір бөлігі Шыршық өзенінен әрі өтті. Бір дүрмегел Алқакөл айналып Хиуаға, Бұқара Самарқандқа қарай қашты. Алқакөл сұлама деген сөз осы бір діңкелеткен шақта пайда болды. Кіші жүздегі көп ел Сауран қаласын айналып Хиуаға барып тығылды. Ботадай боздаған ел жан жаққа ақтабан боп шұбырды. Қазақ қауымын зар заман шері езді. Қасиетті жер суынан айырылып, тоз-тозы шыққан бейкүнә жұрт, бір медеуі Қаратау өңірін тастап бара жатып, дүниені күңіренткен жоқтау айтты. Көш басындағы бәйбішелер, ерлерінен айырылған зайыптар, уыз арулар, бірі баласын, бірі жарын жоқтады. Кешегі иен жайлау, бал бұлағын, көгілдір тауларын жоқтады. Бір отбасы, бір шаңырақ бір әулеттің зары жоқтауы бүкіл ел қайғысына ұласты. Ел басына түскен бұл қасірет, дүниеге классикалық гимндік ән елмайда келді. Бұл орайда Мұхтар Әуезов үй ішінің қайғы шерін білдіретін өлеңнен жоқтау кейде жалпы адам баласына ортақ тақырыптарды қозғайтын, терең де түбегейлі ой тербейтін өлеңге айналды деп өте дәл бейнеледі.

Ұлы ғалым Шоқан Уәлиханов жазғандай, қазақ өміріндегі бұл сұмдық кезең көзден қанды жас тағызған қайғылы жырларды, дастандарды, күйлерді, әндерді туғызды. Көркем шығарма ол өмір құбылысының айнасы. Сондықтан ол кезең әдебиетте, музыкада халықтың бар мұң зарын, күш қайратын, қаһармандық ерлігін ұмытылмастай етіп қалдырды. Қазақ үшін ол кез тарих тағылымы болды. Елмай әні жалғыз болған жоқ. Александр Викторович Затаевичтің «Қазақтың мың әні» деген жинағында «Ел қайда, қайран елім, зар заман, заман ай» дейтін әндер бар. Құрлысы жұпыны ғана. Оның сол бітімі сонау ескі дүниеге меңзейді. Мезгіл тезіне орай оны айтушы жеткізушілер түрлентуі, өз мәнеріне салып өзгертуі заңды құбылыс. Бірақ осы әндердің рухы Елім-ай әнімен сабақтас жатқандай әсер етеді. Ал Елім-айдың жөні бөлек. Қазақ халқы Ақтабан шұбырында Алқакөл сұлама зарын, ұзақ жоқтау жырын толғай-толғай екшеп, жүрек қайғысының удай ашшы, сарқынды запыран етіп, 3-4 шумақ Елім-ай әніне өксіте құйып түсірген. Асылы, қазақтың ән сөзі ұзақ болмайды. Әрі барса, 7-8 шумақтан аспайды. Ән адамның жалт еткен бір сезімі. Ән секілді әуенмен айтылатын терме толғаулардың аясы кең. Ол жыр үлгісімен ағайындас тамырлас. Елім-ай әнін жер жүзіндегі қай қазақ баласы айтса да, әбден тұрақты болып қалыптасқан 3-4 шумақтан аспайды. Және бізге белгілі сол шумақтардың жекелеген сөздері, не кейбір жолдары ептеген өзгеріске ұшырап, буын өлшемінің орны ауысып келсе де, әндік негізі берік сақталғаны қайран қалдырады. Елім-ай әнінің 11 буындық өлшемі қазақтың классикалық поэзиясының бастауы десек, оның түп төркіні түрік қағанаты кезіндегі мәдениет үлгісі, тастағы жазулардағы арна өлеңдерде екенін тағы ұлы жазушы Мұхтар Әуезовтің Манас жырына байланысты жазған ой толғаулары айқындап береді. Елім-айға дейін бұл өлшем поэзиямызда мейлінше шыңдалып, бабына келіп, шыңына жеткен. Ал жыр үлгісіндегі Елім-ай әдеп басталғаннан әндегі 3-4 шумақтан өрбіп, одан кейін оның кез келген нұсқасы өз бетінше өріс жаяды. Бұл қалай? Фольклордың өзіне тән жанрлық табиғаты, өз заңдылығы бар. Сөз жоқ, Елім-ай жырының әуелгі түп нұсқасы уақыт сынына түсіп, ауыздан ауызға тарағанда жырау не орындаушы айтқан сайын табиғи түрде әдеби өңдеуге түсіп отырған. Жаннан алып жан, қаннан алып қан қосқан Сұңғыла Ділмар шешен жырау оны әркез өз көңіл күйіне орай, әр жерін әдіптеп әсемдеп, тереңдеткен, кей жерін тыңдаушы түйсігіне келтіріп, оның сезім күйін дәл табуға тырысып, не бүгіп, не жазып, жаңа сөз түгіл, мүлде соны шумақтар қосып, байытып, еркін дамыта толғап құлпырта берген. Елім-айдың кей нұсқалары сол Ақтабан шұбырында Алқакөл сұлама сұрапылынан кейін де пайда болуы ықтимал. Өйткені ол қазақ жүрегін осы күнге дейін тебірентетін тарихи оқиға.

Елімай жырының бірнеше нұсқасы Қазақ ғасыр ғылым академиясының қолжазба қорында сақтаулы тұр. Соның бірі Қожаберген жыраудың нұсқасы. Жұлдыз журналының 1984 жылғы 3-ші санында 1723 жылдың апатын, халықтың күйзелісін, өз көзімен көрген ақынның қатты толғанысынан туған бұл айтулы жыр әуелі ауыздан ауызға тарап елге кеңінен мәлім болған. Кейін ел бейбіт өмірге көшкен кезде өзі сауатты жырау Қожаберген Елімай дастанын қатқа түсіріп ұрпаққа мұра етіп қалдырған. Оның жазбасын алғаш сақтаушы өзінің ұрпағы Шақшақ Батыр Көшекұлы, Шақшақтан оның немересі Сегіз Сері жазып алған. Сегіз Серінің қол жазбасын сақтаушы Тәштит Тәбейұлы Барлыбаев дейтін азамат. Тәштиттен Сегіз Серінің үлкен баласы Мұстапа Батыр көшіріп алған. Мұстападан 1879 жылы Дәрібай деген жас шежіреші жігіт жаттап үйренеді. Дәрбайдан баласы Қожақмет жазып алып жаттайды. Қожақмет 1891 жылы туып, солтүстік Қазақстан облысы Преснов ауданындағы Октябрьдің 60 жылдығы сапқозының орталығы Петровка селосында 1978 жылы 87 жасында қайтыс болады. Баласы Махмет қазір сол селодағы орыс орта мектебінің оқу ісінің меңгерушісі деп жазылған. Бұл дерекпен сарындас Жармұхамбетовтің «Елімай жырдастаны» қазақ әдебиеті, Болатовтың «Елімайдың авторы» Қожаберген хақында, Жезқазған туы, Тұрсынованың «Қаратаудың басынан көш келеді» мәдениет және тұрмыс. Сондай-ақ 1988 жылы тамыздың 27-сі күнгі Өркен газетінің бетінде Алматыдағы номері 15-ші орыс мектебінің оқушысы Баян Нұғыманова «Елімай» әнінің авторы Есентай ақын деп. Тағы да сол Үлкен газетінің 1988 жылғы қараша айының 19-ы күнгі бетінде Тынысбек Қоңыратбаев «Елімай» жөнінде өз ой болжамдарын жазды. «Елімай» дерегі осымен шектеле ме? Шектелмейді. Көрнекті жазушы ғалым Мұхтар Мағауин осы жолдардың авторына сонау бір университетте оқып жүрген кезімізде жазда жазушы Әбіш Кекілбаев екеуміз Түркістан жағынан бір қарияның аузынан «Елімай» жырын жазып алып, оны академияның қолжазба қорына тапсырдық деді. 1989 жылы жазушы баспасынан ақын Оразақын Асқар құрастырған «Қара өлең» жинағы жарық көрді. «Қара өлең» табиғаты бірақ шумақтан тұрады. «Елімай» ұзақ жыр. Осы бір сәйкессіздікке біраз дағдара ойланған осы жолдардың авторына құрастырушы бұл жырды академияның қолжазба қорынан алдым деді. Жырдың көнелілігі айқын сезіледі. Бірақ буын өлшемі ә дегеннен әнге келмейді. Әнге салғанда. Басынан Қаратаудың көш келет деген жолды Қаратаудың басынан көш келет деп орнын ауыстырып отыру керек. Бұл фольклорлық нұсқада кездесе беретін құбылыс. Бұл да қызықты тартымды нұсқа. Жасандылығы, жамау жасқауы жоқ нұсқа. Ғылымда кең сабадай ақтарылып, ұшан теңіз еңбек қалдырған академик Әлкей Марғұланның үй архивінде «Насап нама үй қазақ» деген беймәлім кітап бар. Шапшағын жұқа кітап шежіре шертеді. Кітаптың бас жағында Шыңғысқан ойраны баяндалып, одан Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама трагедиясына кептіреледі. Осыған жеткенде «Елімай» тарихы басталады. Қоңырат елінің атанасы таратылады. Сол кітаптың мына үзіндісіне назар салыңыз. Қары қазан, сары баланың қамына деп жиылып, жыласып, қош.

қара таудың басынан күш келеді. Күшкен сайын бір тайлақ бос келеді. Қарындастан айырылған шаман екен, мөлтілдеп екі көзден жас келеді. Мына заман, қай заман, бағы заман, баяғыдай болсайшы тағы заман. Атадан ұл, анадан қыз айырылды, көздің жасын көл дария ағзамын. Мына заман, қай заман, қысқан заман, бақтың құсы алаштан ұшқан заман. Аспаннан топырақ пен шаң борайды, күн суық қаңтардағы қыстан жаман. Қаратау, қошаман бол ата мүлкі, малменен елмен екен жердің көркі, байлықпен даңқы кеткен алашұлы, қай жұртқа боп кетеміз мазақ күлкі. Қазақтың қайда жиын мерекесі, ел ауыр жердің кетіп берекесі, қанзада қаным болып өскен ұлғыз, қай елдің боп кетеді келекесі. Руы қазақ еді ұран алаш, патшамен бастас болған қанға жолдас. Алашұлы дегенге кім сенеді, шұбырып тозып жүріп ашшылағаш. Бір мақал, жаман күнің жақсы болар, көргенің сірәдағы естен қалмас. Желектің жібеге де жиегенді, қалтырар қал жаураса егенді. Хандардың қазынасы болған қазақ, қалады қайсы жұртта сүйегенді. Дәулетпен дәурен сүрген қазақтарым, шұбырдың бір-біріңе күнелткелі. Адасты алашылы ақылынан, құдайым құр өтпесті тіреткенді. Ақорда, артта қалды сарайлары, ағарар артын ойлап самайлары, аштықтан әлсіздіктен көп қорқатын, көмусіз қалама деп талайлары. Хисаба, меруертпен маржан еді, ешбірі қонысынан ауған беді. Өлімсіз жан, өткелсіз кешу болмас, өлгенде өз жұртыңды арман беді. Күн барма, қаратауға жиылатын, атаның татқан суы бұйыратын, талай ел паналаған сорлақ едің, аштықтан тағдыр мекен қырлатын. Бір күнде тапқайсыңдар үйіріңді, артыңа заман болса бұрлатын. Жаратқан Алла болсын сыйнарың, ұғып ал осы сөзді миы барың. Қателік қанша күнді қонақ шығар, көре жүр күйсізіңді күйі барың. Қосын қуған құландар оңалмайды, қозғалма қонысыңнан демі барың. Қаратау қазақ елі қазығы деп, атаның мүлкі болсын жиыларың. Қайтейін, қошаман бол бауырларым, күн барма қайтып келер дәуірлерің. Жас кеттің жаң өспірім боздақтарым, айырылдың қосылмастан үйірлерің. Тәңіріңнің тағдырына көнбейміз бе, дем бітіп дем сағатта өлмейміз бе. Баласы үш момынның қосын ауды, қош енді көреміз бе, көрмейміз бе. Алаштың азып тозған ардақтысы, келмейтін қай мырзаның мал баққысы, тұрысы тойған жерде тұрып қалып, ұмытпас туған жерін теңіз құсы. Бірің артық боларсың, бір

бірің кемде, біріңді бірің сүйе сүрінгенде, ынтымақ ауыз бірлік ете жүрсең, әзірсің аз да болса рулы елге. Алашұлы өскенсіз бір ұядан, кеңес шығар кемеңгер қариядан, көргенде бір-біріңе мейірбан бол, қозда енесіне жамыраған. Не түсіп нелер кетпес бастарыңа, тоқтарың қараса жүр аштарыңа, құнан ғой еш уақытта бұралқы емес, етекті жапқайсыңдар ес барында. Атаңа нәлет деген сөз келтіріп, еш уақытта кісі қақына көзің салма, сенбеңдер сірәзін хар бөлек елге, сән тек жүріп сұлтандық өнер деме. Алаштың адал жүрмек ата салты, тіліне нәпсі шайтан ере көрме. Өзекті жанға өлім ертелік еш, діліңді еш уақытта қолдан берме. Өмір табу, ой табу қиын болар, жат-жұртқа сүйек тамыр бола көрме. Ұмытпа алаш қазақ ұраныңды, ойыңнан үзбегейсің құраныңды, өлеріңде балаңа өсиет қыл, қайтадан қаратауға құралуды. Шықпасын көңіліңнен пенделігің, болмасын болымсызға ермелігің, саяқ жүріп жеп жүрме сырттан таяқ, ескіріп естен шықпай елдегі күн. Тіріңді бір заманда құрастырып, иманын жолдас етсін өлгеніңнің. Міне бұл Елмайдың жаңа табылып отырған бір нұсқасы.

Елім-ай, бұл тұтас бір қалықтың тарихы, тағдыры. Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама кезеңінің әрі қасіретті, әрі қаһармандық ескерткіші. Еңіреген елдің есін жиғызған бұл ән кейін Жоңғар хандығын талқандаған алашұлының жеңімпаз ұранына айналды. Елім-ай, бар болғаны бір шумақтың аясындағы қарапайым екі ақ жол әуен бүкіл бір халықтың тебіренісі, тынысы, әм қайғысы, әм қуаты. Шіркінді қандай жүрек, қандай көкірек толғады екен? Әлде бүк түсіп шер қозғаған күйікті қарт айтты, не босқан жұрттың көш басындағы ақшашты әже, не арманда қалған тұл ару зарлатты. Қазақ ұлысы қанға боялып жатқанда төрт тараптағы ел Қаратауға тығылды. Бәрі-бәрінің боздаған сары дәл осы жерден шықты ғой. Сол үшін елім айда қазақ халқының үні дейміз. Замананың кешегі бір қилы-қилы кезеңінде елден жерден айырылған қазақ баласы елім айды Құран сөзіндей қастерлеп, бойтұмардай сақтай білген, сыйынған оған. Екінші Ұлы Отан соғысында өмір мен өлім арасында жүрген қазақ баласы елім айдан шігер алған. Шетелдердегі қазақ баласы елім ай деп өзегін жарған сағынышын басады. Бір халықтың әр уағы рухы болған елім ай небір көркем туындыларға желі боп тартылды. Соның бірі композитор Сыдық Мұхамеджановтың «Ғасырлар үні» ораториясы. Ораторияның алғашқы екі бөлімі Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама кезеңін бейнелейді. Сегіз бөлімнен тұратын бұл бір асқақ шабытты ораториядағы осы екі бөлім «Елім-ай» әнімен биік символикаға көтеріледі. «Елім-ай» әнінің осы күшін жан жүрегімен терең сезінген жазушы Соф Сматаев «Елім-ай» дилогиясын жазды. «Елім-ай» қазақ халқының әрі қасіреті, әрі салтанаты. Оның бар құпиясы әлі де болса, келер күннің үлесінде жатыр.

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз «Елім ай» деген музыкалы әңгіме. Авторы Илья Жақанов, режиссері Құмарбек Сыдықов, дыбыс операторы Гүлбақыт Қайсенова, жүргізген Болат Пішебаев, редакторы Көрік Омарбекова.
1: Хабарын таспаға 1990 жылы жазылып алынған.
2: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
3: Алтын қор хабарларын өзіріңізге ұсынған редактор Оңғар Құралов.

0: Елордада сағат 23.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам ұңсыз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық, поэзия сағаты.

Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы, бүгінгі бағдарламаны әуенмен әрлейтін Ақзер Қазыбекқызы. Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі темірқазық поэзиялық сазы сағатында Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, халықаралық жазушылар одағының мүшесі, Алтын Қыран медалінің иегері, мәдениет саласының үздігі, ақын өнертанушы Бүбішқан Қанапияқызы Тікебаеваның өлеңдерін назарларыңызға ұсынбақпыз. Бүбішқан Қанапияқызы, алтын ғасыр аясында жақсы хабар жаясың ба? Ел үмітін ақтай жүріп қуанышқа тоясың ба? Шаттық толы шаңыраққа шашуымды шаша келдім. Күнде той боп шалқытсын деп бір жаңалық аша келдім. Журналистер күндіз түні еңбек етер алмайтыным, мерекеде білмейміз ғой түнді күнгі жалғайтынын. Арадағы алтын көпір елмен елді қосатұғын, жүрегіңе нұрын төгер сол ғой биік ұшатыным. Күлкілерің жақұт маржан таудың таза бұлағындай, гүлдей жайнап өсіңдерші өзеннің көк құрағындай. Туың биік елің арман, тек ілгері бассың қадам, көк аспанның аясында мақты болсын біздің қоғам. Отан сүйген ұлдар өссе, қорғанымыз мақты болар, ынтымақты ел болалсақ, үмітіміз лаулап жынар. Халық естір хабарларың, мәңгі оттай лаулап жансын, жылыныңдар соған бәрің, сұлу әндер есте қалсын. Бұл ақынның Шалқар радиосына деген құрметі деп біліңіздер.

бағдарламамызды одан әр сабақтаймыз. Жылдың қай мезгілі болса да ақынның көңілінде көктем гүлі жайнап тұрады. Соның бір дәлелі Бүбішқан ақынның мына бір өлеңі. Алматыға гүл көктем оралғанда, жетелейді қиялың санарманға, алмағашы гүл ашса бағы ішінде, күміс күлкін нұр құяр жанарларға, көк пен жердің арасы құдірет нұр, тылсым тыныш табиғат ғаламат бір, сол табиғат баяғы ел тынысы, жер мен көктің арасын аралап жүр, нұрын төккен күн сұлу жарасым дән, құшақ құшақ гүлдесте арасынан жігіт біткен қыздарға гүл сыйлайды көк кілемдей құлпырған даласынан. Алматының көктемі міне сондай, аңқа өскен даланың баласындай, бір күн жаңбыр себелеп тұрып алса, келесі күн жадырай тосылмай, сұлу қыздар сылаңдап гүл тағады, ақын жігіт арнайды қыздар ғанды, сазды өндер шалқыса шартараптан, Алматының көктемі гүл құранда.

0: отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.
1: Дүбішқан қанапия қызы, келіңдер Алматыға. Асыл ән еркемсің, көк төбе көркөйсін, өркөндіп өсөбер түп түзу көшелер, келіңдер Алматыға. Тау суып мөп мөлдір төңірек ән мен жыр, нұр көкте мұралып бұлбұлдар сайрап жүр, келіңдер Алматыға. Алматы аяулы ел құшақ жаяды, көк пөмбек жер мен көк бақтары саялы, келіңдер Алматыға. Алматы жер ұйық еңселі сен биік, төбесін күн сүйіп тәкаппар ала тау тұр, келіңдер Алматыға.

Үбішқан қанапия қыза, сырлас ем таумен, таспен, қайсар даламен. Бір жұтым ауа, жүрекке дауа бола дем, менің құрдасым еңселі биік жартастар, еркелігімді көтерер мүмкін дала кең. Тәй-тәй басып, алдымда менің жол жатыр. Бұл жолмен талай өтті ғой керуен сан батыр. Ақжаулықтана тәңірден бала сұраса, жердің бетіне қаншама ұрпақ кеп жатар. О, ұлы жер, сенімен бірге тынысым, адамдар жерді аялап өскен күн үшін, сен арқылы келмеске кеткен жандардың ашылмай қалған арманы менен жырысың. Адамдар өтсе, бұйырар бір ұс топырақ, ағаштар өтсе, шығады гүлдеп жапырақ. Құрметім саған, қасиетті туған жер, ауасы таза, суы мөлдір атырап.

сіздер ақын Тікебаева Бүбішхан Қанапияқызының өлеңдерін тыңдап отырсыздар. Ақ бидайы кең дала, кең дала, тылсым тыныш ашық аспан, барады сан көліктер астық басқан, комбайн теңіздегі бейнегеме дән тасқынын ілгері алып қашқан, толқынды толқын жалғабығы сады, даланың демалмады тыныс әлі, күн түндемей бункерден құйылған дән, тау-тау болып үйіліп тұрыс әні, үлес қос астық талқа бөміріне, жинайық мол байлықты көңілдене, жастықтың күші қалсын, ісін қалсын, дарқан бабам тер төккен өңірінде, ырыс түлкі кең байтақ Қазақстан, Қостанай Көкшетауда ат салысқан, күннің көзі алыстан нұр шашады, рең берген далама күншығыстан. Отанына туған жер егіз ұғым, жаныңа шуақ төкпей болмас тыным, республикам Қазақтың бай үлкесі, дән тасқыны бойыңа болсын шырын. Жомарт далам, кең далам, әнші далам, сен деп соққан жүрегім мен бір балаң, сен дәм берсең, мен тынбай жырлап өтем, бір тілекшің өмірде сол мен болам.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.

Бүбішқан Ханапия қыза. Отанға деген махаббат от басынан басталған. Өмірге деген махаббат жас кездегі тәтті арман. Әкеңді сүйсең аялап, азан шақырған нақтаңнан, анаңды сүйгін ел жіреп күлкіңе сенің шат болған, ұрпағы бар туған ел үміт күтеді жастардан, әкенің айтқан ақылы жүрегіңдегі тас қорған. Ұрпағым аман өстін деп өзіңе айтам өсиет, жастық шақтан дарысын отанға деген қасиет. Мүмкін ақын боларсың, ашылып жатса дарының, ескеріп елеп жүрерсің осы айтқанның барлығын.

көл бейне айнам, қарадым қайдан, бейнеңді көрдім, гүліңді өрдім басыма. Қандай тамаша, келші оңаша, сырлас айғашыла. Ақ қайың терек, көк жасыл желек, көз тойдырар тамаша. Түңгілесім, көрік бересің, самал мен сәнді далаға. Бала әлдейін, құстың ән күйін, қостымда қобыз әніне, жүрек тербеген әсем әнменен, сазына сырлай елттім. Қыздың бейнесін, жігіт жейдесін, жапырақ ұшқан белеске, қостымда келіп, сәукеле бүрік, көрікті көркем емес пе? Сырғалар салып, шашбауды тағып, сахнаға шықтым сәнденіп, осының бәрі көңілдің сәні, өмірдің мәнін құрайды. Жап жасыл жарық, дүние сенсің, шырайлы.

Қадірлі тыңдаушылар, сіздер бүгінгі темірқазық поэзиялық саз сағат барысында ақын Тікебаева Бүбішқан Қанапияқызының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы. Бар қазағым, бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.